0: Radio feony filazantsara, mitondra ny feon'ny fiangonana loterana malagasy.
1: Radio feony filazantsara, manabeny olona rehetra ny maha olona feno azy.
0: Radio feony filazantsara, ao amin'ny fibe loterana momba ny fifandraisana. Lova i Karonta Andranomadina, Antsirabe 110.
2: Radio feony filazantsara, www.fln-rff.org. Telefony 034 34 912 00.
3: Ny radio feony filazantsara, foibe loterana momba ny fifandraisana ity.

Ka hivavaka isika rehetra. Ry iray masina any an-danitro, misaotra anao Zahay noho ny amin'i Jesosy Kristy, zanakao malala, noho ianao niaro anay tamin'ny loza sy ny fahavaozana rehetra tamin'iny alina iny. Ary mangataka aminao koa Izahay mba hiaro anay amin'ny fahotana ratsy rehetra mandritra ity andro ity, mba hifanaraka tsara amin'ny sitraponao izay rehetra hataonay sy ny fomba fiainanay, satria atolotray eo ampelatananao ny vatatenanay sy ny fanahinay ary ny zavatra rehetra. Ombanay ene ny anjelinao masina mba tsy hanankery aminay intsony ilay fahavalo masika. Amen.

sambatra ny olona izay tsy mandeha eo amin'ny fisainany ratsy fanahy ary tsy mijanona eo amin'ny lalana falehan'ny mpanota ary tsy mipetraka eo amin'ny fipetrahan'ny mpaniratsira fa ny lalan'i Jehovah no sitrany eny ny lalany no saintsainy andro aman'alina dia tahaka ny hazo ambolena eo amoron-drano velona izy izay mamoa amin'ny fotoany ny raviny koa tsy mba malazo ary ny asany rehetra dia ataony lavorary avokoa. Salamo voalohany andiny voalohany hatramin'ny andininy fahatelo.

0: fiomanantsika ampanariavana amin'izao maraina vaovao izao, ka handrenesantsika ny tenin'Andriamanitra izay anjara ho antsika amin'ny tian'io ity. Amin'izao Kristy no torinay izay atrehintsika izao, dia andeha hanaraka hira aloha isika.
1: FM 106.4 MHz.

0: atolotra anareo zao ny fanompoam-pivavahana protestanta.
1: Ny mitarika ny fanompoam-pivavahana ho antsika anio dia pastora Razafy Mandimby Tahinjanahary Julien, mpitarika ny votsombavaka ao amin'ny polisy pirenena Vakina Karatra.
2: Amin'ny anaran'Andriamanitra Ray sy ny zanaka ary ny fanahy masina.
3: Amen.
4: Aoka hivavaka isika rehetra. Ry Andriamanitra Ray sy zanaka ary ny fanahy masina, izay mpamorona sy mpanavitra ary mpanamasina anay, mivoretana atreanao zahay mba hiainizay ho lazainao aminay. Andriamanitra, mangataka aminao amin'ny alalan'i Jesosy Kristy zahay, mba ho sokafin'ny fanahy masina ny fonay, hiasan'ny teninao ao am-ponay, ahatonga anay hibebaka no nonotana taonay, ka mba hinonay an'i Jesosy na amin'ny fiainana na amin'ny fahafatesana, ary hitombonay hahatsara isan'andro isan'andro amin'ny fitondrantena masina. Hoinoanao anie izany, Andriamanitra, sy ho tanterahinao amin'ny alalan'i Jesosy Kristy.

0: Ry fiangonana malala izay manafina ny fahotany tsy ambiny fa izay mitsotra ka mafoy azy no azo famindrapo. Raha miaiky ny fahotantsika isika dia matoky somary Andriamanitra ka mamela ny fahotantsika sy manadio antsika ho afaka amin'ny fahamarinana rehetra. Noho izany ary dia aoka hanetry tena sy hifona amin'Andriamanitra isika noho ny fahotantsika. Ry Andriamanitra, tsy toa mpamorona sy mpanavitra anay io, masiny ianao ka mankahala ny ratsy rehetra. Ndreto izahay mpamitamahantra manetry tena sy miaiky ny fahadisoanay sy ny eloka rehetra eto anatrehanao. Nandova ho tasy eloka izahay sady nanota taminao tamin'ny hevitra sy ny teny ary ny asa, ka tokony ho very selohana mandrakizay. Nefa noho ny fahasoavanao sy ny famindrapinao lehibe sy mahagaga, dia mifona aminao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy izahay.
1: Ry Andriamanitra, ray be famindrampo, izay nanolotra zanakao ray tokony

Hony tompo aminao, matoky anaka vao avelany eloko aho. Izaho efa randevina ny fahadisoanao tahaka ny fandevina ny zahavony, ary ny fahotanao tahaka ny raona, ko amin'ny verena amiko fa efa nanavotra anao aho.

aoka hivavaka isika rehetra. Andriamanitra tompo rainay any an-danitro, efa nanome anay ny fitahianao lehibe sy ny hanina ho anay isan'andro ianao. Ko dia mangataka aminao izahay, arovy amin'ny fahihirana izahay, ka ampirisio mba hiantranay ny malahelo sy ny tandremanay araka ny sitraponao ny fanomezanao rehetra. Ary aza tapahana aminay mandrakariva ny fahasoavanao, hanananay tokotsara rehefa hiala amin'ity fitandremam-pananana ity, ka ho entina eo ampitsarana. Izany no angatahinay amin'ny alalan'ny zanakao mahalalanao, dia Jesosy Kristy tomponay izay miarabelona sy miara-manjaka aminao sy ny fanahy masina. Andriamanitra ray marina hatramin'ny taona indrindra kao mandrakizay. Amen. Ao koa horentsika ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny tantara voalohany, toko fahasivy amby roapolo ny ndiny fahafolo hatramin'ny ndininy fahatelo ambin'ny folo, sy ny epistilin'ny romanina toko fahadimy ny ndiny voalohany hatramin'ny ndininy faharaika ambin'ny folo. Tantara voalohany, toko fahasivy amby roapolo ny ndiny voalohany hatramin'ny ndininy fahatelo ambin'ny folo, romanina toko fahadimy ny ndiny voalohany hatramin'ny ndininy faharaika ambin'ny folo. Toy izao ny vakinteny amin'ny anaran'i Jesosy. Ko dia nisaotra an'i Jehovah teo anatrehan'ny fiangonana rehetra Davida ka nanao hoe: isaorana ny ianao Jehovah ao, Andriamanitry ny Israely razanay, hatramin'ny taona indrindra ka ho mandrakizay. Anao Jehovah ao ny fahalehibiazana sy ny hery sy ny voninahitra sy ny famirapiratana ary ny fiandrianana, dia izay rehetra any an-danitra sy ety an-tany. Anao ny fanjakana Jehovah ao, ary anao ny fisandratana olohany ambonin'izy rehetra. Avy aminao ny harena sy ny voninahitra, ary anao no manjaka amin'izao rehetra izao. Eo an-tananao ny hery sy ny tanjaka, ka eo an-tananao koa ny fampahalehibe sy ny mampahatanjaka izao rehetra izao. Ko ankehitriny misaotra anao izahay, ry Andriamanitra io, sy midera ny anaranao be voninahitra. Ko amin'izany, satria efa nohamarinina tamin'ny finoana isika, dia aoka isika hanana fihavanana amin'Andriamanitra amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tompontsika. Tamin'ny alalany koa no efa nahazoantsika fanatonana amin'ny finoana ho amin'izao fahasoavana itoerantsika izao. Ko dia aoka isika hifaly amin'ny fanantenana ny voninahitr'Andriamanitra, ary tsy izany ihany fa aoka isika hifaly amin'ny fahoriana aza, satria fantatsika fa ny fahoriana mahatonga faharetana, ary ny faharetana mahatonga fahatsara-panahy voazahatoetra, ary ny fahatsara-panahy voazahatoetra mahatonga fanantenana, ary ny fanantenana dia tsy mampahamenatra, satria ny fanahy masina izay nomena antsika no nentiny nampidina ny fitiavan'Andriamanitra ho ampontsika. Fa fony mbola tsy nanan-kery isika, dia maty Kristy tamin'ny fotoanandro hamonjy ny ratsy fanahy. Fa saiky tsy misy olona manaiky ho faty hamonjy ny mariny, fa angamba isy ihany ny sasany sahy maty aza hamonjy ny manao soa. Andriamanitra mampiseho ny fitiavany antsika, fa vony mbola mpanota isika dia maty hamonjy antsika Kristy. Koa mainka aza ny hamonjeny antsika ho afaka amin'ny fahatezerana kehitriny rehefa nohamarina tamin'ny rany isika. Fa raha vony mbola fahavalo aza isika no nampihavanina tamin'Andriamanitra tamin'ny nahafatesany zanany, mainka ny hamonjena antsika amin'ny fahavelomany kehitriny rehefa nampiavanina. Ary tsy izany koa, fa mifaly amin'Andriamanitra isika amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tompontsika, izay nahazo antsika ny fihavanana kehitriny. Amen.

Ako rintsika indray ny filazantsara araka ny Lioka 5:10 7-17. Filazantsara araka ny Lioka 5:10 7-17. Toy izao ny vaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy: ary izay mahatoiky amin'ny kely indrindra dia mahatoiky koa amin'ny be, ary izay tsy marina amin'ny kely indrindra dia tsy marina koa amin'ny be. Koa raha tsy mahatoiky amin'ny mamona tsy marina ianareo, iza no hahatoiky ianareo any amin'ny teny harena? Raha tsy mahatoiky amin'izay an'olona ianareo, iza no hanome ianareo izay anareo? Tsy misy mpanompo mahay manompo tompo roa, fa ny anankiray ho halany ary ny anankiray ho tiany, na ny anankiray ho ambany ary ny anankiray ho hamavony. Tsy mahay manompo an'Andriamanitra sy mamona ianareo. Ary ny fariseo izay fatrapitia vola raha nandre izany rehetra izany dia naniso an'i Jesosy. Ary hoy Jesosy taminy: ianareo dia mpanamary tena eo anatrehan'ny olona, nefa Andriamanitra mahalala ny fonareo, fa izay zavatra heverin'olona ho ambony dia fahavetavetana eo anatrehan'Andriamanitra. Ny lalàna sy ny mpaminany dia hatramin'nyjaona ary hatramin'izany no efa nitoriana ny filazantsara ny fanjakan'Andriamanitra, ary misesika izay rehetra miditra eo. Fa ho moramora kokoa ny hahafoana ny lanitra sy ny tany noho ny hahafoana ny tenitsoratra iray monja aza amin'ny lalàna. Amen.

0: aoka isika iarahanaiky sy nambarany finoana izay ambonantsika amin'ny fiangonana kristiana rehetra manerana izao tontolo izao araka ny fanekem-pinoana apostolika.
1: Mino an'Andriamanitra Raisoa, mpanao lanitra sy ny tany aho, ary mino an'i Jesosy Kristy, zanan'ilay tokana tompontsika, izay nitorotoroina tamin'ny fanahy masina, nateraka Maria Virjiny, nijanona namaka Pontio Pilato, nombona tamin'ny nasy fijaliana, matoka nalemina, nidina tany amin'ny fiainana tsy hita, nitsangana tamin'ny maty tamin'ny andro fahatelo, niakatra ho any an-danitra, nipetraka ankavanan'Andriamanitra Raisoa, avy any ny aveny hitsara velona sy ny maty. Mino ny fanahy masinao, ny fiangonana masina manerana izao tontolo izao, ny fiangonan'olona masina, ny famelan-keloka, ny fitsaranan-tena amin'ny maty, ary ny fiainana mandrakizay. Amen.

aoka hivavaka isika rehetra. Misaotra anao izahay Andriamanitro, manomezanao anay izao alahady maraina izao, izay andranesanay ny teninao amin'ny alalan'ity radio feon'ny filazantsara ity. Aoka ny mpanomponao rehetra izay mandray sy miaino izany tenin'Andriamanitra izany dia hatsapa fiovana sy verindalana amin'ny fahadisoana izay ataony. Ka aokany ny fanainao masina Andriamanitro no hiasa ao anatin'ny mpanomponao tsirairay avy, mba tsy anjehy ny andro ho lava izy fa hievy tena ka hanolo tena ho anao. Mangataka aminao Andriamanitro ny tahinao ny mpanomponao, ny olona rehetra ny amin'ny fiatrehana zao fiainana eto an-tany izao. Atavy tsy okivy ireo fa atoky ianao tanteraka, fa ao aminao riry ihany no misy ny fahasambarana mandrakizay. Mangataka aminao izahay hijerenao ity firenena ity, indrindra ny amin'ny olana maro samihafa izay mitsanga, dia ianao Jesosy ene no hiasa manan-kery hanova ny tsirairay mba tsy hanohy ny asaratriny. Koa dia mamindrafo aminay Andriamanitra, mamelany elokay, raha ndre ny teninao izahay dia mangataka anao hanokatra ny varavaram-ponay andraizany teninao izany. Amin'ny anaranao Jesosy manan-kery avy Nazareta no ametrahana izany vavaka izany, amen. Ny alahady anio dia alahady fahasivy manaraka ny tirinte. Koa ny tenin'Andriamanitra voalahatra amin'izany dia eto amin'ny filazantsara ny Lioka, Lioka toko faharoa ambin'ny folo ny andininy faharoa ambin'ny efapolo hatramin'ny andininy fahavalo ambin'ny efapolo. Lioka ny toko faharoa ambin'ny folo ny andininy faharoa ambin'ny efapolo hatramin'ny andininy fahavalo ambin'ny efapolo. Toy izao ny fivaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy: ary hoy ny Tompo, iza moa no mpitandrindraharaha mahatoky sy manan-tsaina? Izahay hotendren'ny Tompony fe ny mpanompony mba hanome azy anjara hanina amin'ny fotoana. Sambatra ny mpanompo izay ho hitan'ny Tompony fa indreo manao toy izany raha avy izy. Lazaiko aminareo marina fa hotendren'io mpanapaka ny fananana rehetra izy, fa raha manao anakampo kosa izany mpanompo izany hoe maharitra ela ny tompoko va ho avy, ka mikapoka ny ankizilahiny sy ny ankizivaviny sady mihinana sy misotro ka mamo, dia ho avy ny tompony izany mpanompo izany amin'ny andro izay tsy nampoziny sy amin'ny ora izay tsy fantany, dia ho tapahiny roa izy ka homeny anjara any amin'ny tsy mahatoky. Fa ilay mpanompo izay mahalala ny sitrapon'ny tompony ihany ka tsy miomana na manao izay tsy sitraky ny fony, dia ho kapohina be. Fa izay tsy nahalala kosa ka manao izay zavatra tokony kapohana azy, dia ho kapohina kely. Fa izay nomena be dia be no tadiavina aminy, ary izay nampitehirizina be dia be kokoa no adinina aminy. Ry ray masono manamasinanay amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana, amen. Ry fiangonana malala ho aminareo rehetra ny fahasoavana sy ny fiadarana izay avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy Tompo, amen. Miarabantsika mpiaino malala any an-tokantrano tsirairay avy izay miaino izao radio feno filazantsara izao. Nisy tantara mampiome iray momba n'ilay dadabe iray tany ambanivohitra izay somary marenina no sady somary tsy dia efa mahita loatra. Indray alina nisy mpangalatra niditra tao an-tokotaniny, endradadabe nitabataba ka nivoaka izy niazona ny kibay
na ny tehiny sady nikiakiaka hoe iza io raha lehilahy misy hoa hoy ra dadabe ilay mpangalatra no dia taitra ka niafina tao ambadiky ny kibony omby ao ampahitra rehefa tsy nahita nainaina i dadabe dia niverina tory ka niteny sady nimonimonina na hoe tsy maninona fa mbola hatory aloha aho izao ary monimonina mafy izy amin'io fa raha pitso maraina vao hojereko hoe iza ianao izy ny ampitso maraina rehefa nifoa izy dia efa lasa mpangalatra ny ombiny rehetra sy ny akoho mamborona nyome ny tanàna manontolo rehefa nilazany zavatra nitranga sy ny teny izay nataony de hoe i dadabe indray ve no nanome hevitra sy nanoro hevitra ny mpangalatra ka itenenany hoe mbola hojereko hoe fa raha pitso maraina de nanao ny asany ankalalana zany ny mpangalatra riavana iraha dadabe de mampiome sy nametraka fotoana ho an'ny mpangalatra hahafahany manao ny asa ratsiny saingy matetika isika olombelona koa dia manao zavatra ohatra n'izany eo amin'ny fiainatsika mampanantena andro ho avy foana isika amin'ny fanarahana an'andriamanitra izany indrindra no teny jesosy iresahina amintsika androany ao amin'ny lioka toko faharoa amin'ny folo nindininy faharoa ambe fapolo hatramininy fahavalo ambe fapolo kandehary o jerentsika izany tenandriamanitra izany ao anatin'izany tenandriamanitra zany dia misy lohahevitra telo zay ho jerentsika ny voalohany dia ny amin'ny hoe ny amin'ny teolojiany andraikitra manolohana ny atao hoe tsy misy mpanaramaso ary ny faharoa dia ny hoe ny loza ateraky ny fiheverana fa mbola hoela ny avian'ny tompo ary ny fahatelo farany dia ny hoe ny fitsarana araka ny fahalalana azonao momba an'andriamanitra koa dia ry jerentsika tsirairay izany loha hevitra izany ny hoe ny teolojia ny andraikitra tsy misy mpanaramaso amin'ny andininy faharoa amby fapolo hatramin'ny andininy faefatra amby fapolo jesosy dia nametraka fanontaniana hoe iza moa no mpitandrina mahatoky sy manan-tsaina ny teny hoe mpitandrina eto riavana dia avy amin'ny teny grika hoe oikonomos izay midika hoe tsy tompony fa mpitandrina tahaka ny hoe mpiandry omby volavita tsy tompony fa mpamerin-doha any hoe ny tena fahatokiana dia tsy ny fanaovana ny tsara io masony olona zany hoe eo masin' olona zany ny olona anankiray misy ho tsara sy marina fa rehefa miala eo izy dia mimenimenina sy manaratsy ny olona anankiray fa ny fanantanterahana ny adidina dia tsy eo aza ny tompony indrindra na dia mihevitra izy isika fa mbola tsy eo ny tompo jesosy dia ny fizarana anjara hanina amin'ny fotoany dia midika fa ianao dia anampy ny malahelo ny sahirana ny tsy manankatao dia ny tsy mbola tonga izany fotoana izany fa ny fahefana sy ny talenta zay nomenantsika dia natao hanasoavana ny hafa fa tsy natao ho an'ny fitiavatena mijaka mako ny olona mihevitra fa ny fiainako no fantatro fa ny fiainany tsy dirako dia hoadinyny tompo aminao zany rehefa tonga ny andro farany hoe ny loza teraky ny
fiheverana fa mbola ho ela ny amin'ny andininy fa efatra dimy amby efapolo hatramin'ny andininy fa enina amby efapolo. Rehefa niteny tao am-pony ilay mpanompo ratsy fanahy hoe mbola ho ela ny tompoko vo avy, dia eo dia efa tafalatsaka ao am-pony sahady ny fakapanahy sy ny fahalavoana. Ny olona zay mihevitra fa mbola ho ela ny andro farany na mbola ho ela izy vao faty dia latsaka amin'ny fahotany lehibe. Matetika moa ny olona dia misaina toy izany satria hoe araka nylazainy soratra masina ani ka fitopolo taona hatramin'ny valopolo taona eo ny olona zay vao maty. Zaho ara ty mbola dimy amby telopolo taona, de mbola misy dimampolo taona zany. Zany no fiheverana ao anatin'ny olona ka mahatonga azy hiliba amin'izao fiainana rehetra izao. Ka ny hoe mampahory ny ankizilahiny sy ny ankizivaviny dia ny hoe mampahory ny madinika sy ny manodidina azy, zany hoe manangokarena amin'ny asa ratsy, amin'ny fanambakana ny hafa, fa mihevitra fa mbola ho ela ny fotoana hiavian'ny tompo. Ka noho izany dia milona amin'ny fiainana ny filan'ny nofo sy ny fiareny izao tontolo izao, dia ny hoe mihinana sy misotro ary mamo zay ny teneniko hoe miaina amin'ny fahafahampona ny fanaranam-po ara-nofo. Ny tompo dia ho avy amin'ny andro izay tsy ampoziny. Ny tena fahavoazana lehibe zay efa tsisy hevitra tsony ry havana de zao, efa tonga ny fotoana zay ahatsarovanao tena dia efa tara loatra, satria rehefa tonga ny fitsaran'Andriamanitra de zay vao te hibebaka ny olona anankiray. Dia amin'izay fotoana zay dia ilay Jesosy mpamindra fo ilay hitatsika fa mamindra fo mamela eloko ny zavatra rehetra zay ataotsika na dia ratsy aza, amin'izay fotoana zay dia tsy amindra fo izy na nahoana nahoana na horay barika aza ny ranonao masonao, de tsy amindra fo aminao tsony ny tompo, satria efa nomena fotoana lava ianao ibebahany. Fa ny amin'ny fitsara hitatsika fa mamindra fo mamela eloko ny zavatra rehetra zay ataotsika na dia ratsy aza, amin'izay fotoana zay dia tsy amindra fo izy na nahoana nahoana na horay barika aza ny ranonao masonao, de tsy amindra fo aminao tsony ny tompo.

azonao, zany hoe araka ny fahalalana sy ny toriteny azonao, zay lazainy amin'ny andininy fa fito amby efapolo hatramin'ny andininy fa valo amby efapolo: ny nahalala ny sitrako ny tompony izy nefa tsy niomana dia hokapohina be, ny tsy nahalala nefa nanao izay hikapohana azo izy dia hokapohina kely. E dia tiako ny manazava ny hoe inona moa ny dikany hoe dia hotapahina roa izy. Amin'ny teny grika ny teny ampiasany eto dia ny hoe diktomeo, izay ny avian'ny teny hoe dikotomi na fizarana roa tanteraka, zany hoe manambara ny amin'ny teolojian'ny fiatsarambelatsihy. Ity sazy hoe ho tapahina roa ity dia miantefa amin'ilay mpanompo ny hevitra fa ela ny tompony vo avy ka nanomboka nively sy napahory ny mpanompo hafa sy ny nanararaotra azy tamin'ny vokatra zay nampitantanina azy izy. Dia ny hoe ho tapahina roa dia fanehoana ny farany fiainana mizarazara, zany hoe teo mason'olona izy niseho mpanompo fa ao ampony kosa mampahory sy mampijaly ny hafa. Eny, mihevitra ny tenany ho tsara izy eo mason'olona nefa rehefa any amin'ny miafinafinany izy dia manao ny asa ratsiny, wa rehefa tonga ny tompo dia hosarahina tanteraka sy harihary izany toetra izany ny toetra tena izy sy ny sandoka. Dia ny hoe eo amin'ny fitsarana farany ny eskatôlôjia, ny fizarana roa dia maneo ny fahatapahany fifandraisana tanteraka amin'Andriamanitra. Tsy misy intsony ny fandehanana amin'ny lalandroa, ary hita mibaribary ny ratsy ary ariana any amin'ny fitomaniana sy ny fikotroanify. Ary ny hoe hokapohina be izy, ino dikan'izany? Ity kosa dia matefa amin'ilay mpanompo nahalala ny sitrapony tompony ihany nefa tsy miomana na nanao araka ny sitrapony. E dia tsy ny tsy fahalalala ny nanamelohana azy fa ny fifikirana amin'ny ratsy nefa nahazo fahazavana sy fahalalana ny amin'izany hoe tiany ka ratsy tsy mendrika ny atao tsy hifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Ny fahalalala ny ten'Andriamanitra nefa miaina izany nefa tsy miaina izany dia mampitombo ny sazy izay atraminy rehefa tonga ny fitsarana. Ka ny hoe ny kapoka be ho an'ny mpitarika sy ny mpivavaka, ny kapoka be eto dia midika fa mavesatra ny tamberina andraikitra ho an'izay efa ao am-piangonana, ny mpitory teny ary ireo mpihaino ny filazantsara ny ten'Andriamanitra isan'andro. Ny fahafantaranao ny tsara nefa tsy hanaovanao azy dia lasa vavolombelona hanameloka anao izay fahalalana azonao izay. Ao anary dikany hoe fa izay nomena be dia ho takina be aminy. Ity andehateny ity dia mametraka ny fitsipiky ny rariny sy ny hitsiny avy amin'Andriamanitra. Ny fitandremam-pananana no lazainy eto, ny zavatra rehetra ananantsika, fahasalamana, saina, vola, talenta, fotoana dia tsy antsika fa nomena antsika hitantana azy fotsiny. Andriamanitra dia mpamatsy vola sy hery, ary rehefa miverina izy dia mitady ny tombony na ny vokatry ny asa natao tamin'izany fanomezana izany. Tsy misy tombontsoa manokana. Ny teolojia eto dia ma

rava ni etretra hoe satria nahazo fitahinana be avy amin'Andriamanitra aho dia malalaka hanao izay tiako. Ny mifanohitra amin'izany no izy, arakaraka ny tomboan'ny fitahiana sy ny fahazoavana azonao no hitomboan'ny zavatra andrasan'Andriamanitra ho hitany eo amin'ny fiainanao. Ary izay nampitehirizina be, ahoana moa midika izany? Dia bebe koa no adinina aminy, ao amin'ny andininy fahavalo amby efapolo farany. Ny teny hoe nampitehirizina dia avy amin'ny teny grika hoe paratitemi, dia entina ilazana ny zavatra napetraka ho tsimby ho tehirizina sy ho karakaraina, izay nankinina tamin'ny olona iray itokisana tanteraka. Zany hoe raha ny hoe nomena be dia miresaka momba ny habetsahany zavatra raisina, fa ny nampitehirizina be kosa dia miresaka momba ny lanja ny fitokisana sy ny fahamarinana ao anaty. Ity dia miantehefa amin'ireo nomena fahefana ara-panahy, ny ara-panjakana na ny ara-pianakaviana, ohatra ny ray aman-dreny, ny mpitondra fivavahana, ny mpitandro filaminana na ny mpitsara, koa ny hoe hadinina aminy, hadinina hatrany amin'ny fotony. Dia midika fa ny fitsaran'Andriamanitra dia tsy hijery fotsiny ny ivelany, fa hamotopototra ny fomba fampiasanao ny tsiambaratelo sy ny hery rehetra napetraka teo ampelatananao. Izay nitokisana tamin'ny zavatra lehibe indrindra dia andalo fizahana mafy indrindra izy. Ny zandriavana ny maha kristianantsika dia ny fiainoantsika izao radio feno filazantsara izao, ny fahalalantsika ny Baiboly, dia tsy mahafaka antsika amin'ny fitsarana raha tsy miaina izany isika. Any marina dia vao maika ho ampitombo ny tamberina andraikitra ananantsika izay takian'Andriamanitra antsika eo anatrehan'ny fitsarana izany. Koa izay nomena be dia be koa no tadiavina aminy. Fa marana ny tenin'Andriamanitra dia ity misy tantara anankiray, misy diakona iray izay tena nalaza ho tia toriteny rehefa amin'ny fotoana ny toriteny. No izy tia toriteny dia mipetraka eo amin'ny seza ho alohany indrindra. Marisaky ny mitoriteny ny mpitandrina dia na ny mpitoriteny na ny pastora dia ndraindray ary izy dia tena mahafinaritra sy mandonany fony ilay toriteny, ka manao hoe tena marina izany. Kanefa rehefa manomboka ny toriteny dia indro izy efa tsinjo, fa efa sady manao le feohatra an'izao izy no mikipy ny masony, ary efa ho resitory mihitsy azy. Indray alahady mafana be ny andro, ny mpitandrina na ny pastora izay teo ampitoriana ny tenin'Andriamanitra dia niresaka momba ny devoly sy ny afo be. Mba hanahitra ny olona matory dia niteny mafy ilay pastora ka nanao hoe izay rehetra te handeha any amin'ny afo be sy hiarahiana amin'ny devoly dia mitsangana hoy ilay pastora. Noho ny amafin'ilay tenin'ny pastora, ilay dakona natory dia izay mipetraka teo aloha satria taitra tampoka tamin'ilay feo mafy sady tsy nandre tsara ny teny manontolo izay nitenin'ny pastora izy, dia nitsangana tampoka nijoalajoala teo anolohan'ny fiangonana. Rehefa nahita ny olona rehetra nibanjina azy sady niome izy, dia nijery amin'ny pastora teny amin'ny pulipitra izy, ka nampiodina ny lohany ary niteny tamin'ny feo mafy nanao hoe
Amandreny pastora aho, tsy haiko marina izay latsabato atao eto. Fa hitako isika roa lahy fotsiny mantsy no mitsangana eto an. Ny ome daholo ny fiangonana manontolo saingy tamin'izay fotoana izay ihany koa dia menatra mafy ilay diakona satria izy riry ihany no tratra nitsangana. Ary ny tenany ihany no nanaiky ho any amin'ny afobe noho ny tsy fahavononany sy ny torimasony teo am-piainana ny tenin'Andriamanitra. Ry mpiaino malala any an-tokantrano tsirairay avy, e dia mampiome ity diakona ity mitsangana nankany amin'ny fisafidianana ho any amin'ny afobe ny tsy fahavononana ihany tenin'Andriamanitra noho ny fakapanahy amin'ny torimaso. Saingy firy amintsika ankehitriny no matoritory ara-panahy ka tsy tsikaritra akory fa efa mankany amin'ny fahaverezana ny diantsika. Miaino ny radio ny filazantsara isika, mahafantatra ny tsara sy ny ratsy, saingy mbola minia mikipy manoloarany fahotantsika ny fialonana, ny lainga, ny fijagajangana any ambadika afempenina any, ary ny fampahoriana ny madinika mba hanangona ny harena. Mihevitra isika fa mbola misy fotoana izay afaka hilibantsika amin'izao fiainana izao. Tsarovy ho avy tampoka ny tompo, tsy mila miandry anao ho taitra tampoka toy ilay diakona ianao vao hahatsapa fa efa any amin'ny ratsy no misy anao. Androany ry havana, raha mandre ity afatra ity ianao de aoka hibebaka. Mifoaza mitoromaso ny fahotanao, diovy ny fonao, ary aoka hiaina amin'ny fahatsorana, de ho raisy ny tompo mpanompo mahatoky ianao. Ka itenenany hoe ry mpanompo tsara sady natoky, natoky tamin'ny kely anao ka ho tendreko mpanampaka libe midira amin'ny falian'ny tomponao. Ny tompo any amindra fo amintsika rehetra. Amena. Voninahitra ny Andriamanitra ray zanaka ry fanahy masina zay fahazy hatra amin'ny taloha indrindra ka mandrakizay. Amen. Raiso ny fitahiana ho aminareo rehetra ny fahasoavana sy ny fiadanana zay avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy tompo.

0: Ao ka hi vavaka I sikareta. Misata no izai, andi mantarayu. Nuni fanume zana wanai an Jesusi Kristi zana kaula itukana. Bacu veri zareta minwazi fara nafian namaraksai. Misata no izai ri Jesusi Kristi yu. Nuntunda nao ni fautanya reta tam tena namasa na sina ni surani fadzuanai reta tam niranau. Misata nao izai ri fane masnu. Nunan meza nao na izani finu na izani ompunai dian cia fantara nai. Na ina fa mjina fa Jesusi Kristi se vombu tam nya sfijaliona. Na di mantru. Angata kam nao zai. Ni auka I tantan nao ni pia mchara rai. Iti radio fen filazantsara iti arindra itantana no izany radio fen filazantsara izany atsa mandrakzay ny amin'ny fizarana ny teninao ary ny mpanompotsara iray izay miaino izany dia andray ampony tokoa andriamanitra omeo anay ny fahasoavanao mba hino anay tokoa ny famelana ny oloka rehetra ny fijaliany Jesosy Kristy sy ny fahafatesany ary azava amin'ny fanahy masina ny fonahy mba hialana isan'andro amin'ny fahotana no miery ny fitsanganany Jesosy tamin'ny maty ary mba tsy hampialanany Jesosy amin'ny fonahy ambara-pahitanay azy amin'ny fiainana marakizay
1: rainay izy any an-danitra ho amasinany ny anaranao ho tongany ny fanjakanao atao any ny sitraponao etỳ an-tany tahakany any an-danitra meo anay n'izay alina sahaza ao anay ary mamelany elokay tahaky ny namelanay izy neloka taminay ary aza mitonga anay ho amin'ny fakam-panahy fa manafahanay amin'ny ratsy fa anao ny fanjakana sy hery ary ny voninahitra mandrakizay.

Tompo, misaotra anao amin'ny fonay tokoa izahay fa efa nampianarinao anay izay sitraka ao ataonay. Andriamanitro, ampio izahay ankehitriny amin'ny alalan'i Jesosy Kristy noho ny fanahinao masina mba hitehirizanay ny teninao amin'ny fo madio, hitombonay amin'ny finoana mba hiatsara isan'andro isan'andro izahay amin'ny fitondrantena masina, ary ny teninao anie nitokinay na amin'ny fiainana na amin'ny

0: Natolotra anareo teo ny fanompom-pivavahana protestanta.
1: Ny nitarika ny fanompom-pivavahana tamintsika teo dia pastora Razafy Mandimby Tahinjanahary Julien, mpitarika ny vonjombavaka ao amin'ny polisy pirenena Vakinakaratra.

vanim-pompivavahana protestanta tarihan'ny fiangonan'i Jesosy Kristy eto Madagasikara na ny FCKM. Ampifaliana trano dia havana malana no iarabana antsika rehetra, nomen'Andriamanitra tombon'andro afaka mihaona amin'ny alalan'izao fanompoam-pivavahana izao. Dia manasanao izay rehavako malala, andehantsika rehetra iombona amin'ny alalan'ny fanompoana. Ho an'izay rehetra mahalala an'Andriamanitra sady voantso no masina, ampitomboana ho aminareo hatrany ny fahasoavana, ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy Tompo. Amen. Loha hevitra vaovao ny ainantsika ry havana malala, andeha ry havana iarahantsika rehetra mamaky ny salamo fahatelo ampitelopolo, andininy voalohany hatramin'ny andininy faheniny. Salamo fahatelo ampitelopolo, andininy voalohany hatramin'ny andininy faenina, vaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Mibio an'i Jehovah ianareo lolomarina, fa mendrika ataon'ny olomahitsy ny fiderana. Miderahan'i Jehovah amin'ny lokanga, mankalaza azy amin'ny valia torofolo, mirah firam-baovao azy, mitendre tsara amin'ny fefifaliana, fa mahitsy ny tenin'i Jehovah ary ny asany rehetra dia mahatoky avokoa. Tia famarinana sy rarina izy, enika ny famindrapon'i Jehovah ny tany. Ny tenin'i Jehovah no nanaovana ny lanitra, ary ny fofonain'ny vavany no nanaovana ny hamaroany rehetra. Amen.

0: ivavaka isika ry havana. Endre ny afaliana Andriamanitro, velona trapamonjeny izahay no tahinao manokana mandray ny fahasoavan'Andriamanitra isan'andro, dia afaka mirere mihitsy akehitriny fa tena ny fahasoavanao natao izao anay. Indreto izay nomenao andro vaovao, volana vaovao, mandindra ity volana aogositra ity, dia faly izay satria nomenao izany fitahim-panahy izany, fahasoavana nampifahasoavana. Dia atolotra ianao ny dera, ny lasa, ny voninahitra izay fanao hatramin'ny taloha ary mbola ho anao mandrakizay. Ndreto izay Andriamanitro miara-miombombavaka ary naiza naiza tokantrano, mpanompon'Andriamanitra miaino manaraka ny fotoana, dia mino izay fa ny fanahy masina no mampiombona anay, ny fanahy masina no mitarika anay, ary ny fanahy masina no ampianatra anay indray an'io ahitanay ny zava-mahagaga amin'ny alalan'ny teninao. Tarianao izay rehetra mba hifampahery. Fotoana ny fampaherezana tokoa izao dia engany anakio fitaovana eo ampelatananao Andriamanitra ny mpanomponao. Dia apetraka aminao tompo ny fiainanay terinandro vaovao ity, eo ambany fitantananao izahay, mba ho tsararo, ho tsara karakara, atsiaro mandrakariva, fa sambatra ny mialika eo aminao ary tsisy ho diso anjara ny fitahina ny tokantranonay, ny mombanay. Mino izay Andriamanitra fa miaino vavaka ianao, mamaly vavaka ianao, ka ny vavaka rehetra izay akarina eo anatrehanao amin'ity andro androany ity dia atongolany ny sofinao, henoho ny mpanomponao. Dia apetraka aminao ny fivavahanay, matoky anao izay Andriamanitra. Mianaranao Jesosy, amen. Ry havana malala rehetra mitompo, ny Andriamanitra ivavahantsika dia manome ny teniny, sitrapony ambarany aminay amintsika indray an'io. Koa enoy amin'ny fanajana, eritreto tsara ny teny manambara zany sitrapon'Andriamanitra izany. Amin'ny anaran'i Jesosy, fa isika izay matanjaka dia tokony hitondra ny fahalemeny malemy, ka tsy hitady izay hafalin'ny tenantsika ihany, aoka isika rehetra samy hitady hafalin'ny namantsika amin'izay ahasosy hampandroso azy ny fampitondra izay mavesatra, ary aoka izany no hahatanterahanareo ny lalàn'i Kristy. Amen.
1: Sabatra ny manitsy lalana, izay mandeha araka ny lalàn'i Jehovah. Sabatra izay

Ry kristianina malana, indrisy tsy nisy nahatanteraka ny sitrapon'Andriamanitra isika. Matetika no mivily lalana, manaraka ny sitrapon'ny tenantsika, mitarika anao indray ihany io, ndesika rehetra hifona, hibebaka eo anatrehan'Andriamanitra, hivavaka isika. Andriamanitra ray zanaka fanahy masino, Andriamanitra be indra fo ianao, Andriamanitra velona, afopetraka fa iva fijery, mahita anay rehetra ankehitriny, ary naiza naiza misy mpanompon'Andriamanitra mivavaka, de eo amin'ny fiainana ianao. De ndreto ary izay tompo miondrika eto anatrehanao, manaiky tanteraka fa diso teo anatrehan'ny sitraponao. Nataonay ho tena iray ihany zahay, nataonao ho tena iray ihany zahay, nefa indraindray ny safidy ny hitady zay ahasoa ny tenanay samirery. Fahalemeny hafo zahay, fananadiny ny ara-mitondra zay mavesatra amin'ny mpanomponao. Tsy nanao zay ahasoa na ampandroso ny hafo zahay, fa nanapatra zay hahafaly ny tenanay manokana. Tsy tanteraka indidinao Andriamanitra, de ny didim-pitiavana, de mifony zay tompo, mamelany elokay, mamindra fo aminay, diova amin'nyrany Jesosy Kristy zanakao zay, avereny toetra aty anatinay ny fanahy masina, le fanahy mahatonga anay manetry tena sy feno fitiavana. Ary ankehitriny atolotra ianao ny fonay ny tenanay rehetra ry tompo, tario amin'ny fanahy masina zay, feno fitiavana ny fonay, aok'izay mba alady iaino, hifanoana, hifampahery, aoka ny fifandraisanay ho taratry ny fahasoavan'Andriamanitra, ka ho porofona isan'andro ny fiainam-baovao azonay taminao Kristy. Dia ampio ny olona rehetra, ampio zay mpanomponao mba hiara-miasa, hifampahery, ary hatanteraka ny marina sy ny sitraponao amin'izao androm-pahavelomana izao. Ndreto izay tompo, mahatsiaro ny lasanay, de mino izay fa hitanao ny fonay torotoro mangorakoraka eo anatrehanao, te ho afaka amin'izay mamatotra anay, amigetsa ny fahotanay, afao izay Andriamanitra. Mangataka anao izay, ny indra fonao tsy hitalàna, ny famindramponao izay vaovao isa-maraina, le areny ny fitahiny lanitra, omeo anay izany, mba hanana fahatsara-panahy vao za toetra izay, olon'Andriamanitra, velona ho anao mandrakizay. De ny fiainanay tompo apetraka aminao, ny fanahinay, ny tebitebinay, ny androm-piainanay sisa rehetra, ho faly miaraka aminao izay, ary olaninay amin'ny fanaovana ny sitraponao. De noho ny fivavahan'ny mpanomponao, vavaka hakariny eo anatrehanao isan'andro eo tokantranony ao, eny an-dalana eny, amin'ny toerana samihafa izay, ahatsiarony fa tena mila anao izy, Andriamanitro, eno ny fitarainanay, ny mpanomponao rehetra na iza na iza, miorarine fa mpamindra fo, mpamela heloka ianao ary mikarakara ianao, manome mihoatra noho izay angatana amin'izao fiainana izao. Dia apetraka aminao ny vavakay, eno dia valio fa mihoatra noho izany mbola ataonao aminay, ry Andriamanitra fitiavana, amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, ngatana ny vavaka.

0: Ny Andriamanitra izay ivava tsika riavana, Andriamanitra fitiavana, tsy mamaly atsika miaraka amin'izay noho ny fahotantsika, fa mamindra fo sy miatra. Ho anao ary izay mibebaka marina tokoa tamin'ny fonao, raisoany teny soa famelan-keloka, ho atolotr'Andriamanitra anao anio. Amin'ny anaran'i Jesosy, indray mpimasomonja no afizako anao, fa amin'indra fo lehibe kosa no ampodiko anao. Tamin'ny fihetan'ny fahatezerako no nanafenako ny tavako taminao indray mpimasomonja, fa amin'ny famindrapo mandrakizay kosa no amindrako fo aminao, ho Jehovah mpanavitra anao. Fa na de findra aza ny tendrombohitra, ary na de hetsika aza ny avoana, tsy mba hiala aminao ny famindrampoko, ary tsy tsoka ny fanekeniny fihavanako, ho Jehovah mpamindra fo aminao. Ho velany elokareo noho ny anarany masina, mandianaka amin'izao sisa izao, aza manota intsony. Amen.
1: Sambatra ny olona izay ho velany elo, sy voasarona ny fahotana. Sambatra ny olona izay sisainy Jehovah eloka.

0: Ny mpanota matsiaro fa navelan'Andriamanitra ny elony ry havana de say manambara ny fanekem-pinoany. Andeharintsika rehetra iombina amin'ny fanekem-pinoana kristianina izay raisantsika amin'ny mino rehetra manerana izao tontolo izao, manao hoe:
1: Minan'Andriamanitra raisy tompona ao anatra sy ny tany ao, ary mino Jesosy Kristy zanalahy tokoa tompontsika izay totorona tamin'ny fanahy masina nateraka fanelivelitsiny nijanana tamin'ny Pontsio Pilato, nomona tamin'ny azo fijaliana, maty fiarahaelona, midina tamin'ny fiainatsika, nijanana tamin'ny maty tamin'ny fahatelo, niakatra ao an-danitra, nipetraka fanaran'Andriamanitra raisy tompona, avy any aviany tsara velona sy ho maty, mino fanahy masina ao, fiangonana masina manerana izao tontolo izao, fiangonan'ny olona masina, ny famelan-keloka, fitsanjanana tena maty ary ny fiainana mandrakizay.

0: ivavaka isika ry hava. Ry Andriamanitra rainay io, tsy mety mangina ny fonay fa te hisaotra anao izay. Manakambara aminay isan'andro ianao, amin'ny alalan'ny teninao, dia indreto izahay miangavy indrindra ny fanahy masina, anjaka ty anatin'ny fonay, azonay mamaky sy miaino ny tenin'Andriamanitra. Naiza naiza tokantrano mandray, zao onjam-peo zao ary vonina hivavaka, anokana fotoana iaino ny teninao, tompo malalo mitenena aminay. Miaino anao izay, mila ny teninao ampahery izay, anadio anay, anasitrana anay. Ny teninao no manangana ny farava rehetra, ary ny teninao no mampody fitahiana ho anay raha mino izay. Dia indretsy izay tompo ampaherezo e, indretsy izay vonina ihany koa ampahery ny mpanomponao. Dia ny fanahy masina no hiasa amin'ny ray aman-dreny izay anazava ny teninao ankehitriny, dia mitenena fa miaino ny mpanomponao. Amin'ny anaranao Jesosy. Amen.
1: Hamaky ny soratra masina isika ary iaino ny tenin'Andriamanitra arak'izay tao amin'ny Samoela voalohany toko faharoa ny andininy fahadimy amby telopolo ka hatramin'ny andininy fa enina amby telopolo. Samoela voalohany toko faharoa ny andininy fahadimy amby telopolo ka hatramin'ny andininy fa enina amby telopolo. Efa hita dia ovakintsika amin'ny anaran'i Jesosy zany a manao hoe: ary izao hanangana mpisorona mahatoky ho ahy, izay hanao araka ny ataom-poko sy ny ataon-tsaitro. Ary izaho hatramin'ny andininy fa enina amby telopolo. Efa hita dia ovakintsika amin'ny anaran'i Jesosy zany a manao hoe: ary izao hanangana mpisorona mahatoky ho ahy, izay hanao

0: hiankuka eo anatrehany hangataka volakely sy mofo iray ka anao hoe masina ianao mba tendreo isan'ny mpisoronao mba azoko sombomofo hoanina. Amen. Fanohizana ny vakiteny. Matioa toko fahefatra amby roapolo ny andininy fahadimy amby efapolo ka hatramin'ny andininy faharaika amby dimampolo. Matio toko fahefatra amby roapolo ny andininy fahadimy amby efapolo ka hatramin'ny andininy faharaika amby dimampolo. Amin'ny anaran'i Jesosy, iza moa no mpanompo mahatoky sy manan-tsaina izay notendren'ny tompony hifehin'ny mpanompony mba hanome azy hanina amin'ny fotoana? Sambatra izany mpanompo izany raha avy ny tompony ka mahita azy manao izany. Lazaiko aminareo marina tokoa, ho tendreny ho mpanapaka ny fananana rehetra izy, fa raha manao anakapo izany mpanompo ratsy fanahy izany hoe mahatra ela ny tompoko, ka dia mitrapoka ny mpanompo namana izy ary mihinana sy misotro amin'ny mpimamo, dia ho avy ny tompony izany mpanompo izany amin'ny andro izay tsy ampozina sy amin'ny ora izay tsy fantany. Ho tapahiny roa izy ka homeny anjara any ampiatsara velatsihy any no hisy fitomanina sy fikotroanify. Amen. Ary farany ao amin'ny asan'ny apôstôly toko fahafolo ny andininy voalohany ka hatramin'ny andininy fahavalo. Asan'ny apôstôly toko fahafolo ny andininy voalohany ka hatramin'ny andininy fahavalo. Amin'ny anaran'i Jesosy, ary nisy lehilahy anankiray tany Kaisaira atao hoe Kornelio, kapiteny tamin'ny antokony miaramila atao hoe Italianina, ary mpivavaka tsara sady natahotra an'Andriamanitra izy mba amin'ny ankohonany rehetra, ka nanao fiantrana be tamin'ny olona sady navavaka tamin'Andriamanitra mandrakariva. Ary izy nahita miariary tamin'ny fahitana rehefa tokony ho tamin'ny ora fahasivy atoandro, fa indro nisy anjelin'Andriamanitra niditra teo aminy ka nanao taminy hoe ry Kornelio. Ary noho ny nibanjina azy izy dia raiky tahotra ka nanao hoe ahoana tompoko? Ary izy nanao taminy hoe ny fivavakao sy ny fiantranao dia efa tafakatra ho fampahatsiarovana eo anatrehan'Andriamanitra. Ho ankehitriny manaraha olona ka ny Jopa ka mpanalao Simona anankiray izay atao hoe ko Petera, mitoetra ao amin'ny Simona mpandokotra izy eo amoron-dranomasina ny tranony. Ary rehefa lasa ny anjely izay niteny tamin'ny Kornelio dia niantso ireo lahy tamin'ny mpanompony izy sy miaramila mpivavaka anankiray isan'izay nanaraka azy isan'andro. Ary rehefa nambarany taminy izany rehetra izany dia naniraka azy ankany Jopa izy. Amen.
1: Manamasinanay ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen.
2: Andre ny efatr'Andriamanitra nampitondray ny mpanompony isika niavana, ny hira enina amby roapolo sy roanjato no ndeha hiarahantsika rehetra mitsena izany tenin'Andriamanitra izany. Tompo, mba te hiaona aminao ny olonao isika.

aminareo ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'andriamanitra ray sy jesosy kristy tompo, amen. Ny tenin'andriamanitra izay angalantsika ny afatra amin'ny teny ity ravana dia arak'izay hitantsika ao amin'ny matio toko faefatra amby roapolo andinin'ny fahadimy amby efapolo ka hatramin'ny faraika amby dimampolo. Matio toko faefatra amby roapolo andinin'ny fahadimy amby efapolo ka hatramin'ny faraika amby dimampolo a, izay mivaky toy izao amin'ny anaran'ny tompo: iza moa ny mpanompo mahatoky sy manan-tsaina izay notendrenin'ny tompony ife ny mpanompony mba hanome azy hanina amin'ny fotoana? Sambatra izany mpanompo izany rahavo ny tompony ka ahita azy manao izany. Lazaiko aminareo marina tokoa, ho tendreny ho mpanapaka ny fananany rehetra izy. Fa raha manao anakapo izany mpanompo ratsy fanahy izany hoe aritrelany tompoko, ka de mikapoka ny mpanompo namany izy ary mihinana sy misotro amin'ny mpimamo, de ho avy ny tompony izany mpanompo izany amin'ny andro izay tsy ampoiziny sy amin'ny ora izay tsy fantany, de ho tapahiny roa izy ka omeny anjara any ampitsara velatsia any no isy ny fitomanina sy ny fikotroanify, amen. Araka izany ry havana dia ny fananaran'i Jesosy ny mpianany mahakasika ny fiavianindray, izany a no azontsika mitindana izao ampahatsoratra masina izao, ary famaridana telo ry havana no ndao raisintsika avy amin'izany. Ka ny famaridana voalohany izay hitantsika eto dia izao hoe manao ny asa nanendrena azy amin'ny fotoana hiavian'ny tompony mpanompo mahatoky ary andray valosoa ho Jesosy tamin'ny mpianany. Manao ny asa nanendrena azy amin'ny fiavian'ny tompony ny mpanompo mahatoky ka handray valosoa ho Jesosy tamin'ny mpianany. Hitantsika izany amin'ny andinin'ny fahadimy efapolo ka hatramin'ny fahafito amby efapolo. Etsika aravana de mahita fa ity Matio toko fiatra amby roapolo tia de manao fampianara an'i Jesosy miakasika ny amin'ny fiavianindray, ary mitaona mihitsy izy hoe miambena ho sy fatampoka ohatra ny fiavian'ny mpangalatra izany fotoana hiavian'ny zanak'olona izany. Ary eto izy de manao fanoharana indray a ny amina hoe misy olona anankiray ozy izay nampiandraikitra ny mpanompony a ireo le olona fihezany, zany hoe ireo misy olona zany de hoe maka olona anankiray izy hoe ianao zany no miandraikitra anireto olo reto a fa andeha de zo avy ny andraikitra manome sakafo andreo a de mikarakara andreo a de zay zany no asa ataonao, de lasa izy. De efa misy efa programa mihitsy zany a, satria hoe amin'ny fotoanany zany efa misy programa mihitsy zany hoe eto omena sakafo reo olo reo a, zao ny atao andreo olo reo a, zao ny atao andreo olo reo, de lasa izy. De rehefa miverina izy ka mahita le mpanompo, io tokoa le mpanompo amin'ny fotoana tsy ampozina, amina ora tsy ampozina zany izy rehefa miverina, de eo izy fa mahita le mpanompo ny tendreny a, manatanteraka tsara atsaka sy andavany mihitsy le asa, tena misakafo ara-dalàna daholo ny mpiasa rehetrarehetra, ara-potoana mandeha tsara ny asa rehetrarehetra, de tena sambatra ny mpanompo zany izy, tena sambatra zany izy satria ho tendreny zay le valosoa, ho tendreny ho mpanapaka ny ankohonany rehetra mihitsy zany olo zany, satria olona mahatoky manatsaina, izany no anambarany azy eto, manatsaina ozy izy, manatanteraka ny asa araka ny tokony izy. Ary io olona io zany a de le ambara hoe manana conscience professionnel, tena mandeha amin'ny fahatahorana mihitsiny, tsy mieritreritra hoe inona na hoe ah zao, fa de manatanteraka tsaka sy andavany a amin'ny fotoana rehetra ny asany, ka na amin'ny firy tonga le tompony a de hita miasa eo izy, zay le mahampanompo mahatoky azy. Inona ry havana ny lesona antsika tsoahana avy amin'izany? Isika koa ry havana de tadidio fa tian'andriamanitra ho mpanompo mahatoky, ary tia no hita manao ny asa zay nampanoviny antsika amin'ny fotoana rehetra zay atongavany, ny fotoana iaviany raha tonga izy mijery antsika. Ohatra fotsiny zao hoe raha tonga tampoka ny fahafatesana zany manko zao de fotoana anakiray koa atongavan'ny tompo amintsika. Manahoana vitanao ve ny mission nampanaovin'andriamanitra anao? Maty amperinasa ve anao tena hoe i tena mbola eo ampanaovana ny asa mihitsy e, ao anatin'ny fotoana mbola fikonokonona fanaovana ny asa mihitsy izy no nalain'ny tompo? Maty amperinasa ve? Fa raha izay de tena sambatra ianao, tena sambatra ianao, satria rehefa tonga ny tompo de mbola eo ampanaovana ny asany ianao tamin'ny fotoana zay nangalana ianao, ary amin'izay fotoana izay a
de omeny ilay fiainana mandrakizay ianao, omeny ilay fiainana mandrakizay ianao. Mila mahita anao Jesosy amin'ny fotoana iverenany eny amin'ny lanitra, na amin'ny fotoana izay angalana ianao any aminy, manao ny asany, manompo azy. Rehefa tonga ve izy, mbola mivavaka ianao, mbola mandray fanasan'ny tompo ve ianao, sa efa ao anatin'ilay fotoana efa leo efa efa iray volana zay, dimy volana zay tsy mivavaka, na koa ao anatin'ilay efa heritaona zay tsy nandray fanasan'ny tompo mihitsy? Tena tian'ny tompo, mbola ho hita ianao ry havana, mbola hita manatanteraka ny asany, mbola hita manompo azy mandrakariva. Ary zay zay ny tiany ho toetrantsika mahatonga antsika ho mpanompo mahatoky. Mila faharetana zany ity le hoe mahampanompo mahatoky ity. Misy fanomezam-pasoavana be dehibe ny ravana amen'Andriamanitra antsika, misy fanomezam-pasoavana be dehibe. Ary reny fanomezam-pasoavana reny dia tahaka ny hoe fitaovana enti miasa eo amin'ny tanimboalobokany, ao anatin'ny fiangonany, ety amin'izao tontolo izao ety. Ka tena sambatra ianao raha hitan'ny tompo amin'ny fotoana iaviany, mampiasa mampiasa izany fanomezam-pasoavana zay nomen'Andriamanitra anao zany, anatanterahanao ny adidy tsy andraikitra samihafa zay iantsony ny tompo anao. Mahafinaritra ny ravana, misy olona efa 50 taona izy io no nampianatra sekolalahady, zany hoe nanomboka tany amin'ny fahatanorana hatrany amin'ny fahanterany, de eo foana izy mampianatra sekolalahady. Ary tena efa antitra, tena efa antitra, efa tsy mahavita ny ninona ntsony, zay vao mijanona amin'izany asa izany. Tena mahafinaritra zany, ary tena andray valosoa lehibe avy amin'Andriamanitra zany. Indraindray moa tsy hitan'ny olona ny zavatra zay ataonao, indraindray tsy ankasitrahan'ny olona, fa Jesosy Kristy no maniraka sy miantso. De tanterao inona ny antso na asa fanompoana izay efa nanoranao tena ry havana, na mety koa nanendrenyny tompo anao. Asa mety ho any amin'ny antokom-pira, mety mpitarika any anatin'ny sampana, mety mpandrindra samihafa, dekona na mpiandry sy ny toy izany. Move amin'izao fotoana izao, mbola eo ampanatanterahana tsara ny asanao ianao, sa efa hoe nakapozy kely aloha, ny ato kely aloha, ny janona kely aloha sy ny toy izany? Raha tonga ny tompo, satria efa nataony tao anatin'ny tanimboaloboka ny anao, inona ny asa, inona ny asa ndraiky hitanao? Ary tena fampieritreretana angezabe ane zany ho antsika rehetra, fa eto ara zany manao mahazo tsinika mainka fa ny tsy manao, satria mety misy olona mihitsy, misy olona manko sasany mieritreritra ny tenany hoe zay tsy manao nininy zay, ka zay zany tsy omena tsiny zaiko, zay ka misy nininina ataonay amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Vo mainka ianao mahazo loza, satria mitovy am'le olona hoe tsy manao ninina ihany lay olona zay asiana miasa de mijanona. Mitovy ihany zany mpanompo mahatoky, tsy mijanona izy na inona na inona mitranga, na roviana roviana ny tonga ny tompo, tena manao foana izy. Indraindray manko mety misy zavatra mahandreraka tokoa anatin'ny fiangonanao, de zao zany a Jesosy ny mpanjinina, hoe Jesosy ny miantso ah, Jesosy ny maniraka ah, Jesosy nanaovako an'ity, satria raha ho avy izy a mbola tiako, tiany ho hita, mbola eto foana ihany a. Ka tena indraindray tena mahavesatra mihitsy ianao, te hiala ianao, te hijanona ianao eo anatrehan'la asa. Fa izao ny mpanompo mahatoky ry havana, tsy mitsoaka ady, mijanona eo foana izy, satria misy mission ampanaoviny tompo azy eo, de tsy miala eo izy raha tsy amin'ny fotoana zay hatongavan'ny tompony. De mba toy izany tsika, mba toy izany sasy ianao. Ny fitoriana filazany tsara ravana, tsy ilaozany olana io, tsy ilaozana disadisy io, fa izao aza mijanona, aza miala, fa toy izy ohatrany ny asa masina zay ataonao, fa mbola tiany Jesosy ho hita mitory filazany tsara ianao amin'ny fotoana iverenany, ary mbola tiany ho hita miazona ny finoana ianao amin'ny fotoana hatongavany. Tampoka, tsy ampozina, tsisy mahafantatra. Mety ho rapitso, mety afaka heritaona, mety afaka 10 taona, 20 taona, 30 taona, fa izao miomana isan'andro isan'andro toy ireny olona hoe ho avy rehefa fioreniny tompo. Izay zany le mpanompo mahatoky zay, izay. Ny fantanina mipetraka amiko sy aminao ary zany de izao hoe manahoany sasianao io anatrehan'izany afatra zany? Mbola miasa ve sa efa makaina? Mitondra anao ary havana amin'ity anio ity, tohizo ny asa e, tohizo ny asa zay nany raha ny tompo anao. Aza mijanona mihitsy raha tsy tonga ny tompo,
ary ataovy tsy tahaka ny hoan'ny olona fa ho an'ny tompo izay ny antso sy ny fidiarina nendry anao ka nanevanao ny eny ho amin'izany asa fanompoana izany. De ho hitanao fa rehefa tonga izy de andray ny valisoa ianao araka ny tononkiratsika o miasasaka iza jesosy anao erinao, na misy mafy aza izy tsy andao de matoky tokoa fa jesosy ombanao ka izy vokatsoa hifalianao. Rehefa tonga jesosy tompon'ny asanao amalosoa ny mpiasany, mandrakizay dorino hifalianao ra-panompo tsara matoky re. Angatao ny fanahy masina rehafana anome antsika an'io faharetana io, faharetana sy saina mandinika hoe anao ny asan'ny tompo a de manao manao manao tsy mijanona mihitsy raha tsy tonga ny tompo maka. Ny famaritana faharoa zay hitantsika tokoa nefa ny de zao hoe mbola oela vao tonga ny tompoko ho ny mpanompo ratsy fanahy ka tsy manao ny asa nampanaovina azy izy ho jesosy tamin'ny mpianany. Mbola oela vao tonga ny tompoko ho ny mpanompo ratsy fanahy ka de tsy manao ny asa nampanaovina azy izy ho jesosy tamin'ny mpianany. Hitantsika zany amin'ny andininy fahavalo ambe fapolo a sy ny fasivy ambe fapolo. Raha vakila ny anaran'ny tompo de ozy manao hoe fa raha manao anakapo zany mpanompo ratsy fanahy izany hoe maharitrela ny tompoko ka de mikapoka ny mpanompo namana izy ary mihinana sy misotro amin'ny mpimamo. Eto zany tsika de mahita fa misy mpanompo anakiraiky io zay ambara eto hoe ratsy fanahy. Io mpanompo ratsy fanahy io ndray a de mitovy any le andraikitra nomena ohatrany le anakiray teo zany, fa le anakiray teo tena miasa miasa miasa foana io le mahatoky fa no mifanohatra amizay zany de ratsy fanahy. Io ndray a dia nomena le andraikitra izy de lasa le tompony le tompony zany le mpampiasa azy nandeha de tonga de eo koa izy de tsy zavatra ataony, tsy manatanteraka le andraikitra izy. Zany hoe raha tokony amme sakafo an'ireo olonareo de divan'ireo olonareo, ary kapohana ozy izy ampijaliany. Misy fanarota-pahefana zany ataony eo, fanarota-pahefana ary vomaika koa raha loza satria ilaozany eo zany le asa, ilaozany eo le asa. Mety mandray karama ihany izy a, mandray karama ihany izy satria hoe miasa izy zany, ohatrany hoe miasa izy nefany a lozany mandeha misotro, mandeha misotro mamo ary amin'ny namany ary zany ny ataony raharaha fa le asa zany tsy vitany. De zay le antsoina hoe ratsy fanahy. Ary izy io de mieritreritra hoe sy mbola roviny vo tonga eo, mbola vo lasa vo eo mihitsy iny, tsy miverina iny raha tsy tamin'ny farany izy zao dimy volana vo miverina, mbola dimy volana mbola tsy miverina iny e. Ohatrany hoe manao kajikajy ohatran'izay izy zany de mieritreritra hoe tsy matahotra, tsy matahotra ary tena manaonao foana mihitsy. Ratsy fanahy no anambarana azy eto. Inona ny lesona antsika tsoahana avy amin'izany? Tandremo ryavana zava-dozany zany antsoina hoe mpanompo ratsy fanahy zany tena zava-doza. Indraindray tokoa mantsy misy ny olona mieritreritra hoe rovina vao faty, mbola rovina vao faty. Antsoinao izy andao anao ny asan'Andriamanitra, andao anompo an'Andriamanitra, andao itory filazantsara. Za mbola rovina vao faty ozy, mbola tanora, mbola tsy amizany aloha zao, mbola aloloatra raha zao a de fanao an'zany. Fa ianao nga tompon'ny ampitso nga fantatra hoe roviny ianao no ialy eto. Raha ho alain'Andriamanitra fahatantaranao zany de inona no ambaranao? Tsy nanao ny asan'Andriamanitra fa variana. Ary zany anie ny tena mahavony olona maro am'izao fotoana zao e, variana amin'ny zavatra isan-karazany, variana amin'ny velotena, variana amin'ny filalaovana, variana amin'ny faharatsiana, variana amin'ny filokana sy variana amin'ny fitsangatsangana ny sasany. De apetraka mihitsy aloha ny akanjo fotsy fanompoana fa mbola lasa aloha mandeha any, adino hatramin'ny vady aman-janaka, avelatra amin'ny vady aman-janaka fa lasa aloha manao ny anany de mbola roviana vao tonga ny tompo. Tandremo e, tandremo rahavana fa zava-dozany ny toyan'io rehefa aveo e, tena zava-dozany toyany avao. Fitaomana antsika zao ibebaka mba tsy ho mpanompo ratsy fanahy ianao, mba tsy ho mpanompo ratsy fanahy ianao. Ary tia ny tena zava-doza le mpanompo ratsy fanahy de zao mba mpanompo ihany izy, mba ao ihany izy manao ny asan'Andriamanitra ompiona izy, sanginy ny ataony miady fotsiny. Indraindrany ny asan'Andriamanitra ravana tena mampalahelo e, variana miady, mampiady olona miady etsy, miady ero, fifosany etsy, fifosany ero, zany no andaninany fotoana. Tsy le famahanana ondry raha tokony hoe izy zany tokony any amin'ny fampianarana, any amin'ny fiarahana mivavaka,
tsy izany ny zavatra misy fa fandanim-potoana amin'ny ady sy fandaminana ady sy korotana fotsiny natao raharaha efa mpanompo ratsy fanahy zany, efa mpanompo ratsy fanahy zany raha zao tenin'andriamanitra io, satria famanana ny ondry no atao fa tsy fiadina amin'ny ondry. Rehefa tonga ny tompo, rehefa tonga izy, tonga tampoka ane izy, tonga tampoka izy, ary eo tena miariary mihitsy, miariary mihitsy hoe efa zao daholo ny ratsy nataon'ity olona ity tato. Misy any ravana tena tsy mieritreritra an'izany, tsy mieritreritra an'izany hoe izao zavatra zay hanolorako tena sy hanantsoan'Andriamanitra anazy zao any hanaovana raporo any izao e, hanaovana tatitra eo anatrehany any izao e. Ohatrandre ny mpampiasa rehetrarehetra zay mitondra tatitra reny rehefa nanao mission ambassadeur de tonga de manao tatitra, izany ene isika io anatrehan'Andriamanitra e, mbola manao tatitra. Fa tsy hoe tsisy be dio tsy maninona na tonga na tsy tonga, manao alasa fay le asa fanompoana. Rehefa te ho tonga tara de tonga tara, rehefa te ho tonga zao de zao, rehefa tsy te anao de tsy anao, rehefa avy de avy, rehefa tsy avy de tsy avy. Ie, fampieritreretana lehibe ho antsika zao ry havana, mba te ho mpanompo mahatoky ve anao? Zany ny fanontaniana mipetraka amiko sy aminao, mitaonanao ary amin'ny teny, ndao ibebaka, andao iova. Fa tsy mety le hoe manao ny asan'Andriamanitra nefa manao an'le izy alasa fay. Andriamanitra ne tsara sady mpanao ny tsara, zay miara-miasa aminy zany de mila manao zavatra tsara ihany koa. Zay ny dikany, ary tena tsara ho an'ny tompo. Fa tsy hoe io nga andraisana karama, io nga zao zao, de ny sasany dekony izy fa tsy tonga manao ny asa mihitsy ny ratsy rehefa fotoan-dehibe. Na antokom-pihira izy fa tsy tonga mihitsy izy ratsy akaikaiky fivoahana. De lasa ohatran'izany ataon'ny olona tsy rambina ny asa fanompoana, ary zany mahatonga ny fitorina filazany tsara ny ray tsy andeha, tsy mandeha. Satria le olona ao olona ohatrany terena sy forcé na sy kamokamo, tsy manao le conscience professionnel amin'ny mahampanompo mahatoky, fa lasa ohatrany mpanompo ratsy fanahy hafahafa zany daholo. Fotoana zao ry havana, tsy mifampitsarytsika na mifanenjika, fa eo anatrehan'izany tenin'Andriamanitra any domafy ny tratranao hoe tompo, isoraty anatiko zany, afao amin'izany a, mba ho isan'izay mahatoky anao ka ho tendrenao handovan'ny fanjakanao de le fanjakana mandrakizay mihitsy. Ny famaritana farany zay hitantsika tokoa nefa ny teza hoe ho avy amin'ny oratsapozina ny tompo ka hikapoka lay mpanompo ratsy fanahy, ho Jesosy tamin'ny mpianany, ho avy amin'ny oratsapozina ny tompony ka hikapoka ilay mpanompo ratsy fanahy, ho Jesosy tamin'ny mpianany. Tantsika zany andinin'ny fahadimampolo ka hatramin'ny faraky amin'ny dimampolo, raha verina vakina tosy manao hoe de ho avy ny tompony zany mpanompo izany amin'ny andro zay tsy ampoziny sy amin'ny ora zay tsy ho fantany, de ho kapaina roa izy ka homeny anjara any amin'ny mpiatsara velatsy, any no isy ny fitomaniana sy ny fikotroana ify. Etitra de mahita fa le mpanompo ratsy fanahy tao zany rehefa tonga ny tompony amin'le fotoana tsy ampoziny, amin'le ora tsy ampoziny mihitsy, asa mety hoe amin'nyray maraina tampoka eo zany ohatra mba manontona alina izy amin'io mamitampona mihitsy le mpiasa atsy a nona mirangorango tsisa hoe tsisy sakafo, izy amin'io mamitampona eo a tratra izy, tratra tao daholo ny adalany. Io moa tsisy hoe caméra de surveillance fa ny am'izao zao efa lasa caméra de surveillance ny miasa, fa ny tam'izany zany de tonga tampoka fotsiny manao visite inopine de tratra teo, tesitra le tompony fa iny ty ataonao fa zongany nanendrenanao, tonga de nalaina izy de nikapainy. Le nikapainy moa zany de hoe nikapohiny mafy, kapohany mafy mihitsy, kapohany mafy mihitsy a, de alefana le mipetsara velatsy. Ay zany fiatsarambelatsy fotsiny zany le izy rehefa tena jerevana, lasany amin'ny anjara mipetsara velatsy any misy ny fitomanina sy ny fikotroany fosy izy. Rehefa tena jerevanao io toerana io a, de nitiny Jesosy ambara aminio de tena le fariafy sol fara mihitsy. Amin'ny fotoana iverenany any amin'ny lanitra zany, zay rehetra hita tsy mitoetra, zay rehetra hita fa tsy araka tsy ao anatin'le maritrefy de ho atsipiny any amin'ny fariafy sol fara. Zany hoe le fahatokavany any amin'ny lanitra io zany de fotoana hamaliny, hamaliny ny olona araka ny asany avy. Inona ny lesona antsika tsoahana avy amin'izany? Mampatahotra ny iravany zany e, ary zany tahotra sy hovitra zany no tokony hameno antsika isan'andro isan'andro
amin'ny fandehanana maha kristianina antsika hoe raha tonga nyio ny tompo efa vonina va ho zao, efa vonina ve aho? Zany mahatonga ny tononkira antsika hoe izao va jesosy mba hisy any ianao, ny solika fitaizako moa misy va izao, every ry fanahiko aza mety hafa-po amandra-pahafantatrao fa jesosy no anao. Tena ho avy tampoka amin'ny oratsapozinao ny ravana ny tompo e. Zany fahafatesan' zany any jerevo reny zavatra nitranga tany Venezuela, tany Japon, orory tany anatin'ny segondra vitsy fotsiny de tonga de mirodana ny bildinna be coince eo daholo ny olona amina rivony maty. Tonga tampoka embao mbola ao anatin'ny fotoana mijery tele mihinakanina mahandro sakafo somokomokotra hoe de mbola ivoaka de ikarakaran'zao de sasany anatin'ny dosiny iny, samy manao zay maharepitra sy mahasepitra azy fa mila mieritreritra mandrakzay ny mandrak mandrakarivany mandrakzay isika. Ary zany mahatonga ny mpanao salamo milaza manao hoe andriamanitro ampianaro ahy anisan'ny androko sisa nanako fo endry, ampianaro ahy anisan'ny androko sisa nanako fo endry, fa amin'ny fotoana tsapozinao ny atokavan'ny tompo, ny atokavan'ny fahafatesana. Misy olona reny tsy mireny mbola matyretritra iny be deibe amreny tsy mieritreritry ny ho faty zany, fa mivoaky ny trano ohatra ny olona rehetra fotsiny de mieritreritra andeha hiasa mamanana programa rehefa miverinao ariva de mila hitako madio trano io sy ny toy zany, fa tsy tafaverina tsony fotsiny. Zava-dozany eravany zany, ary zany anefa ny zavatra hitranga amin'ny oratsapozinao izy amin'ny fotoana tsy fantatra ny fotoana atokavan'ny tompo. Ary am'izay fotoana zay raha tonga manao inspection izy, inona inona no azonao aseho azy, inona no azonao entina, so de mbola variana ao anatin'ny loto sy ny faharatsiana sy ny fahadalana rehetra isika, so de mbola milona ao anatin'ny faharatsiana, de ny lotonao sy ny faharatsianao ve no asehonao azy? Efa fahaverezana mandrakzay zany ndriavana, fahaverezana mandrakzay zany. Ary tadio tsara fa ny ray segondra oarina ny afatesan'ny olona de efa tara loatra, ny omaly efa lasa, ny rapitso mbola tsy fantatra, ny anio tonga eo anatrehanao ny tompo, miantso anao izy hibebaka, miantso anao izy hiova, miantso anao izy hiala amin'ny faharatsiana ka hiverina amin'andriamanitra. Mety eza hibebaka riavana am'izao anio zao, am'izao ankehitriny zao, mety eza hanadio ny fiainanao ka hanala zay zavatra hitra tsy nambolen'ny tanan'andriamanitra, manelingelona ny fandehananao makany an-danitra. Zany nambaran'ny tenindreo ray aman-dreny hoe isory dolo tsy zavatra hitra manakatsakana ny dianao tsy andehananao makany an-danitra. Fa zavatra tsy azo sangisanginy zany, tsisy zavatra azo iverenana ntsony zany, fa rehefa lasa de izay ny vita, indray mandeha antsika ny miaina eto de ny aorinan'izay ny mandrakzay amin'izay, amboary ny fiainanao ryavana, amboary ny fiainanao. Ny fantanina mipetraka amiko saminao zany de izao hoe efa voaomana ve ny mandrakzay anao? Ho any amin'ny lanitra ve sa ho any amin'ny fahaverezana? Mitondanao ary avana andiny tena, andaontsika iomana, tsy naman'izay hoemotra ho any amin'ny fahaverezana isika, fa naman'izay mino sy miroso ho amin'ny famonjena ny fanahy. De angataony fanahy masina hiazona anao, hitarika anao, fa vitanao raha miankina amin'ny herin'andriamanitra ianao. Raha fitinina zany zay rehetra nambara teo de izao voalohany a, manao ny asa nanendrena azy amin'ny fiavian'ny tompony ny mpanompo mahatoky ka andray valosoa ho jesosy tamin'ny mpianany. Izao sy anao toizo ny asa tanterao ny fanomponao, mirotsaha midira amin'ny lalindalina, fa tsy hanenenanao, tsy hanenenanao ny manao ny asa an'andriamanitra, fa andraisanao valosoa zany rehefa tonga izy. Ny faharoa de hitantsika teo koa hoe mbola hoela vao tonga ny tompoko hoy ny mpanompo ratsy fanahy ka tsy manao ny asa nampanaovina azy izy ho jesosy tamin'ny mpianany. Tandremo ry havana, tandremo izao atakalo izao tontolo izao ny maharitra, aza takalo ny mandalo ny lanitra, fa manana anjara amin'ny fiainana mandrakzay ianao. Ary efa nomen'andriamanitra anao ny zanany ho faty mba hamonjy anao, raiso ny anjara famonjenanao ry havana. Aza variana amin'izao tontolo izao, aza variana miady isika kristianina, aza variana miady sy mifanenjika isika kristianina, fa andeha isika hifantoka amin'ny mission izay nampanaovin'andriamanitra antsika. Ary ny farany, ho avy amin'ny oratsiapozina ny tompo ka hikapoka ilay mpanompo hita fa tsy manao ny asa nanendrena azy ho jesosy tamin'ny mpianany. Tandremo ry havana, tampoka tsiapozina ny fahafatesana. Rehefa tonga izay fotoana izay, aorinan'izay hoentinao anatrehan'andriamanitra tsara inadoly ny asan'ny tananao sy ny nataonao rehetra. De ozy mpanao mpanoratra ny bokyny mpitoriteny hoe mifaliry zatovo izy
ataovy zay mahafalifaly ho fonao, fa nefa tadio fa hoentin'andriamanitra ho tsara iny ianao amin'izany rehetra zany. Meteza hiala, meteza hibebaka, andao hivavaka sy anatin'andriamanitra isika, fa ho amin'ny ihany misy ny tena fiainana. Ho azy ry ihany ny voninahitra. Amen.

0: die wahre besit.
1: Adimantra re naum satanau zai, tira nau si mankalaza nau, mananata nei sanon sanon di nau, manukula zenem nei sanon di nau, miwanea tantumpu ni fanano masana, aiza naia misafidin lalana tsara, alia nai, aiza naia ntua mitunda tena tsara araka ni sitrapunao, ilainao indrindra, izay mpianatrao mba hifampahery, izay fiangonanao mba hifampahery, hifampahery amin'ny alalan'ny vavaka, hifampahery amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra, hifampahery amin'ny zavatra maro samihafa. Ady manko natrehanay eto amin'ity izao tontolo izao ity, ka raha tsy mitambatra izay, raha tsy miombona izay a, fa voazarazara dia horesy ihany sanatry. Ankehitriny dia ampiraiso hevitra izay, ampiraiso fo sy fanahy mpanomponao tsirairay avy mba hifampahery, ka ametraka paikady mba hifanohana, hifampitantana, hifanorohevitra ho amin'ny famonjena ny fanahy. Dia omeo anay hatrany koa ny herinao Jesosy Kristy, aiza nay mifampahery anekenay ny sitraponao, amantaranay, ankatoavanay izany sitraponao izany, fa ny sitraponao irery any a izany no fahombiazanay, izany no hery anay. Vavaka izay a ho an'ny fiangonanao, naiza naiza misy zany fiangonanao zany, mitory anao Jesosy Kristy, naiza naiza misy ny fiangonanao, mijoro vavolombelonao, dia ampianaro izay hifampahery eo amin'ny teny fitoriana ny filazantsara, ampianaro izay hifampahery hiatrehanay ny fahavalo, dia ny fahavalo iombonana mba hazahoanay ny fandresena. Tafiwery ary zay mpanomponao, iatrehanay izany fahavalo izany mba hanananay ny fandresena amin'izao avy izao, andraisanay ny famonjena ary andraisanay ny fiainana mandrakizay. Vavaka izay ho an'ny firenenay mandalo fahasairanana, ny olona tsirairay noho ny fidangan'ny vidim-piainana, indraindray dia variana ao anatin'izany fahasairanana zany ka tsy mahatsiaro anao akory, dia ianao Jesosy Kristy Tompo anarina anay indray, anarina ny vahoaka anao, hibanjina anao, satria ao aminao ihany a no hanananay a fitahina, ary ny fanarahanay ny sitraponao no andraisanay a ny famonjena. Vavaka izay Tompo, naiza naiza misy anay, ninona ataonay, dia hiara-mandeha aminao zany no fanirinay, hiara-mandeha aminao amin'ny fotoana avy rehetra. Noho ny amin'ny anaranao ry Jesosy Kristy Tompo, mametanay ny fangatahanay, ary amin'ny anaranao koa no hanononanay, ray vavaka nampianarinao anay manao hoe:
2: Hiaranay izay any an-danitra, ho masina ny anaranao, ho tonga ny fanjakanao, ataonay ny sitraponao, izay andaminy any an-danitra, miorina ny izay an-tsasazo aminay, ary mandehany erikay, tahakany amelany sy mikata aminay, araisa tontolonay amin'ny fakapanana, famanafahanay amin'ny ratsy, fanaova fanjakana sy ny hery, ary amin'ny voninahitra mandrakizay. Amen.
3: Amarana sahady izao fiarahana manompo an'Andriamanitra izao sika, rehavana malala, fampompoavahana izay niombonanao tamin'ny fiangonan'i Jesosy Kristy teto Madagasikara. Itiam-pamaranana dia mankasitraka anao izay tokantrano mpanompon'Andriamanitra, nataiza nataiza niara-niombona taminay tamin'ny alalan'izany vavaka izany. Andriamanitra ny ampahery anao, ny tokantranonao, ny fiainanao manokana, ny ankohonana rehetra amin'izao andro sisa izao, ary dia manateny izay ry havana, mbola eo nampifaliana amintsika rehetra amin'ny andro manaraka raha sitraponin'ny Tompo. Ny ra efitsekeny mafanampy ny faefatra amby roapolo no ataontsika dia andray ny afatra sy ny tsodrano apetraky ny ray aman-dreny isika.

Raiso amin'ny finoana ry havana, ny tsodrano tononona ho anareo a amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompony. Ary Andriamanitry ny fiadanana izay mitondra amin'i Jesosy Tompontsika, mpiandry ondry lehibe hiala tamin'ny maty, mitondra ny rano fanekena mandrakizay. Izy anie no ahatanteraka anareo amin'ny tsara rehetra hanao ny sitrapony ka hiasa ao anatinareo izay ankasitrahana eo masony amin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Amen. Ho an'Andriamanitra irery ihany anie ny voninahitra amin'ny anarany Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Amen.

0: atolotra anareo zao ny fanompoam-pivavahana protestanta.
1: Ny mitarika ny fanompoam-pivavahana ho antsika anio dia pastora Razafy Mandimby Tahinjanahary Julien, mpitarika ny votsombavaka ao amin'ny polisim-pirenena vakina karatra.
2: Amin'ny anaran'Andriamanitra Ray sy ny zanaka ary ny fanahy masina.
3: Amen.
4: Aoka hivavaka isika rehetra. Ry Andriamanitra Ray sy zanaka ary fanahy masina, izay mpamorona sy mpanavitra ary mpanamasina anay, mivory entana teanao zahay mba hiaino izay holazainao aminay. Andriamanitro, mangataka aminao amin'ny alalan'i Jesosy Kristy zahay mba ho sokafy fanahy masina ny fonay, iasany teninao ao am-ponay, ahatonga anay bebaka no nonotana taonay, ka mba inonay an'i Jesosy na amin'ny fiainana na amin'ny fahafatesana, ary tombonay ahatsara isan'andro isan'andro amin'ny fitondrantena masina. Hoinoinao anie izany ry Andriamanitro sy ho tanterahinao amin'ny alalan'i Jesosy Kristy.

0: Ry fiangonana malala izay manafina ny fahotany tsy ambiny fa izay mitsotra ka mafoy azy no azo famindrapo. Raha miaiky ny fahotantsika isika dia matoky somary Andriamanitra ka mamela ny fahotantsika sy manadio antsika ho afaka amin'ny tsy fahamarinana rehetra. Noho izany ary dia aoka hanetry tena sy hifona amin'Andriamanitra isika noho ny fahotantsika. Ry Andriamanitra, tsy toa mpamorona sy mpanavitra anay io, masina ianao ka mankahala ny ratsy rehetra. Ndreto izahay mpamitamahantra manetry tena sy miaiky ny fahadisoanay sy ny eloka rehetra eto anatrehanao. Nandova ho tasy eloka izahay sady nanota taminao tamin'ny hevitra sy ny teny ary ny asa, ka tokony ho very selohana mandrakizay. Nefa noho ny fahasoavanao sy ny famindrapinao lehibe sy mahagaga, dia mifona aminao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy izahay.
1: Ry Andriamanitra ray be famindrapo, sy izay nanolotra zanakao ray tokony ho faty solonay, mamindrafo aminay, ary noho ny anarany dia mamelany fahotana rehetra. Ary amin'ny tombony amin'ny alalan'ny fanainao masina, ny fahalalanay marinanao sy ny sitraponao, ary ny fanoavana marina ny teninao, mba ho tonga ny fahasambarana mandrakizay izahay noho ny fahasoavanao.

Hony tompo aminao, matoky anaka vao avelany eloko aho. Izaho efa randevina ny fahadisoanao tahaka ny fandevina ny zahavony, ary ny fahotanao tahaka ny raona, koa amin'ny verena amiko fa efa nanavotra anao aho.

aoka hivavaka isika rehetra. Andriamanitra tompo rainay any an-danitro, efa nanome anay ny fitahianao lehibe sy ny hanina ho anay isan'andro ianao. Ko dia mangataka aminao izahay, arovy amin'ny fahihirana izahay, ka ampirisio mba hiantra anay ny malahelo sy ny tandremanay araka ny sitraponao ny fanomezanao rehetra. Ary aza tapahana aminay mandrakariva ny fahasoavanao, hanananay tokotsara rehefa hiala amin'ity fitandremam-panananay ity, ka ho entina eo ampitsarana. Izany no angatahinay amin'ny alalan'ny zanakao mahalalanao, dia Jesosy Kristy tomponay izay miarabelona sy miara-manjaka aminao sy ny fanahy masina. Andriamanitra ray marina hatramin'ny taona indrindra kao mandrakizay. Amen. Ao koa horentsika ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny tantara voalohany, toko fahasivy amby roapolo ny ndiny fahafolo hatramin'ny ndiny fahatelo ambin'ny folo, sy ny epistilin'ny romanina toko fahadimy ny ndiny voalohany hatramin'ny ndiny faharaika ambin'ny folo. Tantara voalohany toko fahasivy amby roapolo ny ndiny voalohany hatramin'ny ndiny fahatelo ambin'ny folo, romanina toko fahadimy ny ndiny voalohany hatramin'ny ndiny faharaika ambin'ny folo. Toy izao ny vakinteny amin'ny anaran'i Jesosy: ko dia nisaotra an'i Jehovah teo anatrehan'ny fiangonana rehetra Davida ka nanao hoe: isaorana ny ianao Jehovah, o Andriamanitra ny voalohany hatramin'ny ndininy fahatelo amin'ny folo, Romana toko fahadimy ny ndininy voalohany hatramin'ny ndininy faraika amin'ny folo. Toy izao ny vakinteny amin'ny anaran'i Jesosy: ko dia nisaotra an'i Jehovah teo anatrehan'ny fiangonana.

tany an-danitra sy ety an-tany. Anao ny fanjakana Jehovah, ary anao ny fisandratana olohany ambonin'izy rehetra. Avy aminao ny harena sy ny voninahitra, ary anao no manjaka amin'izao rehetra izao. Eo an-tananao ny hery sy ny tanjaka, ka eo an-tananao koa ny fampalehibe sy ny mampahatanjaka izao rehetra izao. Koa ankehitriny misaotra anao izahay, ry Andriamanitra io, sy midera ny anaranao be voninahitra. Koa amin'izany, satria efa nohamarinina tamin'ny finoana isika, dia aoka isika hanana fihavanana amin'Andriamanitra amin'ny alalan'i Jesosy Kristy Tompontsika. Tamin'ny alalany koa no efa nahazoantsika fanatonana amin'ny finoana ho amin'izao fahasoavana itoerantsika izao. Koa dia aoka isika hifaly amin'ny fanantenana ny voninahitr'Andriamanitra, ary tsy izany ihany fa aoka isika hifaly amin'ny fahoriana aza, satria fantatsika fa ny fahoriana mahatonga faharetana, ary ny faharetana mahatonga fahatsara-panahy voazahatoetra, ary ny fahatsara-panahy voazahatoetra mahatonga fanantenana, ary ny fanantenana dia tsy mampahamenatra, satria ny fanahy masina izay nomena antsika no nentiny nampidina ny fitiavan'Andriamanitra ho ampontsika. Fa fony mbola tsy nanan-kery isika, dia maty Kristy tamin'ny fotoanandro hamonjy ny ratsy fanahy. Fa saiky tsy misy olona manaiky ho faty hamonjy ny marina, fa ngamba isy ihany ny sasany sahy maty aza hamonjy ny manao soa. Fa Andriamanitra mampiseho ny fitiavany antsika, fa vony mbola mpanota isika, dia maty hamonjy antsika Kristy. Koa mainka aza ny hamonjeny antsika ho afaka amin'ny fahatezerana kehitriny rehefa nohamarina tamin'ny rany isika. Fa raha fony mbola fahavalo aza isika no nampihavanina tamin'Andriamanitra tamin'ny nahafatesany zanany, mainka ny hamonjena antsika amin'ny fahavelomany kehitriny rehefa nampihavanina. Ary tsy izany koa, fa mifaly amin'Andriamanitra isika amin'ny alalan'i Jesosy Kristy Tompontsika, izay nahazo antsika ny fihavanana kehitriny. Amen.

Ako rintsika indray ny filazantsara araka ny Lioka toko fahaenina ambin'ny folo dindininy fahafolo hatramin'ny dindininy fahafito amin'ny folo. Filazantsara araka ny Lioka toko fahaenina ambin'ny folo dindininy fahafolo hatramin'ny dindininy fahafito amin'ny folo. Toy izao ny vakiny teny amin'ny anaran'i Jesosy: ary izay mahatoky amin'ny kely indrindra dia mahatoky koa amin'ny be, ary izay tsy marina amin'ny kely indrindra dia tsy marina koa amin'ny be. Koa raha tsy mahatoky amin'ny mamona tsy marina ianareo, iza no hahatoky ianareo any amin'ny tena harena? Raha tsy mahatoky amin'izay an'olona ianareo, iza no hanome ianareo izay anareo? Tsy misy mpanompo mahay manompo tompo roa, fa ny anankiray ho halany ary ny anankiray ho tiany, na ny anankiray ho ambany ary ny anankiray ho hamavony. Tsy mahay manompo an'Andriamanitra sy mamona ianareo. Ary ny fariseo izay fatrapitia vola raha nandre izany rehetra izany dia naniso an'i Jesosy. Ary io Jesosy taminy: ianareo dia mpanamary tena eo anatrehan'olona, nefa Andriamanitra mahalala ny fonareo, fa izay zavatra heverin'olona ho ambony dia fahavetavetana eo anatrehan'Andriamanitra. Ny lalàna sy ny mpaminany dia hatramin'ny jaona ary hatramin'izany no efa nitoriana ny filazantsara ny fanjakan'Andriamanitra, ary misesika izay rehetra miditra eo. Fa ho moramora kokoa ny hahafoana ny lanitra sy ny tany noho ny hahafoana ny tenitsoratra iray monja aza amin'ny lalàna. Amen.

0: aokasika iaraha anaiky sy nambarany finoanany izay ambonantsika amin'ny fiangonana kristiana rehetra manerana izao tontolo izao araka ny fanekem-pinoana apôstôlika.
1: Mino an'Andriamanitra ray tompanao lanitra sy ny tany aho, ary mino an'i Jesosy Kristy zanan'ilay tokana tompontsika, izay nitorotoroina tamin'ny fanahy masina, nateraka Maria Virjiny, nijanona namaka Pontio Pilato, nombona tamin'ny nasy fijaliana, maty ka nalevina, nidina tany amin'ny fiainana tsy hita, nitsangana tamin'ny maty tamin'ny andro fahatelo, niakatra ho any an-danitra, nipetraka ankavanan'Andriamanitra raisito, avy any niaviany tsara very sy ny maty. Mino ny fanahy masina aho, ny fiangonana masina manerana izao tontolo izao, ny fiangonana olona masina, ny famelan-keloka, ny fitsaranan-tena amin'ny maty, ary ny fiainana mandrakizay. Amen.

aoka hivavaka isika rehetra. Misaotra anao izahay Andriamanitro, manomezanao anay izao alahady maraina izao, izay andrenesanay ny teninao amin'ny alalan'ity radio feon'ny filazantsara ity. Aoka ny mpanomponao rehetra izay mandre sy miaino izany ten'Andriamanitra izany dia hatsapa fiovana sy verindalana amin'ny fahadisoana izay ataony. Kaokany ny fanainao masina Andriamanitro no hiasa ao anatin'ny mpanomponao tsirairay avy, mba tsy anjehy ny andro ho lava izy fa hievy tena ka hanolo tena ho anao. Mangataka aminao Andriamanitro ny tahinao ny mpanomponao, ny olona rehetra ny amin'ny fiatrehana zao fiainana eto an-tany izao. Atavy tsy okivy ireo fa atoky ianao tanteraka, fa ao aminao riry ihany no misy ny fahasambarana mandrakizay. Mangataka aminao izahay ijerenao ity firenena ity, indrindra ny amin'ny olana maro samihafa izay mitsanga, dia ianao Jesosy ene no hiasa manan-kery hanova ny tsirairay mba tsy hanohy ny asaratriny. Koa dia mamindrafo aminay Andriamanitra mamelany elokay, raha ndre ny teninao izahay dia mangataka anao hanokatra ny varavaram-ponay andraizany teninao izany. Amin'ny anaranao Jesosy manan-kery avy Nazareta no ametrahana izany vavaka izany, amen. Ny alahady anio dia alahady fahasivy manaraka ny tirinte. Koa ny ten'Andriamanitra voalahatra amin'izany dia eto amin'ny filazantsaran'ny Lioka, Lioka toko faharoa amin'ny folo ny andininy faharoa amby efapolo hatramin'ny andininy fahavalo amby efapolo. Lioka ny toko faharoa amin'ny folo ny andininy faharoa amby efapolo hatramin'ny andininy fahavalo amby efapolo. Toy izao ny fivaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy: ary hoy ny Tompo, iza moa no mpitandrindraharaha mahatoky sy manan-tsaina? Izahay ho tendren'ny Tompony fe ny mpanompony mba hanome azy anjara hanina amin'ny fotoana. Sambatra ny mpanompo izay ho hitan'ny Tompony fa indreo manao toy izany raha avy izy. Lazaiko aminareo marina fa ho tendreny ho mpanapaka ny fananany rehetra izy, fa raha manao anakampo kosa izany mpanompo izany hoe maharitra ela ny tompoko vao avy, ka mikapoka ny ankizilahiny sy ny ankizivaviny sady mihinana sy misotro ka mamo, dia ho avy ny tompon'izany mpanompo izany amin'ny andro izay tsy nampoziny sy amin'ny ora izay tsy fantany, dia ho tapahiny roa izy ka homeny anjara any amin'ny tsy mahatoky. Fa ilay mpanompo izay mahalala ny sitrapon'ny tompony ihany ka tsy miomana na manao izay tsy sitraky ny fony, dia ho kapohina be. Fa izay tsy nahalala kosa ka manao izay zavatra tokony kapohana azy, dia ho kapohina kely. Fa izay nomena be, dia be no tadiavina aminy, ary izay nampitehirizina be, dia be kokoa no adinina aminy. Ry ray masono manamasinanay amin'ny fahamarinana, ny tenao no fahamarinana, amen. Ry fiangonana malala, ho aminareo rehetra ny fahasoavana sy ny fiadanana izay avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy Tompo, amen. Miarabantsika mpiaino malala any an-tokantrano tsirairay avy, izay miaino izao radio feon'ny filazantsara izao. Nisy tantara mampiomehy iray momba n'ilay dadabe iray tany ambanivohitra, izay somary marenina no sady somary tsy dia efa mahita loatra. Indray alina nisy mpangalatra niditra tao an-tokotaniny, endradadabe nitabataba ka nivoaka izy niazona ny kibay
na ny tehiny sady ny kiakiaka hoe iza io raha lehilahy misy ehoa hoy ra dadabe. Ilay mpangalatra moa dia taitra ka niafina tao ambadiky ny kibony omby ao ampahitra. Rehefa tsy nahita na inona na inona i dadabe dia nivery natory ka niteny sady nimonimonina na hoe tsy maninona fa mbola atory aloha aho izao, ary monimonina mafy izy amin'io fa raha pitso maraina vao hojereko hoe iza ianao izy. Niampitso maraina rehefa nifoa izy dia efa lasa nipangalatra ny ombiny rehetra sy ny akoho mamborona. Nomeny ny tanàna manontolo rehefa nilazany zavatra nitranga sy ny teny izay nataony, de hoe i dadabe indray ve no nanome hevitra sy nanoro hevitra ny mpangalatra ka itenenany hoe mbola hojereko fa raha pitso maraina, de nanao ny asany ankalalana zany ny mpangalatra. Riavana ira dadabe de mampiome sy nametraka fotoana ho an'ny mpangalatra hahafahany manao ny asa ratsiny. Saingy matetika isika olombelona koa dia manao zavatra ohatra n'izany eo amin'ny fiainatsika, mampanantena andro ho avy foana isika amin'ny fanarahana an'Andriamanitra. Izany indrindra ny teny Jesosy iresahina amintsika androany ao amin'ny Lioka 20:40-50. Kandiary hojerintsika izany ten'Andriamanitra izany. Ao anatin'izany ten'Andriamanitra zany dia misy lohahevitra telo zay hojerintsika. Ny voalohany dia ny amin'ny hoe ny amin'ny teolojia ny andraikitra manolohana ny natao hoe tsy misy mpanaramaso, ary ny faharoa dia ny hoe ny loza ateraky ny fiheverana fa mbola hoela ny avian'ny tompo, ary ny fahatelo farany dia ny hoe ny fitsarana araka ny fahalalana azonao momba an'Andriamanitra. Koa dia ry jerentsika tsirairay izany lohahevitra izany, ny hoe ny teolojia ny andraikitra tsy misy mpanaramaso, ao amin'ny 20:40-50. Jesosy dia nametraka fanontaniana hoe iza moa no mpitandrina mahatoky sy manan-tsaina. Ny teny hoe mpitandrina eto riavana dia avy amin'ny teny grika hoe oikonomos, izay midika hoe tsy tompony fa mpitandrina. Tahaka ny hoe mpiandry omby volavita tsy tompony fa mpamerin-doha. Any hoe ny tena fahatokiana dia tsy ny fanaovana ny tsara io mason'ny olona, zany hoe eo mason'olona zany ny olona anankiray misy ho tsara sy marina, fa rehefa miala eo izy dia mimenimenina sy manaratsy ny olona anankiray. Fa ny fanantanterahana ny adidy na dia tsy eo aza ny tompony, indrindra na dia mihevitra izy isika fa mbola tsy eo ny tompo Jesosy, dia ny fizarana anjara hanina amin'ny fotoany dia midika fa ianao dia hanampy ny malahelo, ny sahirana, ny tsy manankatao, dia ny tsy mbola tonga izany fotoana izany. Fa ny fahefana sy ny talenta izay nomenantsika dia natao hanasoavana ny hafa fa tsy natao ho an'ny fitiavatena. Mijaka mako ny olona mihevitra fa ny fiainako no fantatro fa ny fiainany tsy dirako, dia hoadinin'ny tompo aminao zany rehefa tonga ny andro farany. Hoe ny loza teraky ny
fiheverana fa mbola ho elo ny amin'ny andininy faefatra dimy ambin'ny efapolo hatramin'ny andininy fahaenina ambin'ny efapolo. Rehefa niteny tao am-pony ilay mpanompo ratsy fanahy hoe mbola ho ela ny tompoko vo avy, dia eo dia efa tafalatsaka ao am-pony sahady ny fakapanahy sy ny fahalavoana. Ny olona zay mihevitra fa mbola ho ela ny andro farany na mbola ho ela izy vao faty, dia latsaka amin'ny fahotany lehibe. Matetika moa ny olona dia misaina toy izany satria hoe araka lazainy soratra masina ny ka fitopolo taona hatramin'ny valopolo taona eo ny olona zay vao maty. Zaho ara ty mbola dimy amby telopolo taona, de mbola misy dimampolo taona zany. Zany no fiheverana ao anatin'ny olona ka mahatonga azy hiliba amin'izao fiainana rehetra izao. Ka ny hoe mampahory ny ankizilahiny sy ny ankizivaviny dia ny hoe mampahory ny madinika sy ny manodidina azy, zany hoe manangokarena amin'ny asa ratsy, amin'ny fanambakana ny hafa, fa mihevitra fa mbola ho ela ny fotoana hiavian'ny tompo. Ka noho izany dia milona amin'ny fiainana ny filan'ny nofo sy ny fiareny izao tontolo izao, dia ny hoe mihinana sy misotro ary mamo zay ny teneneto hoe miaina amin'ny fahafahampona ny fanaranam-po ara-nofo. Ny tompo dia ho avy amin'ny andro izay tsy ampoziny. Ny tena fahavoazana lehibe zay efa tsisy hevitra tsony ry havana de zao, efa tonga ny fotoana zay ahatsarovanao tena dia efa tara loatra, satria rehefa tonga ny fitsaran'Andriamanitra de zay vo te hibebaka ny olona anankiray, dia amin'izay fotoana zay dia ilay Jesosy mpamindra fo ilay hitatsika fa mamindra fo mamela heloko ny zavatra rehetra zay ataotsika na dia ratsy aza, amin'izay fotoana zay dia tsy amindra fo izy na nahoana nahoana na horay barika aza ny ranomasonao, de tsy amindra fo aminao tsony ny tompo, satria efa nomena fotoana lava ianao ibebahana. Fa ny amin'ny fitsaran'Andriamanitra dia tsy misy famindra-po intsony, ka de mbola afaka omena famindra-po ianao dia aoka iova amin'izany. Dia ny fahatelo farany dia ny amin'ny hoe ny fitsarana araka ny fahazavana azonao, zany hoe araka ny fahalalana sy ny toriteny azonao zay lazainy amin'ny andininy fahafito amby efapolo hatramin'ny andininy fahavalo amby efapolo. Ny nahalala ny sitrako ny tompony izy nefa tsy niomana dia hokapohina be. Ny tsy nahalala nefa nanao zay hikapohana azo izy dia hokapohina kely. E dia tiako ny manazava ny hoe inona moa ny dikany dia ho tapahina roa izy. Amin'ny teny grika ny teny ampiasana eto dia ny hoe diktomeo, izay ny avian'ny teny hoe dikotomi na fizarana roa tanteraka, zany hoe manambara ny amin'ny teolojian'ny fiatsarambelatsihy. Ity sazy hoe ho tapahina roa ity dia miantefa amin'ilay mpanompo ny hevitra fa ela ny tompony vo avy, ka nanomboka nively sy nampahory ny mpanompo hafa sy ny nanararaotra azy tamin'ny vokatra zay nampitantanina azy izy. Dia ny hoe ho tapahina roa dia fanehoana ny farany fiainana mizarazara, zany hoe teo mason'olona izy niseho mpanompo fa ao am-pony kosa mampahory sy mampijaly ny hafa. Eny, mihevitra ny tenany ho tsara izy eo mason'olona, nefa rehefa any amin'ny miafinafinany izy dia manao ny asa ratsiny.
fa rehefa tonga ny tompo dia hosarahina tanteraka sy harihary izany toetra izany ny toetra tena izy sy ny sandoka. Dia ny hoe eo amin'ny fitsarana farany ny eskatôlôjia, ny fizarana roa dia maneho ny fahatapahany fifandraisana tanteraka amin'Andriamanitra. Tsy misy intsony ny fandehanana amin'ny lalandroa, ary hita mibaribary ny ratsy ary ariana any amin'ny fitomaniana sy ny fikotroanify. Ary ny hoe hokapohina be izy, ino dikan'izany? Ity kosa dia natefa amin'ilay mpanompo nahalala ny sitrapony tompony ihany, nefa tsy miomana na nanao araka ny sitrapony. E dia tsy ny tsy fahalalala nanamelohana azy, fa ny fifikirana amin'ny ratsy, nefa nahazo fahazavana sy fahalalana ny amin'izany hoe tia ny karatsy tsy mendrika ny atao tsy fanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Ny fahalalala ny ten'Andriamanitra nefa miaina izany, nefa tsy miaina izany dia mampitombo ny sazy izay hiatra aminy rehefa tonga ny fitsarana. Ka ny hoe mikapoka be ho an'ny mpitarika sy ny mpivavaka. Mikapoka be eto dia midika fa mavesatra ny tamberina andraikitra ho an'izay efa ao am-piangonana, ny mpitory teny ary ireo mpihaino ny filazantsara ny ten'Andriamanitra isan'andro. Ny fahafantaranao ny tsara nefa tsy hanaovanao azy dia lasa vavolombelona hanameloka anao izay fahalalana azonao izay. Ao anary ny dikany hoe fa izay nomena be dia ho takina be aminy. Ity andehateny ity dia mametraka ny fitsipiky ny rariny sy ny hitsiny avy amin'Andriamanitra. Ny fitandremam-pananana no lazainy eto, ny zavatra rehetra ananantsika, fahasalamana, saina, vola, talenta, fotoana dia tsy antsika fa nomena antsika hitantana azy fotsiny. Andriamanitra dia mpamatsy vola sy hery, ary rehefa miverina izy dia mitady ny tombony na ny vokatry ny asa natao tamin'izany fanomezana izany. Tsy misy tombontsoa manokana. Ny teolojia eto dia mandrava ny eritreritra hoe satria nahazo fitahinana be avy amin'Andriamanitra aho dia malalaka anao izay tiako. Ny mifanohitra amin'izany no izy, arakaraka ny tomboan'ny fitahiana sy ny fahazoavana azonao no itomboan'ny zavatra andrasan'Andriamanitra ho hitany eo amin'ny fiainanao. Ary izay nampitehirizina be, ahoana moa nodika izany? Dia bebe koa no adinina aminy, ao amin'ny andininy fahavalo amby fapolo farany. Ny teny hoe nampitehirizina dia avy amin'ny teny grika hoe paratitemi, dia entina ilazana ny zavatra napetraka ho tsimby ho tehirizina sy ho karakaraina, izay nankinina tamin'ny olona iray itokisana tanteraka. Zany hoe raha ny hoe nomena be dia miresaka momba ny habetsahany zavatra raisina, fa ny hoe nampitehirizina be kosa dia miresaka momba ny lanja ny fitokisana sy ny fahamarinana ao anaty. Ity dia miantehefa amin'ireo nomena fahefana ara-panahy, ny ara-panjakana na ny ara-pianakaviana, ohatra ny ray aman-dreny, ny mpitondra fivavahana, ny mpitandro filaminana na ny mpitsara. Koa ny hoe hadinina hatrany amin'ny fotony dia midika fa ny fitsaran'Andriamanitra dia tsy jery fotsiny ny ivelany, fa hamotopototra ny fomba fampiasanao ny
tsiambaratelo sy ny hery rehetra napetraka teo ampelatananao. Izay nitokisana tamin'ny zavatra lehibe indrindra dia andalo fizahana mafy indrindra izy. Ny zandriavana, ny maha kristiana antsika dia ny fiainoantsika izao radio feno filazantsara izao, ny fahalalantsika ny baiboly dia tsy mahafaka antsika amin'ny fitsarana raha tsy miaina izany isika. Any marina dia vao maika ho ampitombo ny tamberina andraikitra ananantsika zay takin'Andriamanitra antsika eo anatrehan'ny fitsarana izany. Koa izay nomena be dia be koa no tadiavina aminy. Fa marana ny tenin'Andriamanitra dia de misy tantara anankiray, misy diakona iray zay tena nalaza ho tia toriteny rehefa amin'ny fotoana ny toriteny. Na izy tia toriteny de mipetraka eo amin'ny seza ho alohany indrindra. Arisaky ny mitoriteny ny mpitandrana dia na ny mpitoriteny na ny pastora dia ndraindray ary izy de tena mahafinaritra sy mandonany fony ilay toriteny ka manao hoe tena marina izany. Kanefa rehefa manomboka ny toriteny de indro izy efa tsinjo fa efa sady manao le feohatra an'izao izy no mikipy ny masony ary efa ho resitory mihitsy aza. Indray alahady mafana be ny andro, ny mpitandrina na ny pastora izay teo ampitoriana ny tenin'Andriamanitra dia niresaka momba ny devoly sy ny afo be. Mba hanahitra ny olona matory dia niteny mafy ilay pastora ka nanao hoe izay rehetra te handeha any amin'ny afo be sy hiarahiana amin'ny devoly dia mitsangana hoy ilay pastora. Noho ny hamafy n'ilay teniny pastora, ilay dakona natory dia izay mipetraka teo aloha satria taitra tampoka tamin'ilay feo mafy sady tsy nandre tsara ny teny manontolo izay nitenenin'ny pastora izy dia nitsangana tampoka nijoalajoala teo anolohan'ny fiangonana. Rehefa nahita ny olona rehetra nibanjina azy sady niome izy dia nijery amin'ny pastora teny amin'ny pulipitra izy ka nampiodina ny lohany ary niteny tamin'ny feo mafy nanao hoe amandrenyny pastora ao tsy haiko marina izay latsabato atao eto fa hitako isika roa lahy fotsiny mantsy no mitsangana eto a. Niome daholo ny fiangonana manontolo saingy tamin'izay fotoana zay ihany koa dia menatra mafy ilay diakona satria izy riry ihany notratra nitsangana ary ny tenany ihany no nanaiky ho any amin'ny afobe noho ny tsy fahavononany sy ny toromasony teo ampiainana ny tenin'Andriamanitra. Ry mpiaino malala any an-tokantrano tsirairay avy e dia mampiome ity diakona ity nitsangana nankany amin'ny fisafidianana ho any amin'ny afobe ny tsy fahavononana ihany tenin'Andriamanitra noho ny fakapanahy amin'ny toromaso. Saingy firy amintsika ankehitriny no matoritory ara-panahy ka tsy tsikaritra akory fa efa mankany amin'ny fahaverezana ny diantsika. Miaino ny radio ny filazantsara isika, mahafantatra ny tsara sy ny ratsy, saingy mbola minia mikipy manoloarany fahotantsika ny fialonana, ny lainga, ny fijangajangana any ambadika afempenina any ary ny fampahoriana ny madinika mba hanangona ny harena. Mihevitra isika fa mbola misy fotoana izay afaka hilibantsika amin'izao fiainana izao. Tsarovy ho avy tampoka ny tompo, tsy mila miandry anao ho taitra tampoka toy ilay diakona ianao vao hahatsapa fa efa any amin'ny ratsy no misy anao. Androany ry havana,
Raha mandre ity afatra ity ianao, de aoka hibebaka. Mifoaza mitoromaso ny fahotanao, diovy ny fonao, ary aoka hiaina amin'ny fahatsorana. De ho raisy ny tompo ho mpanompo mahatoky ianao. Ka itenenany hoe, ry mpanompo tsara sady natoky. Natoky tamin'ny kely anao ka ho tendreko ho mpanampaka ny be, midira ny falian'ny tomponao. Ny tompo any amindra fo amintsika rehetra. Amen. Voninahitra ny Andriamanitra ray zanaka ny fanahy masina, zay fahazy hatra amin'ny taloha indrindra ka mandrakizay. Amen. Raiso ny fitahiana. Ho aminareo rehetra ny fahasoavana sy ny fiadanana, zay avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy tompo.

0: Aoka he vavaka I sika rehetra. Misaotranao izahay, Andriamanitra raha io. Noho ny fanomezana ho anay an'i Jesosy Kristy zanakao ilay tokana, mba tsy ho very izay rehetra mino azy farana fiainana mandrakizay. Misaotranao izahay ry Jesosy Kristy io, no nitondranao ny fahotana rehetra tamin'ny tenanao masina sy nanesoranao ny fahadisoanay rehetra tamin'ny ranao. Misaotranao izahay ry fanahy masino, no nanomezanao anay izany finoana izany ao am-ponay dia ny tsy hahafantaranay na inona famonjena hafa Jesosy Kristy izay vaombo tamin'ny azo fijaliana. Andriamanitro, mangataka aminao izahay, ny aoka hitantananao ny mpiainotsararay ity radio feno filazantsara ity, ary indrindra hitantananao izany radio feno filazantsara izany ahatra mandrakizay ny amin'ny fizarana ny teninao. Ary ny mpanompo tsirairay izay miaino izany dia andray ampony tokoa. Andriamanitro, omeo anay ny fahasoavanao mba hinoanay tokoa ny famelana ny oloka rehetra noho ny fijalian'i Jesosy Kristy sy ny fahafatesany. Ary azavao amin'ny fanahy masina ny fonahy mba hialana isan'andro amin'ny fahotana noho ny herin'ny fitsanganan'i Jesosy tamin'ny maty. Ary mba tsy hampialana an'i Jesosy amin'ny fonahy, ambara-pahitanay azy amin'ny fiainana mandrakizay.
1: Rainay izay any an-danitra, ho amasinany ny anaranao, ho tongany ny fanjakanao, atao any sitraponao ety an-tany tahakany any an-danitra. Omeo anay any izay any nasaza ao anay, ary mamelany elokay tahaky mamelanay izay neloka taminay. Ary aza mitondra anay ho amin'ny fakampanahy, fa manafanay amin'ny ratsy, fa anao ny fanjakana sy ny hery, ary ny voninahitra mandrakizay.

Tompo, misaotra anao amin'ny fonay tokoa izahay fa efa nampianarinao anay izay sitraka ao ataonay. Andriamanitro, ampio izahay ankehitriny amin'ny alalan'i Jesosy Kristy noho ny fanahinao masina mba hitehirizanay ny teninao amin'ny fo madio, hitongonay amin'ny finoana mba hiatsara isan'andro isan'andro izahay amin'ny fitondrantena masina, ary ny teninao anie nitokinay na amin'ny fiainana na amin'ny fahafatesana.

0: Natolotra anareo teo ny fanompom-pivavahana protestanta.
1: Ny nitarika ny fanompom-pivavahana tamintsika teo dia pastora Razafy Mandimby Tahinjanahary Julien, mpitarika ny vonjombavaka ao amin'ny polisy pirenena Vakinakaratra.

fanompom-pivavahana protestanta tarihan'ny fiangonan'i Jesosy Kristy eto Madagasikara na ny FCKM. Ampifaliana trano diavana malala no iarabanantsika rehetra, nomen'Andriamanitra tombonandro afaka mionona amin'ny alalan'izao fanompoam-pivavahana izao. Dia manasanao izay ravako malala, andehantsika rehetra iombona amin'ny alalan'ny fanompoana. Ho an'izay rehetra malala an'Andriamanitra sady voantso no masina, ampitomboana ho aminareo hatrany ny fahasoavana, ny fiadanana avy amin'Andriamanitra Ray sy Jesosy Kristy Tompo. Amen. Loha hevitra vaovao ny ainantsika ariavana malala, andeha ariavana iarahantsika rehetra mamaky ny salamo fahatelo ampitelopolo andininy voalohany hatramin'ny andininy faheniny. Salamo fahatelo ampitelopolo andininy voalohany hatramin'ny andininy faenina, vaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Mibio an'i Jehovah ianareo lolomarina, fa mendrika ataon'ny olomahitsy ny fiderahana. Miderahan'i Jehovah amin'ny lokanga, mankalaza azy amin'ny valia torofolo, mira firam-baovao azy, mitendre tsara amin'ny feo fifaliana, fa mahitsy ny tenin'i Jehovah ary ny asany rehetra dia mahatoky avokoa. Ty famarinana sy rariny izy, enika ny famindrapon'i Jehovah ny tany. Ny tenin'i Jehovah no nanaovana ny lanitra, ary ny fofonain'ny vavany no nanaovana ny hamaroany rehetra. Amen.

0: ivavaka isika ry havana. Endre ny hafaliana Andriamanitro, velona hatra-pamonjena izahay no tahinao manokana mandray ny fahasoavan'Andriamanitra isan'andro, dia afaka mirere mihitsy ankehitriny fa tena ny fahasoavanao natao izao anay. Indreto izay nomenao andro vaovao, volana vaovao, mandindra ity volana aogositra ity, dia faly izay satria nomenao izany fitahim-panahy izany, fahasoavana nampifahasoavana. Dia atolotra ianao ny dera, ny lasa, ny voninahitra izay fanao hatramin'ny taloha ary mbola ho anao mandrakizay. Ndreto izay Andriamanitro miara-miombom-bavaka ary naiza naiza tokantrano, mpanompon'Andriamanitra miaino manaraka ny fotoana, dia mino izay fa ny fanahy masina no mampiombona anay, ny fanahy masina no mitarika anay, ary ny fanahy masina no ampianatra anay indray anio ahitanay ny zava-mahagaga amin'ny alalan'ny teninao. Tarianao izay rehetra mba hifampahery. Fotoana ny fampaherezana tokoa izao dia engany anakio fitaovana eo ampelatananao Andriamanitra ny mpanomponao. Dia apetraka aminao tompo ny fiainanay terinandro vaovao ity, eo ambany fitantananao izahay, mba ho tsararo, ho tsara karakara, atsiaro mandrakariva, fa sambatra ny mialoka eo aminao ary tsisy ho diso anjara ny fitahiana ny tokantranonay, ny momba anay. Mino izay Andriamanitra fa miaino vavaka ianao, mamaly vavaka ianao, ka ny vavaka rehetra izay akarina eo anatrehanao amin'ity androandroany ity dia atongolany ny sofinao, henoa ny mpanomponao. Dia apetraka aminao ny fivavahanay, matoky anao izay Andriamanitra. Mianaranao Jesosy, amen. Ry havana malala rehetra ny tompo, ny Andriamanitra ivavahantsika dia manome ny teniny, sitrapony ambarany amin'ny amintsika indray anio. Koa enoy amin'ny fanajana, eritreto tsara ny teny manambara izany sitrapon'Andriamanitra izany. Amin'ny anaran'i Jesosy, fa isika izay matanjaka dia tokony hitondra ny fahalemeny malemy, ka tsy hitady izay hafalin'ny tenantsika ihany, aoka isika rehetra samy hitady hahafalin'ny namantsika amin'izay ahasoa sy hampandroso azy mifampitondra izay mavesatra, ary aoka izany no hahatanterahanareo ny lalàn'i Kristy. Amen.
1: Sabatra ny mahitsy lalana, izay mandeha araka ny lalàn'i Jehovah, sabatra izay mitandrina teny fahavonona.

Ry kristianina malana, indrisy tsy nisy nahatanteraka ny sitrapon'Andriamanitra isika. Matetika no mivily lalana, manaraka ny sitrapon'ny tenantsika, mitarika anao indray ihany io, ndesika rehetra hifona, hibebaka eo anatrehan'Andriamanitra, hivavaka isika. Andriamanitra ray zanaka fanahy masino, Andriamanitra be indra fo ianao, Andriamanitra velona, afopetraka fa iva fijery, mahita anay rehetra ankehitriny, ary naiza naiza misy mpanompon'Andriamanitra mivavaka, de eo amin'ny fiainana ianao. De ndreto ary izay tompo miondrika eto anatrehanao, manaiky tanteraka fa diso teo anatrehan'ny sitraponao. Nataonay ho tena iray ihany zahay, nataonao ho tena iray ihany zahay, nefa indraindray ny safidy ny hitady zay ahasoa ny tenanay samirery. Fahalemeny hafo zahay, fananadiny ny ara-mitondra zay mavesatra amin'ny mpanomponao. Tsy nanao zay ahasoa na ampandroso ny hafo zahay, fa nanapatra zay hahafaly ny tenanay manokana. Tsy tanteraka indidinao Andriamanitra, de ny didim-pitiavana, de mifony zay tompo, mamelany elokay, mamindra fo aminay, diova amin'nyrany Jesosy Kristy zanakao zay, avereo ny toetra aty anatinay ny fanahy masina, le fanahy mahatonga anay manetry tena sy feno fitiavana. Ary ankehitriny atolotra ianao ny fonay ny tenanay rehetra ry tompo, tario amin'ny fanahy masina zay, feno fitiavana ny fonay, aok'izay mba alady iaino, hifanoana, hifampahery, aoka ny fifandraisanay ho taratry ny fahasoavan'Andriamanitra, ka ho porofona isan'andro ny fiainam-baovao azonay taminao Kristy. Dia ampio ny olona rehetra, ampio zay mpanomponao, mba hiara-miasa, hifampahery, ary hatanteraka ny marina sy ny sitraponao amin'izao androm-pahavelomanay izao. Ndreto izay tompo mahatsiaro ny lasanay, de mino izay fa hitanao ny fonay torotoro mangorakoraka eo anatrehanao, te ho afaka amin'izay mamatotra anay, amigetsa ny fahotanay, afao izay Andriamanitra. Mangataka anao izay, ny indra fonao tsy hitalàna, ny famindramponao izay vaovao isa-maraina, le areny ny fitahiny lanitra, ome ho anay izany, mba hanana fahatsara-panahy vao za toetra izay, olon'Andriamanitra, velona ho anao mandrakizay. De ny fiainanay tompo apetraka aminao, ny fanahinay, ny tebitebinay, ny androm-piainanay sisa rehetra, ho faly miaraka aminao izay, ary olaninay amin'ny fanaovana ny sitraponao. De noho ny fivavahan'ny mpanomponao, vavaka hakariny eo anatrehanao isan'andro eo tokantranony ao, eny an-dalana eny, amin'ny toerana samihafa izay, ahatsiarony fa tena mila anao izy, Andriamanitro, eno ny fitarainanay, ny mpanomponao rehetra na iza na iza, miorarine fa mpamindra fo, mpamela heloka ianao ary mikarakara ianao, manome mihoatra noho izay angatana amin'izao fiainana izao. Dia apetraka aminao ny vavakay, eno dia valio fa mihoatra noho izany mbola ataonao aminay, ry Andriamanitra fitiavana, amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, angatana ny vavaka.

0: Ny andriamanitra izay vavahantsika ry havana, andriamanitra fitiavana, tsy mamaly antsika miaraka amin'izay noho ny fahotantsika, fa mamindra fo sy miantra. Ho anao ary izay mibebaka marina tokoa tamin'ny fonao, raisony teny soa famelan-keloka, ho atolotr'andriamanitra anao anio. Amin'ny anaran'i Jesosy, indray mpimaso monja no afizako anao, fa amindra fo lehibe kosa no ampodiko anao. Tamin'ny fihetan'ny fahatezerako no nanafenako ny tavako taminao indray mpimaso monja, fa amin'ny famindrapo mandrakizay kosa no amindrako fo aminao, ho Jehovah mpanavitra anao. Fa na de findra aza ny tendrombohitra, ary na de hetsika aza ny avoana, tsy mba hiala aminao ny famindrampoko, ary tsy tsoka ny fanekenin'ny fihavanako, ho Jehovah mpamindra fo aminao. Ho velan'ny elokareo noho ny anaran'ny masina, manjanaka amin'izao sisa izao, aza manota intsony. Amen.
1: Sambatra ny olona izay ho velan'ny elo, sy voasarona ny fahotana. Sambatra ny olona izay tsy izay ny Jehovah eloka.

0: Ny mpanota matsiaro fa navelan'Andriamanitra ny elony ry havana de say manambara ny fanekem-pinoana. Andeharintsika rehetra iombona amin'ny fanekem-pinoana kristianina izay raisantsika amin'ny mino rehetra manerana izao tontolo izao, manao hoe:
1: Minan'Andriamanitra raisintomanao lanitra sy ny tany aho, ary mino Jesosy Kristy zanalahy tokana tompontsika izay totorona tamin'ny fanahy masina nateraka nanivelitsiny nijanana napaka Pontsy Pilato nomona tamin'ny azo fijaliana maty fiarareviny midina tany ny fiainatsika nijanany tamin'ny maty tamin'ny fahatelo miakatra ho ay lanitra nipetraka fanaran'Andriamanitra raisintsika avy any aviny tsara velona sy ho maty mino fanahy masina fiangonana masina manerana izao tontolo izao fiangonan'ny olona masina ny famelan-keloka fisanjanana ny elana maty ary ny fiainana mandrakizay.

0: ivavaka isika ry hava. Ry Andriamanitra rainay io, tsy mety mangina ny fonay fa te hisaotra anao izay. Manakambara aminay isan'andro ianao, amin'ny alalan'ny teninao, dia indreto izahay miangavy indrindra ny fanahy masina, anjaka ty anatin'ny fonay, azonay mamaky sy miaino ny tenin'Andriamanitra. Naiza naiza tokantrano mandray zao onjam-peo zao ary vonina hivavaka, anokana fotoana iaino ny teninao, Tompo malalo mitenena aminay. Miaino anao zay, mila ny teninao ampahery zay, anadio anay, anasitrana anay. Ny teninao no manankana ny farava rehetra, ary ny teninao no mampody fitahina ho anay raha mino izahay. Dia indretso izay Tompo ampaherezo e, indretso izay vonina ihany koa ampahery ny mpanomponao. Dia ny fanahy masina no hiasa amin'ny ray aman-dreny izay anazava ny teninao ankehitriny, dia mitenena fa miaino ny mpanomponao. Amin'ny anaranao Jesosy. Amen.
1: Hamaky ny soratra masina isika ary iaino ny tenin'Andriamanitra arak'izay tao amin'ny Samoela voalohany toko faharoa ny andininy fahadimy amby telopolo ka hatramin'ny andininy fa enina amby telopolo. Samoela voalohany toko faharoa ny andininy fahadimy amby telopolo ka hatramin'ny andininy fa enina amby telopolo. Efa hita dia ovakintsika amin'ny anaran'i Jesosy zany a manao hoe: ary izao hanangana mpisorona mahatoky ho ahy, izay hanao araka ny ataom-poko sy ny ataon-tsaitro, ary izaho ampaharitra ny taranany ka handeha ao anatrehn'ny voahositro mandrakizay izy, ary ho avy izay sisa rehetra amin'ny taranakao ka hiankohoka eo anatrehany hangataka volakely sy mofo iray, ka anao hoe masina ianao mba tendreo isan'ny mpisoronao mba azoko sombomofo hoanina. Amen. Fanohizana ny vakiteny. Matio toko fahefatra amby roapolo ny andininy fahadimy amby efapolo ka hatramin'ny andininy faharaika amby dimampolo. Matio toko fa efatra amby roapolo ny andininy fahadimy amby efapolo ka hatramin'ny andininy faharaika amby dimampolo. Amin'ny anaran'i Jesosy, iza moa no mpanompo mahatoky sy manan-tsaina izay notendren'ny Tompony hifehin'ny mpanompony mba hanome azy hanina amin'ny fotoana? Sambatra izany ny mpanompo izany raha avy ny Tompony ka mahita azy manao izany. Lazaiko aminareo marina tokoa, ho tendreny ho mpanapaka ny fananana rehetra izy, fa raha manao anakapo izany mpanompo ratsy fanahy izany hoe mahatra ela ny Tompoko, ka dia mitrapoka ny mpanompo namana izy ary mihinana sy misotro amin'ny mpimamo, dia ho avy ny Tompony izany mpanompo izany amin'ny andro izay tsy ampozina sy amin'ny ora izay tsy fantany, ho tapahiny roa izy ka homeny anjara any ampiatsara velatsihy any no hisy fitomanina sy fikotroanify. Amen. Ary farany ao amin'ny asan'ny apôstôly toko fahafolo ny andininy voalohany ka hatramin'ny andininy fahavalo. Asan'ny apôstôly toko fahafolo ny andininy voalohany ka hatramin'ny andininy fahavalo. Amin'ny anaran'i Jesosy, ary nisy lehilahy anankiray tany Kaisaira atao hoe Kornelio, kapiteny tamin'ny antokony miaramila atao hoe Italiana, ary mpivavaka tsara sady natahotra an'Andriamanitra izy mba amin'ny ankohonany rehetra, ka nanao fiantrana be tamin'ny olona sady navavaka tamin'Andriamanitra mandrakariva. Ary izy nahita miariary tamin'ny fahitana rehefa tokony ho tamin'ny ora fahasivy atoandro, fa indro nisy anjelin'Andriamanitra niditra teo aminy ka nanao taminy hoe: ry Kornelio, ary noho ny nibanjina azy izy dia araiky tahotra ka nanao hoe ahoana tompoko? Ary izy nanao taminy hoe ny fivavaka ao sy ny fiantranao dia efa tafakatra ho fampahatsiarovana eo anatrehan'Andriamanitra. Ho ankehitriny manaraha olona ka ny Jopa ka mpanalao Simona anankiray izay atao hoe koa Petera mitoetra ao amin'ny Simona mpandokotra izy eo amoron-dranomasina ny tranony, ary rehefa lasa ny anjely izay niteny tamin'ny Kornelio dia niantso ireo lahy tamin'ny mpanompony izy sy miaramila mpivavaka anankiray isan'izay nanaraka azy isan'andro. Ary rehefa nambarany taminy izany rehetra izany dia naniraka azy ankany Jopa izy. Amen.
2: Ray masonao, manamasina ilay fahamarinana, ny teninao fahamarinana. Amen.
0: Andre ny afatr'Andriamanitra nampitondray ny mpanompony isika adiavana, ny hira 15:7 no ndeha hiarahantsika rehetra mitsena izany tenin'Andriamanitra izany. Tompo, mba te hiaona aminao ny olonao isika.

aminareo ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'andriamanitra ray sy jesosy kristy tompo, amen. Ny tenin'andriamanitra izay angalantsika ny afatra amin'ny teny ity ravana dia arak'izay hitantsika ao amin'ny matio toko faefatra amby roapolo andinin'ny fahadimy amby efapolo ka hatramin'ny faraika amby dimampolo. Matio toko faefatra amby roapolo andinin'ny fahadimy amby efapolo ka hatramin'ny faraika amby dimampolo izay mivaky toy izao amin'ny anaran'ny tompo: iza moa ny mpanompo mahatoky sy manan-tsaina izay notendrenin'ny tompony ife ny mpanompony mba hanome azy hanina amin'ny fotoana? Sambatra izany mpanompo izany rahavo ny tompony ka ahita azy manao izany. Lazaiko aminareo marina tokoa, ho tendreny ho mpanapaka ny fananany rehetra izy. Fa raha manao anakapo izany mpanompo ratsy fanahy izany hoe aritrela ny tompoko, ka dia mikapoka ny mpanompo namany izy ary mihinana sy misotro amin'ny mpimamo, dia ho avy ny tompon'izany mpanompo izany amin'ny andro izay tsy ampoiziny sy amin'ny ora izay tsy fantany, dia ho tapahiny roa izy ka omeny anjara any ampitsara velatsia any no hisy ny fitomanina sy ny fikotroanify, amen. Araka izany ry havana dia ny fananaran'i Jesosy ny mpianany mahakasika ny fiaviany indray. Izany a no azontsika mitindana izao ampahatsoratra masina izao, ary famaridana telo ry havana no ndao raisintsika avy amin'izany. Ka ny famaridana voalohany izay hitantsika eto dia izao hoe manao ny asa nanendrena azy amin'ny fotoana iavian'ny tompony ny mpanompo mahatoky ary andray valisoa ho Jesosy tamin'ny mpianany. Manao ny asa nanendrena azy amin'ny fiavian'ny tompony ny mpanompo mahatoky ka handray valisoa ho Jesosy tamin'ny mpianany. Hitantsika izany amin'ny andininy fahadimy amby efapolo ka hatramin'ny fahafito amby efapolo. Etsika ravana dia mahita fa ity Matio toko fiatra amby roapolo tia dia manao fampianaran'i Jesosy miakasika ny amin'ny fiaviany indray, ary mitaona mihitsy izy hoe miambena ozy fa tampoka ohatra ny fiavian'ny mpangalatra izany fotoana hiavian'ny zanak'olona izany. Ary eto izy dia manao fanoharana indray a ny amina hoe misy olona anankiray ozy izay nampiandraikitra ny mpanompony a ireo le olona fihezany, zany hoe ireo misy olona zany de hoe maka olona anakiray izy hoe ianao zany no miandraikitra anireto olo reto a fa andeha de zo avy ny andraikitra manome sakafo andreo a de mikarakara andreo a de zay zany no asa ataonao, de lasa izy. De efa misy efa programa mihitsy zany a, satria hoe amin'ny fotoanany zany hoe efa misy programa mihitsy zany hoe eto omena sakafo reo olo reo a, zao ny atao andreo olo reo a, zao ny atao andreo olo reo, de lasa izy. De rehefa miverina izy ka mahita le mpanompo, io tokoa le mpanompo amin'ny fotoana tsy ampozina, amina ora tsy ampozina zany izy rehefa miverina, de eo izy fa mahita le mpanompo ny tendreny a, manatanteraka tsara atsakany sy andavany mihitsy le asa, tena misakafo ara-dalàna daholo ny mpiasa rehetrarehetra, ara-potoana mandeha tsara ny asa rehetrarehetra, de tena sambatra zany mpanompo zany izy, tena sambatra zany ozy izy satria ho tendreny zay le valisoa, ho tendreny ho mpanapaka ny ankohonany rehetra mihitsy zany io zany, satria olona mahatoky manatsaina, izany no anambarany azy eto, manatsaina ozy izy, manatanteraka ny asa araka ny tokony izy. Ary io olona io zany a de le ambara hoe manana conscience professionnel, tena mandeha amin'ny fahatahorana mihitsiny, tsy mieritreritra hoe inona na hoe zao, fa de manatanteraka tsaka sy andavany a amin'ny fotoana rehetra ny asany, ka na amin'ny firy tonga le tompony a de hita miasa eo izy, zay le mahampanompo mahatoky azy. Inona ry havana ny lesona antsika tsoahana avy amin'izany? Isika koa ry havana de tadidio fa tian'Andriamanitra ho mpanompo mahatoky, ary tiany ho hita manao ny asa zay nampanoviny antsika amin'ny fotoana rehetra zay atongavany, ny fotoana iaviany raha tonga izy mijery antsika. Ohatra fotsiny zao hoe raha tonga tampoka ny fahafatesana zany manko zao de fotoana anakiray koa atongavan'ny tompo amintsika. Manahoana vitanao ve ny mission nampanaovin'Andriamanitra anao? Maty amperinasa ve ianao tena hoe tena mbola eo ampanaovana ny asa mihitsy, ao anatin'ny fotoana mbola fikonokonona fanaovana ny asa mihitsy izy no nalain'ny tompo? Maty amperinasa ve? Fa raha izay de tena sambatra ianao, tena sambatra anao, satria rehefa tonga ny tompo de mbola eo ampanaovana ny asany ianao tamin'ny fotoana zay nangalana ianao, ary amin'izay fotoana izay a d
de omeny le fiainana mandrakizay ianao, omeny le fiainana mandrakizay ianao. Mila mahita anao Jesosy amin'ny fotoana iverenany eny Amaroalanitra, na amin'ny fotoana zay angalana ianao any aminy, manao ny asany, manompo azy. Rehefa tonga ve izy mbola mivavaka ianao, mbola mandray fanasan'ny tompo ve ianao, sa efa ao anatin'le fotoana efa leo efa efa iray volana zay, dimy volana zay tsy mivavaka, na koa ao anatin'le efa heritaona zay tsy nandray fanasan'ny tompo mihitsy? Tena tian'ny tompo mbola ho hita ianao ry havana, mbola hita manatanteraka ny asany, mbola hita manompo azy mandrakariva. Ary zay zay ny tiany ho toetrantsika mahatonga antsika ho mpanompo mahatoky. Mila faharetana zany ity le hoe mahampanompo mahatoky ity. Misy fanomezam-pasoavana be dia be ny ravana amen'Andriamanitra antsika, misy fanomezam-pasoavana be dia be. Ary reny fanomezam-pasoavana ireny dia tahaka ny hoe fitaovana enti miasa eo amin'ny tanim-boalobokany, ao anatin'ny fiangonany, ety amin'izao tontolo izao ety. Ka tena sambatra ianao raha hitan'ny tompo amin'ny fotoana iaviany, mampiasa izany fanomezam-pasoavana zay nomen'Andriamanitra anao zany, anatanterahanao ny adidy tsy andraikitra samihafa zay iantsony ny tompo anao. Mahafinaritra ny ravana, misy olona efa 50 taona izy io no nampianatra sekolalahady, zany hoe nanomboka tany amin'ny fahatanorana hatrany amin'ny fahanterany, de eo foana izy mampianatra sekolalahady. Ary tena efa antitra, tena efa antitra, efa tsy mahavita nininona ntsony zay vao mijanona am'izany asa izany. Tena mahafinaritra zany, ary tena andray valosoa lehibe avy amin'Andriamanitra zany. Ndraindray moa tsy hitan'ny olona ny zavatra zay ataonao, ndraindray tsy ankasitrahan'ny olona, fa Jesosy Kristy no maniraka sy miantso. De tanterao inona ny antso na asa fanompoana izay efa nanoranao tena ry havana, na mety koa nanendrenyny tompo anao. Asa mety ho any amin'ny antokopira, mety mpitarika any anatin'ny sampana, mety mpandrindra samihafa, dekona na mpiandry sy ny toy izany. Move amin'izao fotoana izao, mbola eo ampanatanterahana tsara ny asanao ianao, sa efa hoe nakapozy kely aloha, ny ato kely aloha, nijanona kely aloha sy ny toy izany? Raha tonga ny tompo, satria efa nataony tao anatin'ny tanim-boaloboka ny anao, inona ny asa, inona ny asa ndreketanao? Ary tena fampieritreretana angezabe ane zany ho antsika rehetra, fa eto ara zany manao mahazo tsinika mainka fa ny tsy manao, satria mety misy olona mihitsy, misy olona manko sasany mieritreritra ny tenany hoe a zay tsy manao nininy zay, ka zay zany tsy io tsy mena tsiny zaiko, zay ka misy nininina ataonay amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Vo mainka ianao mahazo loza, satria mitovy am'le olona hoe tsy manao ninina ihany lay olona zay asiana miasa de mijanona, mitovy ihany zany. Mpanompo mahatoky tsy mijanona izy, na inona mitranga, na roviana ny tonga ny tompo, tena manao foana izy. Indraindray manko mety misy zavatra mandreraka tokoa anatin'ny fiangonanao, de zao zany a Jesosy ny mpanjinina, hoe Jesosy ny miantso ahy, Jesosy ny maniraka ahy, Jesosy nanaovako an'ity, satria raha ho avy izy a mbola tiako, tiany ho hita, mbola eto foana ihany a. Ka tena indraindray tena mahavesatra mihitsy ianao, te hiala ianao, te hijanona ianao eo anatrehan'le asa. Fa izao ny mpanompo mahatoky ry havana, tsy mitsokady, mijanona eo foana izy, satria misy mission ampanaovin'ny tompo azy eo, de tsy miala eo izy raha tsy amin'ny fotoana zay hatongavan'ny tompony. De mba toy izany tsika, mba toy izany sasy anao, ny fitoriana filazany tsara ravana, tsy ilaozany olana io, tsy ilaozana disadisy io, fa izao aza mijanona, aza miala, fa toy izy ohatrany ny asa masina zay ataonao, fa mbola tiany Jesosy ho hita mitory filazany tsara ianao amin'ny fotoana iverenany, ary mbola tiany ho hita miazona ny finoana ianao amin'ny fotoana hatongavany. Tampoka, tsy ampozina, tsisy mahafantatra. Mety horapitso, mety afaka heritaona, mety afaka 10 taona, 20 taona, 30 taona, fa izao miomana isan'andro isan'andro toy ireny olona hoe ho avy rehefa fioreniny tompo. Izay zany le mpanompo mahatoky zay, izay. Ny fantanina mipetraka amiko sy aminao ary zany de izao hoe manahoany zasy ianao io anatrehan'izany afatra zany? Mbola miasa ve sa efa makaina? Mitona anao ary havana amin'ityan'io ty, toizo ny asa e, toizo ny asa zay nanyraha ny tompo anao, aza mijanona mihitsy raha tsy tonga ny tompo,
ary ataovy tsy tahaka ny hoan'ny olona fa ho an'ny tompo izay ny antso sy ny fidiarina nendry ianao ka nanevanao ny eny ho amin'izany asa fanompoana izany. De ho hitanao fa rehefa tonga izy de andray ny valisoa ianao araka ny tononkiratsika o miasasakaiza jesosy no herinao, na misy mafy aza izy tsy andao de matoky tokoa fa jesosy ombanao ka izy vokatsoa hifalianao. Rehefa tonga jesosy tompon'ny asanao amalosoa ny mpiasany, mandrakizay doriano hifalianao rapanompo tsara mahatokre. Angatao ny fanahy masina rehafana anome antsika an'io faharetana io, faharetana sy saina mandinika hoe anao ny asan'ny tompo a de manao manao manao tsy mijanona mihitsy raha tsy tonga ny tompo maka. Ny famarinana faharoa zay hitantsika tokoa nefa ny de zao hoe mbola hoela vao tonga ny tompoko ho ny mpanompo ratsy fanahy ka tsy manao ny asa nampanaovina azy izy ho jesosy tamin'ny mpianany. Mbola hoela vao tonga ny tompoko ho ny mpanompo ratsy fanahy ka de tsy manao ny asa nampanaovina azy izy ho jesosy tamin'ny mpianany. Hitantsika izany amin'ny andininy fahavalo amby efapolo a sy ny fahasivy amby efapolo. Raha vakila minaran'ny tompo de ozy manao hoe fa raha manao anakapoza ny mpanompo ratsy fanahy izany hoe maharitrela ny tompoko ka de mikapoka ny mpanompo namana izy ary mihinana sy misotro amin'ny mpimamo. Eto zany tsika de mahita fa misy mpanompo anakiraiky io zay ambara eto hoe ratsy fanahy. Io mpanompo ratsy fanahy io indray a de mitovy ihany le andraikitra nomena ohatra n'le anakiray teo zany, fa le anakiray teo tena miasa miasa miasa foana, io le mahatoky fa no mifanohatra amin'izay zany de ratsy fanahy. Io indray a dia nomena le andraikitra izy de lasa le tompony le tompony zany le mpampiasa azy nandeha de tonga de eo koa izy de tsy zavatra ataony, tsy manatanteraka le andraikitra izy. Zany hoe atokony amin'ny sakafo an'ireo olo reo de divan'ireo olonareo, ary kapohany ozy izy ampijaliany. Misy fanarotam-pahefana zany ataony ao, fanarotam-pahefana ary vo maika koa raha loza satria ilaozany ao zany le asa, ilaozany ao le asa. Mety mandray karama ihany izy a, mandray karama ihany izy satria hoe miasa izy zany, ohatrany hoe miasa izy nefany a lozany mandeha misotro, mandeha misotro mamo ary amin'ny namany ary zany ny ataony raharaha fa le asa zany tsy vitany. De zay le antsoina hoe ratsy fanahy. Ary izy io de mieritreritra hoe sy mbola roviny vo tonga eo, mbola vo lasa vo eo mihitsy iny, tsy miverina hoe iny ratsy tamin'ny farany izy zao dimy volana vo miverina, mbola dimy volana mbola tsy miverina iny e. Ohatrany hoe manao kajikajy ohatran'izay izy zany de mieritreritra hoe tsy matahotra, tsy matahotra ary tena manaonao foana mihitsy. Ratsy fanahy no anambarana azy eto. Inona ny lesona antsika tsoahana avy amin'izany? Tandremo ryhavana zava-dozany zany antsoina hoe mpanompo ratsy fanahy zany tena zava-doza. Indraindray tokoa mantsy misy ny olona mieritreritra hoe roviana vao faty, mbola roviana vao faty, antsoinao izy andao anao ny asan'Andriamanitra, andao anompo an'Andriamanitra, andao itory filazantsara. Za mbola roviana vao faty ozy, mbola tanora, mbola tsy amin'izany aloha zao, mbola aloha loatra raha zao a de fanao an'izany. Fa ianao nga tompon'ny ampitso nga fantatra hoe roviana ianao no ialy eto. Raha ho alain'Andriamanitra fahatantaranao zany de inona no ambaranao? Tsy nanao ny asan'Andriamanitra fa variana. Ary zany anie ny tena mahavony olona maro am'izao fotoana zao e, variana amin'ny zavatra isan-karazany, variana amin'ny velotena, variana amin'ny filalaovana, variana amin'ny faharatsiana, variana amin'ny filokana sy variana amin'ny fitsangatsanganana sasany. De apetraka mihitsy aloha ny akanjo fotsy fanompoana fa mbola lasa aloha mandeha any, adino hatramin'ny vady aman-janaka, avelatra amin'ny vady aman-janaka fa lasa aloha manao ny anany de mbola roviana vao tonga ny tompo. Tandremo e, tandremo rahavana fa zava-dozany ny toyan'io rehefa av eo e, tena zava-dozany toyan'io vao fitaomana antsika zao ibebaka. Mba tsy ho mpanompo ratsy fanahy ianao, mba tsy ho mpanompo ratsy fanahy ianao. Ary tia ny tena zava-doza le mpanompo ratsy fanahy de zao mba mpanompo ihany izy, mba ao ihany izy manao ny asan'Andriamanitra ompiona izy, sanginana ataony miady fotsiny. Indraindrany ny asan'Andriamanitra lavana tena mampalahelo e, variana miady, mampiady olona miady etsy miady ero, fifosany etsy fifosany ero, zany no andaninan'ny fotoana. Tsy le famahanana ondry raha tokony hoe izy zany tokony any amin'ny fampianarana, any amin'ny fiarahana mivavaka,
tsy izany ny zavatra misy fa fandanimpotoana amin'ny ady sy fandaminana ady sy korotana fotsiny natao raharaha efa mpanompo ratsy fanahy zany efa mpanompo ratsy fanahy zany raha zao tenin'andriamanitra io satria famanana ny ondro no atao fa tsy fiadina amin'ny ondry rehefa tonga ny tompo rehefa tonga izy tonga tampoka ane izy tonga tampoka izy ary eo tena miariary mihitsy miariary mihitsy hoe efa zao daholo ny ratsy nataon'ity olo ity tato misy any ravana tena tsy mieritreritra an'izany tsy mieritreritra an'izany hoe izao zavatra zay anolorako tena sy anantsoin'andriamanitra anazy ao any hanaovana raporo any zao e hanaovana tatitra eo anatrehany any zao e ohatra ndre ny mpampiasa rehetrarehetra zay mitondra tatitra reny rehefa nanao mission ambassadeur de tonga de manao tatitra izany any isika io anatrehan'andriamanitra e mbola manao tatitra fa tsy hoe tsisy be dio tsy maninona na tonga na tsy tonga manao alasa fay le asa fanompona rehefa te ho tonga tara de tonga tara rehefa te ho tonga zao de zao rehefa tsy teanao de tsy anao rehefa avy de avy rehefa tsy avy de tsy avy ie fa peritreretana lehibe ho atsika zao ry avana mba te ho mpanompo mahatoky ve anao zany ny fanontaniana mipetraka amiko sy aminao mitaonanao ary amin'ny teny ndao ibebaka andao iova fa tsy mety le hoe manao ny asan'andriamanitra nefa manao an'le izy alasa fay andriamanitra ne tsara sady mpanao ny tsara zay miara-miasa aminy zany de mila manao zavatra tsara ihany ko zay ny dikany ary tena tsara ho an'ny tompo fa tsy hoe io nga andraisana karama io nga zao zao de ny sasany dekonny izy fa tsy tonga manao ny asa mihitsy ny ratsy rehefa fotoan-dehibe na antokom-pihira izy fa tsy tonga mihitsy izy raha tsy akaikaiky fivoahana de lasa ohatran'izany ataon'ny olona tsy rambina ny asa fanompoana ary zany mahatonga ny fitorina filazany tsara ndray tsy andeha tsy mandeha satria le olona ao a olona ohatra ny terena sy forcé na sy kamokamo tsy manao an'le conscience professionnel amin'ny mahampanompo mahatoky fa lasa ohatra ny mpanompo ratsy fanahafahafa zany daholo fotoana zao ry havana tsy mifampitsarytsika na mifanenjika fa eo anatrehan'izany tenin'andriamanitra any do mafy ny tratranao hoe tompo isoraty anatiko zany afao am'izany a mba hoisan'izay mahatoky anao ka ho tendrenao handovan'ny fanjakanao de le fanjakana mandrakzay mihitsy ny famaritana farany zay hitantsika tokoa nefa ny de zao hoe ho avy amin'ny oratsy-pozina ny tompo ka hikapoka lay mpanompo ratsy fanahy ho jesosy tamin'ny mpianany ho avy amin'ny oratsy-pozina ny tompony ka hikapoka ilay mpanompo ratsy fanahy ho jesosy tamin'ny mpianany tantsika zany andinin'ny fahadimampolo ka hatra faraky amin'ny dimampolo raha verina vakina tosy manao hoe de ho avy ny tompony zany mpanompo izany amin'ny andro zay tsy ampozony sy amin'ny ora zay tsy ho fantany de ho kapaina roa izy ka homeny anjara any amin'ny mpiatsara velatsy any no isony fitomaniana sy ny fikotroanify etitra de mahita fa le mpanompo ratsy fanahy teo zany rehefa tonga ny tompony am'le fotoana tsy ampoziny am'le ora tsy ampoziny mihitsy ny asa mety hoe amray maraina tampoka eo zany ohatra mba mantona alina izy amin'io mamitampona mihitsy le mpiasa atsy a nona mirangorango tsisa hoe tsisy sakafo izy amin'io mamitampona eo a tratra izy tratra tao daolo ny adalany io moa tsisy hoe caméra de surveillance fa ny am'izao zao efa lasa caméra de surveillance ny miasa fa ny tam'zany zany de tonga tampoka fotsiny manao visite inopine de tratra teo tesitra le tompony fa iny ty ataonao fa zao ngany nanendrenanao tonga de nalaina izy de nikapainy le nikapainy moa zany de hoe nikapohokapohiny mafy kapohany mafy mihitsy kapohany mafy mihitsy a de alefana le mipiatsara velatsy ay zany fiatsarambelatsy fotsiny zany le izy rehefa tena jerevana lasany amin'ny anjara mipiatsara velatsy any misy ny fotomanina sy ny fikotroany fo izy izy rehefa tena jerevanao io toerana io a de nitiany jesosy ambara amin'io de tena le fariafy solo fara mihitsy amin'ny fotoana iverenany eny amin'ny raha ho any lanitra zany zay rehetra hita tsy mitoetra zay rehetra hita fa tsy araka tsy ao anatin'le maridrefy de ho atsipiny any amin'ny fariafy solo fara zany hoe le fahatokavany eny amin'ny raha ho any lanitra io zany de fotoana hamaliny ny olona araka ny asany avy inona ny lesona atsika tsoahana avy am'izany mampatahotra ny ravany zany e ary zany tahotra sy ovitra zany ny tokony ameno antsika isan'andro isan'andro
amin'ny fandehanana maha kristianina antsika hoe raha tonga nyio ny tompo efa vonina va aoza, efa vonina ve aho? Zany mahatonga ny tononkira antsika hoe izao va jesosy mba isany ianao, ny solika fitaizako moa misy va izao, every fanahiko aza mety hafa-po amandra-pahafantatra ao fa jesosy no anao. Tena ho avy tampoka amin'ny oratsapozinao ny ravana ny tompo e. Zany fahafatesana zany any jerevo reny zavatra nitranga tany Venezuela, tany Japon, orory tany anatin'ny segondra vitsy fotsiny, de tonga de mirodana ny bildinna be coince ao daholo ny olona amina rivony maty. Tonga tampoka embao mbola ao anatin'ny fotoana mijery tele, mihinakanina, mahandro sakafo, somokomokotra hoe de mbola ivoaka de ikarakara zao de sasany anatin'ny dosiny iny, samy manana zay maharepotra sy mahasepotra azy, fa mila mieritreritra mandrakzay ny mandraky mandrakariva ny mandrakzay isika. Ary zany mahatonga ny mpanao salamo milaza manao hoe andriamanitro ampianaro ahy anisan'ny androko sisa nanako fo endry, ampianaro ahy anisan'ny androko sisa nanako fo endry. Fa amin'ny fotoana tsapozinao ny atokavan'ny tompo, ny atokavan'ny fahafatesana, misy olona reny tsy mireny mbola maty retritriny hoe be deibe amreny tsy mieritreritry ny ho faty zany e, fa mivoaky ny trano ohatra ny olona rehetra fotsiny, de mieritreritra andeha hiasa, mamanana programa rehefa miverinao ariva de mila hitako madio trano io sy ny toy zany, fa tsy tafaverina tsony fotsiny. Zava-dozany lava zany, ary zany anefa ny zavatra itranga amin'ny oratsapozinao izy, amin'ny fotoana tsy fantatra ny fotoana atokavan'ny tompo, ary am'izay fotoana zay raha tonga manao inspection izy, inona inona no azonao aseho azy, inona no azonao entina, so de mbola varina ao anatin'ny loto sy ny faharatsiana sy ny fahadalana rehetra isika, so de mbola milona ao anatin'ny faharatsiana, de ny lotonao sy ny faharatsianao ve no asehonao azy? Efa fahaverezana mandrakzay zany ndriavana, fahaverezana mandrakzay zany, ary tadido tsara fa ny ray segondra ao arinany afatesan'ny olona de efa tara loatra ny omaly, efa lasa ny rapitso mbola tsy fantatra ny anio tonga eo anatrehanao ny tompo, miantso anao izy hibebaka, miantso anao izy hiova, miantso anao izy hiala amin'ny faharatsiana ka hiverina amin'andriamanitra. Mety eza hibebaka ryavana amin'izao anio zao, amin'izao ankehitriny zao, mety eza hanadio ny fiainanao ka hanala zay zavatra hitra tsy nambolen'ny tanan'andriamanitra, manelingelona ny fandehananao mankany an-danitra. Zany nambarany tenindreo ray aman-dreny hoe isory daolo tsy zavatra hitra manakatsakana ny dianao tsy andehananao mankany an-danitra. Fa zavatra tsy azo sangisanginy zany, tsisy zavatra azo iverenana ntsony zany, fa rehefa lasa de izay ny vita, indray mandeha anytsika ny miaina eto, de ny aorinan'izay ny mandrakzay amin'izay, amboary ny fiainanao ry havana, amboary ny fiainanao. Ny fantanina mipetraka amiko sy aminao zany de izao hoe efa voaomana ve ny mandrakzay anao? Ho any amin'ny lanitra ve sa ho any amin'ny fahaverezana? Mitaonanao ry havana andiny tena, andaontsika iomana, tsy naman'izay hoemotra ho any amin'ny fahaverezana isika, fa naman'izay mino sy miroso ho amin'ny famonjena ny fanahy. De angataony fanahy masina hiazona anao, hitarika anao, fa vitanao raha miankina amin'ny herin'andriamanitra ianao. Raha fitinina zany zay rehetra nambara teo, de izao voalohany a, manao ny asa nanendrena azy amin'ny fiavian'ny tompony ny mpanompo mahatoky ka andray valosoa ho jesosy tamin'ny mpianany. Izao sy anao toizo ny asa, tateraho ny fanomponao, mirotsaha, midira milalindalina, fa tsy hanenenanao, tsy hanenenanao ny manao ny asan'andriamanitra, fa andraisanao valisoa zany rehefa tonga izy. Ny faharoa de hitantsika teoko hoe mbola hoela vao tonga ny tompoko hoy ny mpanompo ratsy fanahy, ka tsy manao ny asa nampanaovina azy izy ho jesosy tamin'ny mpianany. Tandremo ry havana, tandremo izao atakalo izao tontolo izao ny maharitra, aza takalo ny mandalo ny lanitra, fa manana anjara amin'ny fiainana mandrakzay ianao, ary efa nomen'andriamanitra anao ny zanany ho faty mba hamonjy anao, raiso ny anjara famonjenanao ry havana. Aza variana amin'izao tontolo izao, aza variana miady isika kristianina, aza variana miady sy mifanenjika isika kristianina, fa andeha isika hifantoka amin'ny mission izay nampanaovin'andriamanitra antsika. Ary ny farany, ho avy amin'ny oratsapozina ny tompo ka hikapoka ilay mpanompo hita fa tsy manao ny asa nanendrena azy ho jesosy tamin'ny mpianany. Tandremo ry havana, tampoka tsapozina ny fahafatesana. Rehefa tonga izay fotoana izay, aorinan'izay hoentinao anatrehan'andriamanitra ho tsaraina daholo ny asan'ny tananao sy ny nataonao rehetra. De ozy mpanao mpanoratra ny bokyn'ny mpitoriteny hoe mifaliry zatovo izy
ataovy izay mahafalifaly hofinao, fa nefa tadio fa hoentin'Andriamanitra ho tsara ianao amin'izany rehetra izany. Miteza hiala, miteza hibebaka. Andao hivavaka sy anatin'Andriamanitra isika, fa ho amin'ny ihany misy ny tena fiainana. Ho azy ry ihany ny voninahitra. Amen. Mpampanoratra amin'ny bokyn'ny mpitory teny hoe mifaliry zatovo izy, ataovy izay mahafalifaly hofinao, fa nefa tadio fa hoentin'Andriamanitra ho tsara ianao amin'izany rehetra izany. Miteza hiala, miteza hibebaka. Andao hivavaka sy anatin'Andriamanitra isika, fa ho amin'ny ihany misy ny

0: die wahre besit.
1: A di mantra re na yom sota nou zai, di re nou si mankalaza nou, ma nana ta nai sanon sanon di nou, ma nukula zainam nai sanon di nou, mi wana ya tan tumpu ni fanano masana, a e zanai ya misafidi ni lala na tsara, a li anai, a e zanai ya nchua mitunda te na tsara araka ni sita pu nou, ilai nou indrinda, izay mpianatra ao mba hifampahery, izay fiangonana ao mba hifampahery, hifampahery amin'ny alalan'ny vavaka, hifampahery amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra, hifampahery amin'ny zavatra maro samihafa. Ady manko natrehanay eto amin'ity izao tontolo izao ity, ka raha tsy mitambatra izay, raha tsy miombona izay a, fa voazarazara dia horesy ihany sanatry. Anketini, ki ampresu hefti zai, ampresu fusi fanani, panumpu nou tsarera yav, bai fampa yeri, ka ameta ka

0: paikady mba hifanohana, hifampitantana, hifanorohevitra ho amin'ny famonjena ny fanahy. Dia omeo anay hatrany troa ny herinao Jesosy Kristy, aizanay mifampahery, anekenay ny sitraponao, amantaranay, ankatoavanay izany sitraponao izany. Fa ny sitraponao irery ihany izany no fahombiazanay, izany no hery anay. Vavaka izay ho an'ny fiangonanao, naizanaiza misy zany fiangonanao zany, mitory anao Jesosy Kristy, naizanaiza misy ny fiangonanao, mijoro vavolombelonao, dia ampianaro izay hifampahery eo anatin'ny fitoriana ny filazantsara, ampianaro izay hifampahery hiatrehanay ny fahavalo, dia ny fahavalo iombonana mba hazahoanay ny fandresena. Tafiwery ary zay mpanomponao hiatrehanay izany fahavalo izany mba hanananay ny fandresena amin'izao avy izao, andraisanay ny famonjena ary andraisanay ny fiainana mandrakizay. Vavaka izay ho an'ny firenenay mandalo fahasairanana, ny olona tsirairay noho ny fidangan'ny vidim-piainana, indraindray dia variana ao anatin'izany fahasairanana zany ka tsy mahatsiaro anao akory, dia ianao Jesosy Kristy Tompo anarina anay indray, anarina ny vahoaka anao, hibanjina anao, satria ao aminao ihany no hanananay fitahiana, ary ny fanarahanay ny sitraponao no andraisanay ny famonjena. Vavaka izay Tompo, naizanaiza misy anay, ninonina ataonay, dia hiara-mandeha aminao zany no fanirinay, hiara-mandeha aminao amin'ny fotoana avy rehetra. Noho ny amin'ny anaranao ry Jesosy Kristy Tompo, mametranay ny fangatahanay, ary amin'ny anaranao koa no hanononanay, raha hivavaka nampianarinao anay manao hoe:
1: Iaraiza ny lanitra, ho masina ny anaranao, ho tonga ny fanjakanao, ataonay sitraponao, izay andaniny ny lanitra, miorina ny izay ansasazo aminay, ary manelany ilikay, tahaka ny amelany sy milika taminay, aiza tontonay amin'ny fakapana, famanafahanay amin'ny ratsy, fanaova fanjakana sy ny hery, ary ny voninahitra mandrakizay. Amen.
2: Amarana sahady zao fiarahana manompo an'Andriamanitra izao sika, rehavana malala, fampompoavahana zay niombonanao tamin'ny fiangonan'i Jesosy Kristy teto Madagasikara. Itiam-pamaranana dia makasitraka anao zay tokantrano mpanompon'Andriamanitra, nataiza nataiza niara-niombona taminay tamin'ny alalan'izany vavaka izany. Andriamanitra ny ampahery anao, ny tokantranonao, ny fiainanao manokana, ny ankonana rehetra amin'izao andro sisa izao, ary dia manateny izay ry havana mbola eo nampifaliana amintsika rehetra amin'ny andro manaraka raha sitraponin'ny Tompo. Ny hira efitsekeny mafanampy ny 20 no ataontsika dia andray ny afatra sy ny tsodrano apetraky ny ray aman-dreny isika.

Raiso amin'ny finoana riavana, ny tsodranitry ny olona ho anareo a, amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompony. Ary Andriamanitry ny fiadanana, izay mitondra amin'i Jesosy Tompontsika, mpiandry ondry lehibe, hiala tamin'ny maty, mitondra ny rano fanekena mandrakizay. Izy anie no hahatanteraka anareo amin'ny tsara rehetra, hanao ny sitrapony, ka hiasa ao anatinareo izay ankasitrahanao masony, amin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Amen. Ho an'Andriamanitra irery any anie ny voninahitra, amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Amen.

0: FM 91.2 MHz.
1: Almanaka.
2: Almanac.
1: Fandarana, alalanao ireo daty malaza,
2: ireo tantara lehibe,
1: daty tsy adinoina,
2: ireo olona misy fiatraikany lehibe teo amin'ny fiarahamonintsika sy ny finoana.
1: Fandarana arahina isan'andro eto amin'ny radio loterana manerana ny nosy isaky ny amin'ny ora toy izao.
2: Mpiara-miasa,
1: fibe loterana momba ny fifandraisana,
2: arsivan'ny fiangonana loterana malagasy.

0: Anio roa Augusta, raikambefapolo sy sivanatsarivo. Ny alin'ny ray Augusta ifoan'ny roa Augusta no nitrangany fahagagana lehibe satria niantso ny vola havana hanompo azy Andriamanitra fonizy iraika amby roapolo taona. Narary ny zanakavavin'ny Mosesy Tsirefo azo ny fanahy ratsy, teo koa ny katekista Petera avy ao Vohidrafy ary niezaka nandroka azy. Teo ampandretana afo ho any amin'ny fandrahoan-tsakafo ivola havana no nisy feo nandidy azy hifoha tampoka hanao zavatra ho an'ilay zaza. Rehefa nisalasala izy dia nisy hery tsy hita maso nanosika azy ka nametraka azy teo anolohan'ilay tovovavy. Namihina azy izy ary nitolona taminy nandritra ny fotoana ela toy izany. Farany dia hoy ny fanahy ratsy tao aminy, hivoaka isika fa ho avy ilay mahery noho isika. Dia nisy fahagagana nitranga sitrana ilay zazavavy ary tonga saina. Tamin'io alin'ny alarobia roa Aogostra raika amby efapolo sy sivanjato sy arivo io, Jesosy dia nilaza tamin'ireo olona telo nanatrika ny fanasitranana, dia ny vola havana, Mosesy Tsirefo ary Petera avy any Vohidrafy. Mitsangana mitoriany vaovao mafaly amin'izao tontolo izao: esorin'ny demonia, manolora tena ary aza ela. Tonga ny fotoana ankalazana ny zanak'olona any amin'ny foko matitanana sy amboibe. Nifidy anao amin'n'ity iraka ity aho, mandidy anao aho mba hatanteraka izany. Nanaiky avatrany ireo katekista roa ireo, saingy tsy nety vola havana fa mbola tanora izy, tsy mahalala ny soratra masina ary tsy mahay mitory. Na dia izany aza dia nikiry mafy Jesosy ka nilaza taminy hoe mitsangana ka ambarao manodidina ny vaovao mahafaly. Nanaiky izy saingy nanao fifanarahana tamin'i Jesosy tamin'ny fangatahana azy mba hilaza amin'ny meloha izay olazainy ary nanaiky Jesosy. Efa nanomboka ny asa fitoriana ny filazantsara ny katekista Petera rehefa niditra tao amin'ny asany ivola havana. Nialona ny sasany tamin'ny tariky Petera ka nanome azy anarambositra hoe neny lavo, izay midika raha bakiteny hoe reny lehibe. Nanao izany izy ireo mba iomehezana ny halavany satria somary lava moa i vola havana, ary raha vehivavy malagasy dia miavaka indrindra amin'izany halavany izany. Nijoro teo vola havana ary tsy namaly akory fa nivavaka hoe Jesosy, io vonona ny anaiky anio anarambositra ny lava io a, fa ho toriana amin'izao tontolo izao ny herinao amin'ny alalan'izany.
1: Almanaka,
2: almanaka.
1: Fandarana alalanao ireo daty malaza,
2: ireo tantara lehibe,
1: daty tsy adinoina,
2: ireo olona misy fiatraikany lehibe teo amin'ny fiarahamonintsika sy ny finoana.
1: Fandarana arahinao isan'andro eto amin'ny radio loterana manerana ny nosy isaky ny amin'ny ora toy izao.
2: Mpiara-miasa,
1: fibe loterana momba ny fifandraisana,
2: arsivan'ny fiangoana loterana malagasy.

0: top 10 ireo hira folo be mpangataka nandritry ny herinandro arainao isaky ny alahady atoandro amin'ny 20:00 sasany
1: famerenana kosa ny talata hariva amin'ny 4:00
0: arainao eto amin'ny 91.2 MHz top 10 top 10
2: Dia mpifaliana tandray no iarabana antsika rehetra mpiainonja mpiondradeo feno filazantsara mitiany eo itia miarabanao amianaran'i Jesosy ary manonatra ny fiadanany itoetra sy anapaka feno amintsika tsirairay avy izay mpiainonja mpiondradeo feno filazantsara tonga indray ary tiany fotoana izay ny fanomezana taminao fotoana efa andrandranao ihany koa dia ny fanolorana anao ny fandarana top 10 tsaivina trany ny fandarana top 10 dia fandaharan'ireo sira be mpangataka indrindra nandritra ny herinandro atao anatin'ny fandarana marem-pifaliana izany hoe ianareo mpiainana tokantrano any no mangataka azy ity mandahatra azy ao anatin'ny fandarana marem-pifaliana ka izay be mpangataka indrindra nandritra ny herinandro iny no tafakatra ato anatin'izao fandarana top 10 izao isaky ny alahady 20:00 sasany ny fotoanantsika eto amin'ny fandarana top 10 ary ny famerenana kosa dia ny talata hariva amin'ny 4:00 asianam-pitiavana isika rehetra ny amin'ny fandaminana ny fotoanantsika ahafahantsika miaino ity fandarana top 10 ity genere isaorana trany a madame Saondra izay tompona andraikitra fiainany fandaharana izaorantsika ihany koa namana odilo a izay teknisianna mavitrika eto amin'ny onjam-peona dia feon'ny filazantsara izy no mandray ny feo a mikirakira lafin'ny teknika ihany koa mampita izany any atokantrano tsika tsirairay avy any arak'izany feo renao an'izany moa dia ny namanao hajandriana ny tenaina indray no meto amin'ny fanolorana ny top 10 amin'n'ity anio ity genere izay no ela fa dia inona fa efa tsindrindaona ianao eo tafiditra ao anatin'ny fandaharana ve ny hira izay efa nangatahnao sa mety tsy ho tafiditra raha efa tafiditra dia farabaina sady ianao raha mbola tsy ao kosa entanina trany isika ny tokompira rehetra izay nandefa ny hirantsika tetỳ amin'ny onjam-peo mba hangataka izany ao anatin'ny fandarana maraim-pifaliana ndao no jerevantsika sady ny eo amin'ny laharana fahafolo a dia misa 30 no isan'ny mpangataka azy itya dia ry zareo a katelema fefima na ny feno fihavanana manaritsoa amin'ilay hira hoe hevero ny fiantsonanao ry zareo no miazona laharana fahafolo tamin'nyity fandarana top 10 ity ndao ary ho atolotra avy hatrany nenofinaritra tompoko

Anisany mafinaritra dia mafinaritra ny iriny a hira tsy afaka ambavan'ny maro ihany koa satria anisany hira izay nangatahanareo ihany koa isaka dia tafiditra tato anatin'ny fandarana top 10 fa ny eo amin'ny laharana fahasivy a dia mitovitovy amin'izay ihany ny mpangataka satria raika amby telopolo a no isanareo nangataka azy ity ry zareo velema manazary moa no mitondra nyity raha eo amin'ny laharana fahasivy ity a ary ny titra ny lohateny hira dia hoe ity tenantsika ity ndao indray ary hoenontsika izany hira izany a eo amin'ny laharana fahasivy a velema manazary amin'ilay hira hoe ity tena

Genere, anisany mahafinaritra foana ny fiarahana aminareo rehefa amin'ny fotoana tahaka an'izao indrindra ato anatin'ity fandarana Top 10 ity mankasitraka anareo hatrany izay miara-miasa amin'ny onjam-peondra dia feno filazantsara entanina hatrany isika tokom-pisirany amin'ny fandefasana ny hirantsika ity amin'ny radio feno filazantsara fa vonona hatrany izahay ny andray ny sanganasa anareo eo amin'ny laharana fahavalo satsika izao mbola ato anatin'ny fandarana Top 10 hatrany 70 no isanareo nangataka azy ity anisany betsaka ihany izany dia izay no mahatonga azy miazona laharana fahavalo ry zareo ka telema firaisankina amin'ilay hira hoe tsy fantatra ry zareo no miazona ny laharana fahavalo amin'ny tianio tia andao ary atolotra avy hatrany mihofinaritra tompoko

Yenare raha izay ntoa milarana fahavalo a iza kosandray ary no miazona larana fahafito. Ie, tsaivina trano fa ianareo mpiaino natokatrano any no mandatra ny hira izay izy mpiampangataka indrindra no tafiditra ato anatin'ity fandaharana top 10 ity. Misy no manontany hoe fa maninona ny hiranay no tsy tafiditra ao anatin'ny fandaharana e? Dia tsotra ny lalao antsika, misy fitsipika kely a ianareo a mandefa ny hiranareo ety amin'ny radio feno filazantsara, dia misy ny fangatahana ny hira ao anatin'ny fandaharana maraim-pifaliana. Dia ireny hira angatahanareo ireny no atambatambatra ka raha anisan'ny be mpangataka indrindra ny hiranareo a dia tafiditra ato anatin'ny fandaharana izany. Ohatra nyity laharana fahafito ity izao dia 2020 a no isanareo nangataka azy a ka tafiditra soma tsara ato anatin'ny fandaharana top 10 izy ary miazona ny laharana fahafito. Dia ity izao moa izany fa ry zareo ka tele magetsy mane fanantenana mora rano a amin'ilay hira hoe inty aho. Menofinaritra tompoko.

Genere mitoy atrano fiarantsika to anatin'ny fandarana top 10 miraro ny sosiny tsara ho antsika rehetra. Eo mpanefana ireo aditsy andraikitra izay tsy maintsy tanterahina amin'ny tianio tia miaraka amin'ny radio FM filazantsara sy ny fandarana top 10. Eo amin'ny laharana fahaenina sahantsika izao iaraka amin'ny katele manjomara lanitra solazaina isika na ry zareo alasoa amin'ilay hira hoe miomana miambena. Raika amin'ny 50 no isanareo nangataka azy ka izany mahatonga azy miazona laharana fahaenina amin'ity fandarana top 10 ity. Menofinaritra tompoko.

Raha izay ary ny teo amin'ny lalana fahenina iza kosa indray no eo amin'ny lalana fahadimy amin'ny tian'io ity anisany betsaka ihany koa ny mpangataka ity hira ity izany no marika fa dia tianareo tokoa ny hira rehetra izay mandeha eto amin'onjam-peon'ny radio feon'ny filazantsara indrindra ity miazona lalana fahadimy ity ry zareo ka te faritra varatsena amin'ilay hira hoe mifankazatra dimy amby valopolo no isan'ny mpangataka azy izay no mahatonga azy miazona ny lalana fahadimy atao anatin'ny fandarana topitis ndao indray ary atolotra avy hatrany izany hira mahafinaritra be izany.

Rehefa ato anatin'ny fandarana tao mpitistaka an'izao moa mahazatra antsika dia misy hatrany ny bonisa izay atolotra ampitiavana ho antsika rehetra mpanaraka ny fandarana mariana hatrany fa ny bonisa dia tsy tafiditra tato anatin'ny fandarana tao mpitistaka fa arakan'izay mahabonisy azy izay dia atolotra ampitiavana amin'ity anio ity ary izany bonisa izany dia rahantsika amin'ry zareo esteky antsirabe fitiavana amin'ilay ira hoe isaoranay mandrakizay izay no nasiantenaina fa ho tafiditra tato anatin'ny fandarana tao mpitistaka ity antokopira ity amin'ny fandarana manaraka famin'ny teny utizy aloha dia atolotra antsika ho bonus stk antsirabe fitiavana isaoranay mandrakizay

Ienare mbola mitoetrany fiarantsika tao anatin'ny fandarana top 10 itia mbola isorana anao ihany koa mbola miantsona matoky eo amin'ny maritra efa indraika amin'ny sivy folo tepo karomeka hertsa amin'ny itia ny hoity mitoetrany ary ny fiarantsika eo amin'ny larana fa efatra isika izao mbola tao anatin'ny fandarana top 10 hatrany a dia ny amin'ny itia antokom-pira itia anisan'ny maro dia maro no nangataka azy a nandritra ny herinandro iny satria 7 no isanareo nangataka izany dia zareo mpira fifoazana fanilo firaisankina no miazona larana fa efatra amin'ny itia ny hoity amin'ilay hira mahafinaritra be hoe molia mihanao finaritra tompoko

Ya, Razel ny utom larana fahatelo a iza kosa indray no mazona larana faharoa sy ny voalohany a inona fa fatsindrindao ny anao hoe iza indray izany miazona izany larana izany a inona ihany koa fa efa ilay ao an-tsainao a no miazona izany larana voalohany sy ny faharoa izany eo amin'ny larana faharoa aloha ndao jerentsika avy hatrany a telo amby telopolo amby zato a no isanareo nangataka azy ity inona fa dia maro dia maro tokoa izany a ary hirankafizinareo tsy afaka ao am-bavany maro a izy ity tsy izao mizany fa ry zareo katelema afakry ambatotokana amin'ilay ira hoe tena fiainana izay no miazona larana faharoa amin'n'ity fandarana top 10 itya miisa telo amby telopolo amby zato a no isanareo nangataka azy atolotra avy hatrany ary eo amin'ny larana faharoa katelema afakry ambatotokana tena fiainana

Izany ary raha izany amin'ny larana faharoa iza kosa indray ary mibatany amboary amin'ny larana voalohany amin'ny tian'io ity a 25 be izao no isanareo nangataka azy ity 25 ka izany no mahatonga azy miazona larana voalohany anisany ira be mpangataka indrindra izy ity izany tao anatin'izay herinandro izay a tao anatin'ny fandarana maraim-pifaliana dia ry zareo VLM fanasina ambato tokana amin'ilay ira hoe sambatra ry zareo izany no nibatany amboara tao amin'ny larana voalohany a ny VLM fanasina ambato tokana amin'ilay ira hoe sambatra izay ira matolotra antsika avy hatrany a mino finaritra tompoko

0: Dia rabaina zany anareo fialemba fanasanambato tokana fa ianareo ny batany amboara teo amin'ny larana voalohany tamin'ny ity fandarana top 10 itia dia ndotrorotsika kopatanana manokana ry zareo avy eo ambato tokanao ny fialemba sy ny katelemba satria dia anisany mahafinaritra ny fifaninanana izay hisafidianan-dry zareo ny hirany atao anatin'ny fandarana maraim-pifaliana satria mambolana maro teo izay dia ry zareo foana no miazona larana voalohany na ny faharoa ny katelemba sy ny fialemba mankasitraka indrindra amin'ny fiarahanareo miasa amin'ity onjam-peo itya satria izany tokoa no manamarika fa dia tianareo ny onjam-peon'ny radio feny filazantsara ny amin'izany fiaraha-miasa izany a dia mankasitraka anareo avy eo ambato tokanao ihany koa ny amin'ny fiarahana miasa amin'izany radio feno filazantsara izany indrindra ny fandarana top 10 dia izay indray no masaka azo natolotra tamin'n'ity ny oity tato anatin'ny fandarana top 10 izay isaorana anao na hatra ny anao hatramin'ny farany ny fandarantsika isaorana ihany koa namina odilon izay teknisianna nandray ny feo sy ny kirakira teo amin'ny lafin'ny teknika na mpita izany tany atokantranontsika tsirairay avy itany isaorana madamo saondra izay tompony andraikitra feno ity fandarana itya izy no nanambatra ireo sira izay nangatantsika nampiakatra azo ato anatin'ny fandarana top 10 ye hoverenako tonona aminao avy hatrany ary ireo hira folo a anisan'ny be mpangataka indrindra nandrafitra ny fandarantsika tamin'nyitian'io ity ny teo amin'ny larana voalohany araka ny hirarentsika farany teo a ny velema fanasina ambatotokana tamin'ilay ira hoe sambatra ny katelema afakire ambatotokana kosa no teo amin'ny larana faharoa tamin'ilay ira hoe tena fiainana ny katelema takatry ny fahazavana mazo arivo tsy resiny teo amin'ny larana fahatelo ary ny teo amin'ny larana faefatra dia ny mpira fifoazana fanilo firaisakina tamin'ilay ira hoe molia ny katefa faritra katefatra varatsena tamin'ilay ira hoe mifangazarany teo amin'ny larana fahadimy ary ny teo amin'ny larana fahenina kosa dia ny katele manjamara lanitra solazaina na ry zareo alasoa tamin'ilay ira hoe miomana miambena ny katele magetsemany fanantenana mora rano ity aho no teo amin'ny larana fafito ny teo amin'ny larana fahavalo kosa dia ry zareo katele mafiraisakina tamin'ilay ira hoe tia fantatra ny velema manazary teo amin'ny larana fahasivy tamin'ilay sira hoe ity tenantsika ity ary ny teo amin'ny larana fahafolo a dia ry zareo katelema fefimana ny feno fihavanana aminaritsoa tamin'ilay sira hoe hevero ny fiantsonanao ny bonusika moa tamin'ny tian'io ity a dia niarahantsika tamin'ry zareo stk antsirabe fitiavana tamin'ilay ira hoe isaoranay mandrakzay ankasitrahana feno a ny fangatahnao ny sira atao anatin'ny fandarana top 10 atsaivina trany fa miakina amintsika piano a no mampiantsona na mampio fa na mampiemitra ireto laharana ireto a ny amin'ny fandarantsika manaraka dia manantenanao indray zany amin'ny fangatahkiry to amin'ny radio feno filazantsara e atolontsika ao an'andriamanitra iray ihany ny voninahitra ny amin'izay rehetra tanteraka teto a raha sitrapon'ny tompo dia manome fotoana anao indray o amin'ny manaraka manao velomanao ny namanao hajandriana antenaina mandram-piona tompoko
1: top 10 ireo hira folo be mpangataka nandritry ny herinandro arainao isaky ny alahady atoandro amin'ny 24 sasany
2: famerenana kosa ny talatariva amin'ny efatrora
1: arainao eto amin'ny 91.2 MHz top 10

séance 22 MHz.

0: Radio feno filazantsara 91.2 MHz.
1: Miantso anareo telo mianadary zanako a. Faly teny tsotra fotsiny laiko aminareo. Anaraka anay amin'ny fivavahana amin'ny razana sa tsy anaraka? Valio a!
2: Zay mihitsy ry dada, ataovy!
3: Mangeny eo ny lesolo a! Mampirisika ny dada fotsiny!
4: Zao noho izy ry dada, raha ohatra kosa ka hitarika anay hoe hivavaka amin'ny razana ianao, zay kosa aloha fa tsy amin'izany intsony.
3: Hita ho a!
5: Zay mihitsy!
1: Zany ny valy teninareo! Miomana ary hoe soroko tsy ho zanako intsony nareo! Tsy mandovy! Zay noho izy! Ameko an'ny lesolo daholodaholo ireo!
2: Ehe! Ana daholo zany ny tambary sy ny omby tsarety sy ny alatsapy ary ny kininina sy le taxi.

0: Bonsai.
1: Olona zany miasa mitazana sy fahendrena malagasy
0: ka ny fahendren'ny olona ngery sendraindray adalàny eo anatrehan'Andriamanitra.

0: atolotra anareo zao ny fanompoam-pivavahana protestanta.
1: Ny mitarika ny fanompoam-pivavahana ho antsika anio dia pastora Razafy Mandimby Tahin-Janahary Julien, mpitarika ny votsom-bavaka ao amin'ny polisy pirenena vakina karatra.
2: Amin'ny anaran'Andriamanitra Ray sy ny zanaka ary ny fanahy masina.
3: Amen.
4: Aoka hivavaka isika rehetra. Ry Andriamanitra Ray sy zanaka ary fanahy masina, izay mpamorona sy mpanavitra ary mpanamasina anay, miforetana atreanao zahay mba hihaino izay holazainao aminay. Andriamanitra, mangataka aminao amin'ny alalan'i Jesosy Kristy zahay, mba ho sokafy ny fanahy masina ny fonay, hiasany teninao ao am-ponay, ahatonga anay hibebaka noho ny notana taonay, ka mba hinonay an'i Jesosy na amin'ny fiainana na amin'ny fahafatesana, ary hitombonay hahatsara isan'andro isan'andro amin'ny fitondrantena masina. Ho inoinao anie izany ry Andriamanitra sy ho tanterahinao amin'ny alalan'i Jesosy Kristy.

0: Ry fiangonana malala izay manafina ny vahotany tsy ambiny fa izay mitsotra ka mafy azy no azo famindrapo. Raha miaiky ny vahotantsika isika dia matoky somary ny Andriamanitra ka mamela ny vahotantsika sy manadio antsika ho afaka amin'ny fahamarinana rehetra. Noho izany ary dia aoka hanetry tena sy hifona amin'Andriamanitra isika noho ny vahotantsika. Ry Andriamanitra, tsy toa mpamorona sy mpanavitra anay io, masina ianao ka mankahala ny ratsy rehetra. Ndreto izahay mpamitamahantra manetry tena sy miaiky ny fahadisoanay sy ny eloka rehetra eto anatrehanao. Nandova ho tasy eloka izahay sady nanota taminao tamin'ny hevitra sy ny teny ary ny asa, ka tokony ho very selohana mandrakizay. Nefa noho ny fahasoavanao sy ny famindrapinao lehibe sy mahagaga, dia mifona aminao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy izahay.
1: Ry Andriamanitra ray be famindrampo, izay nanolotra zanakao ray tokony ho faty isolonay, mamindrao fo aminay, ary noho ny anarany dia mamela ny fahotana rehetra. Ary amin'ny tombony amin'ny alalan'ny fanainao masina, ny fahalalanay marina anao sy ny sitraponao, ary ny fanaovana marina ny teninao, mba ho tonga ny fahasambarana mandrakizay izahay, noho ny fahasoavanao.

Hony tompo aminao, matoky anaka vao avelany eloko aho. Izaho efa randevina ny fahadisoanao tahaka ny fandevina ny zahony, ary ny fahotanao tahaka ny raona, koa amin'ny verena amiko fa efa nanavotra anao aho.

aoka hivavaka isika rehetra. Andriamanitra tompo rainay any an-danitro, efa nanome anay ny fitahianao lehibe sy ny hanina ho anay isan'andro ianao. Ko dia mangataka aminao izahay, arovy amin'ny fahihirana izahay, ka ampirisio mba hiantra anay ny malahelo sy ny tandremanay araka ny sitraponao ny fanomezanao rehetra. Ary aza tapahana aminay mandrakariva ny fahasoavanao, hanananay tokotsara rehefa hiala amin'ity fitandremam-panananay ity, ka ho entina eo ampitsarana. Izany no angatahinay amin'ny alalan'ny zanakao mahalalanao, dia Jesosy Kristy tomponay izay miarabelona sy miara-manjaka aminao sy ny fanahy masina. Andriamanitra ray marina hatramin'ny taona indrindra kao mandrakizay. Amen. Ao koa orentsika ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny tantara voalohany, toko fahasivy amby roapolo ny ndiny fahafolo hatramin'ny ndiny fahatelo ambin'ny folo, sy ny epistilin'ny romanina toko fahadimy ny ndiny voalohany hatramin'ny ndiny faharaika ambin'ny folo. Tantara voalohany, toko fahasivy amby roapolo ny ndiny voalohany hatramin'ny ndiny fahatelo ambin'ny folo, romanina toko fahadimy ny ndiny voalohany hatramin'ny ndiny faharaika ambin'ny folo. Toy izao ny vakinteny amin'ny anaran'i Jesosy. Ko dia nisaotra an'i Jehovah teo anatrehan'ny fiangonana rehetra Davida ka nanao hoe: isaorana ny ianao Jehovah ao, Andriamanitry ny Israely razanay, hatramin'ny taona indrindra ka ho mandrakizay. Anao Jehovah ao ny fahalehibiazana sy ny hery sy ny voninahitra sy ny famirapiratana ary ny fiandrianana, dia izay rehetra any an-danitra sy ety an-tany. Anao ny fanjakana Jehovah ao, ary anao ny fisandratana holohany ambonin'izy rehetra. Avy aminao ny harena sy ny voninahitra, ary anao no manjaka amin'izao rehetra izao. Eo an-tananao ny hery sy ny tanjaka, ka eo an-tananao koa ny fampahalehibe sy ny mampahatanjaka izao rehetra izao. Ko ankehitriny misaotra anao izahay, ry Andriamanitra io, sy midera ny anaranao be voninahitra. Ko amin'izany, satria efa nohamarinina tamin'ny finoana isika, dia aoka isika hanana fihavanana amin'Andriamanitra amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tompontsika. Tamin'ny alalany koa no efa nahazoantsika fanatonana amin'ny finoana ho amin'izao fahasoavana itoerantsika izao. Ko dia aoka isika hifaly amin'ny fanantenana ny voninahitr'Andriamanitra, ary tsy izany ihany fa aoka isika hifaly amin'ny fahoriana aza, satria fantatsika fa ny fahoriana mahatonga faharetana, ary ny faharetana mahatonga fahatsara-panahy voazahatoetra, ary ny fahatsara-panahy voazahatoetra mahatonga fanantenana, ary ny fanantenana dia tsy mampahamenatra, satria ny fanahy masina izay nomena antsika no nentiny nampidina ny fitiavan'Andriamanitra ho ampontsika. Fa fony mbola tsy nanan-kery isika, dia maty Kristy tamin'ny fotoanandro hamonjy ny ratsy fanahy. Fa saiky tsy misy olona manaiky ho faty hamonjy ny marina, fa ngamba isy ihany ny sasany sahy maty aza hamonjy ny manao soa. Andriamanitra mampiseho ny fitiavany antsika, fa vony mbola mpanota isika dia maty hamonjy antsika Kristy. Koa mainka aza ny hamonjeny antsika ho afaka amin'ny fahatezerana kehitriny rehefa nohamarina tamin'ny rany isika. Fa raha vony mbola fahavalo aza isika no nampihavanina tamin'Andriamanitra tamin'ny nahafatesany zanany, mainka ny hamonjena antsika amin'ny fahavelomany kehitriny rehefa nampiavanina. Ary tsy izany koa, fa mifaly amin'Andriamanitra isika amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tompontsika, izay nahazo antsika ny fihavanana kehitriny. Amen.

Fafulu atamindini fafito mnifulu. La zansara araka ni liuka tukufaina mnifulu. Nindini fafulu atamindini fafito mnifulu. Tuzon vakinteni aminaran jesusi. Ari zai maatu ike mnikelindinda dia maatu kuwa mnibe. Ari zai chimarina mnikelindinda dia chimarina kuwa mnibe. Kwa raha tsy mahatoiky amin'ny mamona tsy marina ianareo iza no ahatoiky ianareo any amin'ny teny harena. Raha tsy mahatoiky amin'izay an'olona ianareo iza no anome ianareo izay anareo. Tsy misy mpanompo mahay manompo tompo roa, fa ny anankiray ho halany ary ny anankiray ho tiany, na ny anankiray ho ambany ary ny anankiray ho hamavoiny. Tsy mahay manompo an'Andriamanitra sy mamona ianareo. Ary ny fariseo izay fatrapitia vola raha nandre izany rehetra izany dia naniso an'i Jesosy. Ary io Jesosy taminy, ianareo dia mpanamary tena eo anatrehan'ny olona, nefa Andriamanitra mahalala ny fonareo, fa izay zavatra heverin'olona ho ambony dia fahavetavetana eo anatrehan'Andriamanitra. Ny lalàna sy ny mpaminany dia hatramin'izaona ary hatramin'izany no efa nitoriana ny filazantsara ny fanjakan'Andriamanitra ary misesika izay rehetra miditra eo. Fa ho moramora kokoa ny hahafoana ny lanitra sy ny tany noho ny hahafoana ny tenitsoratra iray monja aza amin'ny lalàna. Amen.

0: aoka sika iarahanaiky sy nambarany finoana izay ambonantsika amin'ny fiangonana kristiana rehetra manerana izao tontolo izao araka ny fanekem-pinoana apostolika.
1: Mino an'Andriamanitra ray sompanao lanitra sy ny tany aho, ary mino an'i Jesosy Kristy zanan'ilay tokana tompontsika izay nitorotoroina tamin'ny fanahy masina, nateraka Maria Virjiny, nijalona namaka Ponti Pilato, nombona tamin'ny nasy fijaliana, matika nalemina, nidina tany fiainana tsy hita, nitsangana tamin'ny maty tamin'ny andro fahatelo, niakatra ho any an-danitra, nipetraka ankavanan'Andriamanitra raisoto, avy any ny aveny tsara velona sy ny maty. Mino ny fanahy masinao, ny fiangonana masina manerana izao tontolo izao, ny fiangonan'olona masina, ny famelan-keloka, ny fitsaranan-tena amin'ny maty, ary ny fiainana mandrakizay. Amen.

aoka hivavaka isikaretra. Misaotranao izahay Andriamanitro, manomezanao anay izao alahady maraina izao, izay andranesanay ny teninao amin'ny alalan'ity radio feo ny filazantsara ity. Aoka ny mpanomponao rehetra izay mandray sy miaino izany ten'Andriamanitra izany dia hatsapa fiovana sy verindalana amin'ny fahadisoana izay ataony. Ka aoka ny fanainao masina Andriamanitro no hiasa ao anatin'ny mpanomponao tsirairay avy, mba tsy anjehy ny andro ho lava izy fa hievy tena ka hanolo tena ho anao. Mangataka aminao Andriamanitro ny tahinao ny mpanomponao, ny olona rehetra ny amin'ny fiatrehana zao fiainana eto an-tany izao. Atavy tsy okivy ireo fa atoky ianao tanteraka, fa ao aminao riry ihany no misy ny fahasambarana mandrakizay. Mangataka aminao izahay hijerenao ity firenena ity, indrindra ny amin'ny olana maro samihafa izay mitsanga, dia ianao Jesosy ny no hiasa manan-kery hanova ny tsirairay mba tsy hanohy ny asaratriny. Koa dia mamindrafo aminay Andriamanitra, mamelany elokay, raha ndre ny teninao izahay dia mangataka anao hanokatra ny varavaramponay andray izany teninao izany. Amin'ny anaranao Jesosy manan-kery avy Nazareta no ametrahana izany vavaka izany, amen. Ny alahady anio dia alahady fahasivy manaraka ny tirinte. Koa ny ten'Andriamanitra voalahatra amin'izany dia eto amin'ny filazantsara ny Lioka, Lioka toko faharoa amin'ny folo ny andininy faharoa amby efapolo hatramin'ny andininy fahavalo amby efapolo. Lioka ny toko faharoa amin'ny folo ny andininy faharoa amby efapolo hatramin'ny andininy fahavalo amby efapolo. Toy izao ny fivaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy: ary ny tompo, iza moa no mpitandrindraharaha mahatoky sy manan-tsaina? Izahay hotendren'ny tompony fe ny mpanompony mba hanome azy anjara hanina amin'ny fotoana. Sambatra ny mpanompo izay ho hitan'ny tompony, fa indreo manao toy izany raha avy izy. Lazaiko amin'ireo marina fa ho tendreny ho mpanapaka ny fananany rehetra izy, fa raha manao anakampo kosa izany mpanompo izany hoe maharitra ela ny tompoko vao ho avy, ka mikapoka ny ankizilahiny sy ny ankizivaviny sady mihinana sy misotro ka mamo, dia ho avy ny tompo izany mpanompo izany amin'ny andro izay tsy nampoziny sy amin'ny ora izay tsy fantany, dia ho tapahiny roa izy ka homeny anjara any amin'ny tsy mahatoky. Fa ilay mpanompo izay mahalala ny sitrapon'ny tompony ihany ka tsy miomana na manao izay tsy sitraky ny fony, dia ho kapohina be. Fa izay tsy nahalala kosa ka manao izay zavatra tokony kapohana azy, dia ho kapohina kely. Fa izay nomena be, dia be no tadiavina aminy, ary izay nampitehirizina be, dia bebe kokoa no adinina aminy. Ry ray masino manamasinanay amin'ny fahamarinana, ny tenao no fahamarinana, amen. Ry fiangonana malala ho aminareo rehetra ny ny fahasoavana sy ny fiadanana izay avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy Tompo, amen. Miarabantsika mpiaino malala any an-tokantrano tsirairay avy, izay miaino izao radio feony filazantsara izao. Nisy tantara mampiome iray momba n'ilay dadabe iray tany ambanivohitra izay somary marenina no sady somary tsy dia efa mahita loatra. Indray alina nisy mpangalatra niditra tao an-tokotaniny, endradadabe ny tabataba ka nivoaka izy niazona ny kibay
na ny tehiny sady ny kiakiaka hoe iza io raha lehilahy misy ehoa hoy ra dadabe ilay mpangalatra no dia taitra ka ny afy natao ambadiky ny kibony omby ao ampahitra rehefa tsy nahita nainna inona i dadabe dia niverina tory ka ny teny sady ny monimonina na hoe tsy maninona fa mbola hatory aloha aho izao ary monimonina mafy izy amin'io fa raha pitso maraina vao hojereko hoe iza ianao izy ny ampitso maraina rehefa nifoa izy dia efa lasa ny mpangalatra ny ombiny rehetra sy ny akoho mamborona nyome ny tanàna manontolo rehefa nilazany zavatra nitranga sy ny teny izay nataony de hoe i dadabe indray ve no nanome hevitra sy namoro hevitra ny mpangalatra ka itenenany hoe mbola hojereko fa raha pitso maraina de nanao ny asany ankalalana zany ny mpangalatra riavana ira dadabe de mampiome sy nametraka fotoana ho an'ny mpangalatra hahafahany manao ny asa ratsiny saingy matetika isika olombelona koa dia manao zavatra ohatran'izany eo amin'ny fiainatsika mampanantena andro ho avy foana isika amin'ny fanarahana an'andriamanitra izany indrindra no teny jesosy resahina amintsika androany ao amin'ny lioka toko faharoa amin'ny folo nindininy faharoa ambe fapolo hatramininy fahavalo ambe fapolo kandiary o jerentsika izany tenandriamanitra izany ao anatin'izany tenandriamanitra zany dia misy lohahevitra telo zay ho jerentsika ny voalohany dia ny amin'ny hoe ny amin'ny teolojiany andraikitra manolohana ny natao hoe tsy misy mpanaramaso ary ny faharoa dia ny hoe ny loza ateraky ny fiheverana fa mbola hoela ny avian'ny tompo ary ny fahateny farany dia ny hoe ny fitsarana araka ny fahalalana azonao momba an'andriamanitra koa dia ry jerentsika tsirairay izany loha hevitra izany ny hoe ny teolojia ny andraikitra tsy misy mpanaramaso amindininy faharoa ambe fapolo hatramindininy fa efatra ambe fapolo jesosy dia nametraka fanontaniana hoe iza moa no mpitandrina mahatoky sy manan-tsaina ny teny hoe mpitandrina eto riavana dia avy amin'ny teny grika hoe oikonomos izay midika hoe tsy tompony fa mpitandrina tahaka ny hoe mpiandry omby volavita tsy tompony fa mpamerin-doha any hoe ny tena fahatokiana dia tsy ny fanaovana ny tsara io masony olona zany hoe eo masony olona zany ny olona anankiray misy ho tsara sy marina fa rehefa miala eo izy dia mimenimenina sy manaratsy ny olona anankiray fa ny fanatanterahana ny adidina dia tsy eo aza ny tompony indrindra na dia mihevitra izy isika fa mbola tsy eo ny tompo jesosy dia ny fizarana anjara hanina amin'ny fotoany dia midika fa ianao dia anampy ny malahelo ny sahirana ny tsy manankatao dia ny tsy mbola tonga izany fotoana izany fa ny fahefahana sy ny talenta zay nomenantsika dia natao hanasoavana ny hafa fa tsy natao ho an'ny fitiavatena mijaka mako ny olona mihevitra fa ny fiainako no fantatro fa ny fiaina ny tsy dirako dia ho adinin'ny tompo aminao zany rehefa tonga ny andro farany hoe miloza teraky ny
fiheverana fambola ho elo ny amin'ny andininy fahaefatra dimy amby efapolo hatra amin'ny andininy fahaenina amby efapolo efa niteny tao am-pony ilay mpanompo ratsy fanahy hoe mbola ho ela ny tompoko vo avy dia eo dia efa tafalatsaka ao am-pony sahady ny fakapanahy sy ny fahalavoana ny olona zay mihevitra fa mbola ho ela ny andro farany na mbola hoela izy vao faty dia latsaka amin'ny fahotany lehibe matetika moa ny olona dia misaina toy izany satria hoe araka nylazainy soratra masina ani ka fitopolo taona hatramin'ny voapolo taona eo ny olona zay vao maty zaho ara ty mbola dimy amby telopolo taona de mbola misy dimampolo taona zany zany no fiheverana ao anatin'ny olona ka mahatonga azy hiliba amin'izao fiainana rehetra izao ka ny hoe mampahory ny ankizilahiny sy ny ankizivaviny dia ny hoe mampahory ny madinika sy ny manodidina azy zany hoe manangokarena amin'ny asa ratsy amin'ny fanambakana ny hafa fa mihevitra fa mbola hoela ny fotoana hiavian'ny tompo ka noho izany dia milona amin'ny fiainana ny filan'ny nofo sy ny fiareny izao tontolo izao dia ny hoe mihinana sy misotro ary mamo zay ny teneneto hoe miaina amin'ny fahafahampona ny fanaranam-po ara-nofo ny tompo dia ho avy amin'ny andro izay tsy ampoziny ny tena fahavoazana lehibe zay efa tsisy hevitra ntsony ry havana de zao efa tonga ny fotoana zay ahatsiarovanao tena de efa tara loatra satria rehefa tonga ny fitsaran'andriamanitra de zay vo te hibebaka ny olona anankiray dia amn'izay fotoana zay dia ilay jesosy mpamindra fo ilay hitatsika fa mamindra fo mamela eloka ny zavatra rehetra zay ataotsika na dia ratsy aza amn'izay fotoana zay dia tsy amindra fo izy na nahoana nahoana na ho ray barika aza ny ranomasonao de tsy amindra fo aminao tsoa ny tompo satria efa nomena fotoana lava ianao ibebahany fa ny amin'ny fitsaran'andriamanitra de tsy misy famindra-po intsony ka de mbola afaka omena famindra-po ianao dia aoka iova amin'izany dia ny fahateny farany dia ny amin'ny hoe ny fitsarana araka ny fahazavana azonao zany hoe araka ny fahalalana sy ny toriteny azonao zay lazainy amin'ny andininy fahafito amby efapolo hatramin'ny andininy fahavalo amby efapolo ny nahalala ny sitrako ny tompony izy nefa tsy niomana dia hokapohina be ny tsy nahalala nefa nanao izay hikapohana azo izy dia hokapohina kely e dia tiako ny manazava ny hoe inona moa ny dikany hoe dia ho tapahina roa izy amin'ny teny grika ny teny ampiasana eto dia ny hoe diktomeo izay ny avian'ny teny hoe dikotomia na fizarana roa tanteraka zany hoe manambara ny amin'ny teolojiany fiatsarambelatsihy ity sazy hoe ho tapahina roa ity dia miantefa amin'ilay mpanompo ny hevitra fa ela ny tompony vo avy ka nanomboka ny vely sy nampahory ny mpanompo hafa sy ny nanararaotra azy tamin'ny vokatra zay nampitantanina azy izy dia ny hoe ho tapahina roa dia fanehoana ny farany fiainana mizarazara zany hoe teo mason'olona izy niseho mpanompo fa ao am-pony kosa mampahory sy mampijaly ny hafa eny mihevitra ny tenany ho tsara izy eo mason'olona nefa rehefa any amin'ny miafinafina any izy dia manao ny asa ratsiny
Warefa tunga ny tompo dia hosaraina tanteraka sy harihary izany toetra izany ny toetra tena izy sy ny sandoka. Dia ny hoe eo amin'ny fitsarana farany ny eskatôlôjia ny fizarana roa dia maneo ny fahatapahany fifandraisana tanteraka amin'Andriamanitra. Tsy misy intsony ny fandehanana amin'ny lalandroa ary hita mibaribary ny ratsy ary ariana any amin'ny fitomaniana sy ny fikotroanify. Ary ny hoe hokapohina be izy, ino no dikan'izany? Ity kosa dia matefa amin'ilay mpanompo nahalala ny sitrapony tompony ihany nefa tsy miomana na nanao araka ny sitrapony. E dia tsy ny tsy fahalalala ny nanamelohana azy fa ny fifikirana amin'ny ratsy nefa nahazo fahazavana sy fahalalana ny amin'izany hoe tia ny karatsy tsy mendrika ny atao tsy hifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Ny fahalalala ny ten'Andriamanitra nefa miaina izany nefa tsy miaina izany dia mampitombo ny sazy izay hiatra aminy rehefa tonga ny fitsarana. Ka ny hoe ny kapoka be ho an'ny mpitarika sy ny mpivavaka. Ny kapoka be to dia midika fa mavesatra ny tamberina andraikitra ho an'izay efa ao am-piangonana ny mpitory teny ary ireo mpihaino ny filazantsara ny ten'Andriamanitra isan'andro. Ny fahafantaranao ny tsara nefa tsy hanaovanao azy dia lasa vavolombelona hanameloka anao izay fahalalana azonao izay. Ao anary ny dikany hoe fa izay nomena be dia ho takina be aminy. Ity andehateny ity dia mametraka ny fitsipiky ny rariny sy ny hitsiny avy amin'Andriamanitra. Ny fitandremam-pananana no lazainy eto. Ny zavatra rehetra ananantsika, fahasalamana, saina, vola, talenta, fotoana dia tsy antsika fa nomena antsika hitantana azy fotsiny. Andriamanitra dia mpamatsy vola sy hery ary rehefa miverina izy dia mitady ny tombony na ny vokatry ny asa natao tamin'izany fanomezana izany. Tsy misy tombontsoa manokana. Ny teolojia eto dia mandrava ny eritreritra hoe satria nahazo fitahinana be avy amin'Andriamanitra aho dia malalaka anao izay tiako. Ny mifanohitra amin'izany noho izy arakaraka ny tomboan'ny fitahiana sy ny fahazoavana azonao no hitomboan'ny zavatra andrasan'Andriamanitra ho hitany eo amin'ny fiainanao. Ary izay nampitehirizina be, ahoana moa ny dika izany? Dia bebe koa no adinina aminy ao amin'ny 5:18 farany. Ny teny hoe nampitehirizina dia avy amin'ny teny grika hoe paratitemi, dia entina ilazana ny zavatra napetraka ho tsimby ho tehirizina sy ho karakaraina izay nankinina tamin'ny olona iray hitokisana tanteraka. Zany hoe raha ny hoe nomena be dia miresaka momba ny habetsahany zavatra raisina, fa ny hoe nampitehirizina be kosa dia miresaka momba ny lanja ny fitokisana sy ny fahamarinana ao anaty. Ity dia miantehefa amin'ireo nomena fahefana ara-panahy, ny ara-panjakana na ny ara-pianakaviana, ohatra ny ray aman-dreny, ny mpitondra fivavahana, ny mpitandro filaminana na ny mpitsara. Koa ny hoe hadinina aminy, hadinina hatrany amin'ny fotony, dia midika fa ny fitsaran'Andriamanitra dia tsy jery fotsiny ny ivelany fa hamotopototra ny fomba fampiasanao ny
siambaratelo sy ny hery rehetra napetraka teo ampelatananao. Izay nitokisana tamin'ny zavatra lehibe indrindra dia andalo fizahana mafy indrindra izy. Noho izany andriavana, ny maha kristianantsika dia ny fiainoantsika izao radio feno filazantsara izao, ny fahalalantsika ny Baiboly dia tsy mahafaka antsika amin'ny fitsarana raha tsy miaina izany isika. Any marina dia vao maika ho ampitombo ny tamberina andraikitra ananantsika izay takian'Andriamanitra antsika eo anatrehan'ny fitsarana izany. Koa izay nomena be dia be koa no tadiavina aminy. Fa marana ny tenin'Andriamanitra dia mety misy tantara anankiray. Misy diakona iray izay tena nalaza ho tia toriteny rehefa amin'ny fotoana ny toriteny. Noho izy tia toriteny dia mipetraka eo amin'ny seza ho alohany indrindra. Arisaky ny mitoriteny ny mpitandrina dia na ny mpitoriteny na ny pastora dia ndraindray ary izy dia tena mahafinaritra sy mandona ny fony ilay toriteny ka manao hoe tena marina izany. Kanefa rehefa manomboka ny toriteny dia indro izy efa tsinjo fa efa sady manao le feoatran'izao izy no mikipy ny masony ary efa ho restory mihitsy azy. Indray alahady mafana be ny andro, ny mpitandrina na ny pastora izay teo ampitoriana ny tenin'Andriamanitra dia niresaka momba ny devoly sy ny afo be. Mba hanaitra ny olona matory dia niteny mafy ilay pastora ka nanao hoe izay rehetra te handeha any amin'ny afo be sy hiarahiana amin'ny devoly dia mitsangana hoy ilay pastora. Noho ny hamafy n'ilay tenin'ny pastora, ilay dakona natory dia izay mipetraka teo aloha satria taitra tampoka tamin'ilay ilay feo mafy sady tsy nandre tsara ny teny manontolo izay nitenin'ny pastora izy dia nitsangana tampoka nijoalajoala teo anyloha ny fiangonana. Rehefa nahita ny olona rehetra ny banjina azy sady ny ome izy dia nijery amin'ny pastora teny amin'ny pulipitra izy ka nampiodina ny lohany ary niteny tamin'ny feo mafy nanao hoe amin'ireny pastora ao tsy haiko marina izay latsabato atao eto fa hitako isika roa lahy fotsiny mantsy no mitsangana eto a. Ny ome daholo ny fiangonana manontolo saingy tamin'izay fotoana izay ihany koa dia menatra mafy ilay diakona satria izy riry ihany no tratra nitsangana ary ny tenany ihany no nanaiky ho any amin'ny afobe noho ny tsy fahavononany sy ny torimasony teo ampiainana ny tenin'Andriamanitra. Ry mpiaino malala any an-tokantrano tsirairay avy e dia mampiome ity diakona ity mitsangana nankany amin'ny fisafidianana ho any amin'ny afobe ny tsy fahavononana ihan'ny tenin'Andriamanitra noho ny fakapanahy amin'ny torimaso. Saingy firy amintsika ankehitriny no matoritory ara-panahy ka tsy tsikaritra akory fa efa mankany amin'ny fahaverezana ny diantsika. Miaino ny radio ny filazantsara isika, mahafantatra ny tsara sy ny ratsy, saingy mbola minia mikipy manoloarany fahotantsika ny fialonana, ny lainga, ny fijagajangana ny ambadika fempeninany ary ny fampahoriana ny madinika mba hanangona ny harena. Mihevitra isika fa mbola misy fotoana izay afaka hilibantsika amin'izao fiainana izao. Tsarovy ho avy tampoka ny tompo, tsy mila miandry anao ho taitra tampoka toy ilay diakona ianao vao hahatsapa fa efa any amin'ny ratsy no misy anao. Androany ry havana,
raha mandre ity afatra ity ianao de aoka hibebaka. Mifoaza mitoromaso ny fahotanao, diovy ny fonao, ary aoka hiaina amin'ny fahatsorana, de ho raisy ny tompo ho mpanompo mahatoky ianao. Ka hitenenany hoe ry mpanompo tsara sady natoky, natoky tamin'ny kely anao ka ho tendreko ho mpanampaka ny be midira amin'ny falian'ny tomponao. Ny tompo ny amindra fo amintsika rehetra. Amen. Voninahitra ny Andriamanitra ray zanaka ny fanahy masina zay fahazy hatra amin'ny taloha indrindra ka ao mandrakizay. Amen. Raiso ny fitahiana ho aminareo rehetra noho ny fahasoavana sy ny fiadanana zay avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy tompo.

0: Aoka hivavaka isika rehetra. Misaotra anao izahay, Andriamanitra ray io, noho ny fanomezana ho anay an'i Jesosy Kristy zanakao ilay tokana, mba tsy ho very izay rehetra mino azy farana fiainana mandrakizay. Misaotra anao izahay ry Jesosy Kristy io, no nitondranao ny fahotana rehetra tamin'ny tenanao masina sy nanesoranao ny fahadisoanay rehetra tamin'ny ranao. Misaotra anao izahay ry fanahy masino, no nanomezanao anay izany finoana izany ao am-ponay dia ny tsy hahafantaranay na inona famonjena hafa Jesosy Kristy izay vao ombo tamin'ny azo fijaliana. Andriamanitro, mangataka aminao izahay, ny aoka hitantananao ny mpiaino tsirairay ity radio feno filazantsara ity, ary indrindra hitantananao izany radio feno filazantsara izany ahatra mandrakizay ny amin'ny fizarana ny teninao, ary ny mpanompo tsirairay izay miaino izany dia andray ampony tokoa. Andriamanitro, omeo anay ny fahasoavanao mba hino anay tokoa ny famelana ny oloka rehetra ny fijalian' Jesosy Kristy sy ny fahafatesany, ary azava amin'ny fanahy masina ny fonay mba hialana isan'andro amin'ny fahotana no niery ny fitsanganan'i Jesosy tamin'ny maty, ary mba tsy hampialanan'i Jesosy amin'ny fonay ambara-pahitanay azy amin'ny fiainana mandrakizay.
1: Rainay izay any an-danitra, ho amasinany ny anaranao, ho tongany ny fanjakanao, atao any ny sitraponao ety an-tany tahaka ny an-danitra. Omeo anay ny izay alina sahaza ao anay, ary mamelany elokay tahaka ny namelanay izay neloka taminay, ary aza mitondra anay ho amin'ny fakam-panafahanay amin'ny ratsy, fa anao ny fanjakana sy ny hery, ary ny voninahitra mandrakizay.

Tompo, misaotra anao amin'ny fonay tokoa izahay fa efa nampianarinao anay izay sitraka ao ataonay. Andriamanitro, ampio izahay ankehitriny amin'ny alalan'i Jesosy Kristy noho ny fanahinao masina mba hitehirizanay ny teninao amin'ny fo madio, hitongonay amin'ny finoana mba hiatsara isan'andro isan'andro izahay amin'ny fitondrantena masina ary ny teninao anie nitokinay na amin'ny fiainana na amin'ny fahafatesana.

0: Natolotra anareo teo ny fanompom-pivavahana protestanta.
1: Ny nitarika ny fanompom-pivavahana tamintsika teo dia pastora Razafy Mandimby Tahinjanahary Julien, mpitarika ny vonjombavaka ao amin'ny polisy pirenena vakinakaratra.

fanompom-pivavahana protestanta tarihan'ny fiangonan'i Jesosy Kristy eto Madagasikara na ny FCKM. Ampifaliana trano diavana malala no iarabanantsika rehetra, nomen'Andriamanitra tombonandro afaka mionona amin'ny alalan'izao fanompoam-pivavahana izao. Dia manasanao izay ravako malala, andehantsika rehetra iombona amin'ny alalan'ny fanompoana.

Anjereta malalana Andriamanitra sady voantsona masina, ampitomboana ho aminareo hatrany ny fahasoavana, ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy Tompo. Amen. Lohahevitra vaovao ny ainantsika riavana malala, andeha riavana iarahantsika rehetra mamaky ny Salamo fahatelo amby telopolo, andininy voalohany hatramin'ny andininy faheniny. Salamo fahatelo amby telopolo, andininy voalohany hatramin'ny andininy faenina. Vaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy: mibio an'i Jehovah ianareo lolomarina, fa mendrika ataon'ny olomahitsy ny fiderana. Miderahan'i Jehovah amin'ny lokanga, mankalaza azy amin'ny valia torofolo. Mirah firam-baovao azy, mitendre tsara amin'ny feo fifaliana, fa mahitsy ny tenin'i Jehovah ary ny asany rehetra dia mahatoky avokoa. Tia famarinana sy rarina izy, enika ny famindrapon'i Jehovah ny tany. Ny tenin'i Jehovah no nanaovana ny lanitra, ary ny fofonain'ny vavany no nanaovana ny hamaroany rehetra. Amen.

0: ivavaka isika ry havana. Endre ny hafaliana Andriamanitro, velona hatra-pamonjena izahay no tahinao manokana mandray ny fahasoavan'Andriamanitra isan'andro, dia afaka mirere mihitsy ankehitriny fa tena ny fahasoavanao natao izao anay. Indreto izay nomenao andro vaovao, volana vaovao, mandindra ity volana aogositra ity, dia faly izay satria nomenao izany fitahim-panahy izany. Fahasoavana nampifahasoavana, dia atolotra ianao ny dera ny laza ny voninahitra izay fanao hatramin'ny taloha ary mbola ho anao mandrakizay. Ndreto izay Andriamanitro miara-miombom-bavaka ary naiza naiza tokantrano, mpanompon'Andriamanitra miaino manaraka ny fotoana, dia mino izay fa ny fanahy masina no mampiombona anay, ny fanahy masina no mitarika anay, ary ny fanahy masina no ampianatra anay indray anio ahitanay ny zava-mahagaga amin'ny alalan'ny teninao. Tarianao izay rehetra mba hifampahery. Fotoana ny fampaherezana tokoa izao dia engany anaiky ho fitaovana eo ampelatananao Andriamanitra ny mpanomponao. Dia apetraka aminao tompo ny fiainanay terinandro vaovao ity, eo ambany fitantananao izahay, mba ho tsararo, ho tsara karakara, atsiaro mandrakariva, fa sambatra ny mialika eo aminao ary tsisy ho diso anjara ny fitahiana ny tokantranonay, ny momba anay. Mino izay Andriamanitra fa miaino vavaka ianao, mamaly vavaka ianao, ka ny vavaka rehetra izay akarina eo anatrehanao amin'ity androandroany ity dia atongolany ny sofinao, henoa ny mpanomponao. Dia apetraka aminao ny fivavahanay, matoky anao izay Andriamanitra. Mianaranao Jesosy, amen. Ry havana malala rehetra mitompo, ny Andriamanitra ivavahantsika dia manome ny teniny, sitrapony ambarany aminy amintsika indray anio. Koa enoy amin'ny fanajana, eritreto tsara ny teny manambara izany sitrapon'Andriamanitra izany. Amin'ny anaran'i Jesosy, fa isika izay matanjaka dia tokony hitondra ny fahalemeny malemy, ka tsy hitady izay hafalin'ny tenantsika ihany, aoka isika rehetra samy hitady hahafalin'ny namantsika amin'izay ahasoa sy hampandroso azy ny fampitondra izay mavesatra, ary aoka izany no hahatanterahanareo ny lalàn'i Kristy. Amen.
1: Sy mandeha araka ny lalàn'i Jehovah, sabatra izay mitandrina teny fahavonina.

Ry kristianina malana, indrisy tsy nisy nahatanteraka ny sitrapon'Andriamanitra isika. Matetika no mivily lalana, manaraka ny sitrapon'ny tenantsika, mitarika anao indray ihany io, indesika rehetra hifona, hibebaka eo anatrehan'Andriamanitra, hivavaka isika. Andriamanitra ray zanaka fanahy masino, Andriamanitra be indra fo ianao, vily lalana, manaraka ny sitrapon'ny tenantsika, mitarika anao indray ihany io, indesika rehetra hifona,

manaiky tanteraka fa diso teo anatrehan'ny sitraponao. Nataonay ho tena iray ihany zay, nataonao ho tena iray ihany zay, nefa indraindray ny safidy ny itady zay ahasoa ny tenanay samyrery. Fahalemeny afo zay, fananadiny ny iara-mitondra zay mavesatra ampanomponao. Tsy nanao zay ahasoa na ampandroso ny afo zay, fa nanapatra zay ahafaly ny tenanay manokana. Tsy tanteraka indidinao Andriamanitra, de ny didim-pitiavana de mifony zay Tompo, mamelany elokay, mamindra fo aminay, diova amin'nyrahan'i Jesosy Kristy zanakao zay, avereo ny toetra aty anatinay ny fanahy masina, le fanahy mahatonga anay manetry tena sy feno fitiavana. Arakehitriny atolotray anao ny fonay ny tenanay rehetra ry Tompo, tario amin'ny fanahy masina zay, feno fitiavana ny fonay, aok'izay mba aladi aino ifanoana ifampahery, aoka ny fifandraisanay ho taratry ny fahasoavan'Andriamanitra, ka ho porofona isan'andro ny fiainam-baovao azonay taminao Kristy. Dia ampio ny olona rehetra, ampio zay mpanomponao mba hiara-miasa ifampahery ary hatanteraka ny marina sy ny sitraponao amin'izao androm-pahavelomana izao. Ndreto izay Tompo, mahatsiaro ny lasanay, de mino zay fa hitanao ny fonay torotoro mangorakoraka eo anatrehanao, te ho afaka amin'izay mamatotra anay, amigetsa ny fahotanay, afao zay Andriamanitra. Mangataka anao zay ny indra fonao tsy hitalàna, ny famindramponao zay vaovao isamaraina, le areny ny fitahiny lanitra, omeo anay zany mba anana fahatsara-panahy voazahatoetra zay, olon'Andriamanitra, velona ho anao mandrakzay. De ny fiainanay Tompo apetraka aminao, ny fanahinay, ny tebitebinay, ny androm-piainanay sisa rehetra ho faly miaraka aminao zay, ary olaninay amin'ny fanaovana ny sitraponao. De noho ny fivavahan'ny mpanomponao vavaka hakariny eo anatrehanao isan'andro tokantranony ao, eny an-dalana eny amin'ny toerana samihafa zay, ahatsiarony fa tena milanao izy Andriamanitro, eno ny fitarainanay ny mpanomponao rehetra na iza na iza, miorarine fa mpamindra fo, mpamela heloka ianao ary mikarakara ianao, manome mihoatra noho izay angatana amin'izao fiainana izao. De apetraka aminao ny vavakay, eno de valio fa mihoatra noho izany mbola ataonao aminay, ry Andriamanitra fitiavana, amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, ngatana ny vavaka.

0: Ny andriamanitra izay vava tsika riavana, andriamanitra fitiavana, tsy mamaly atsika miaraka amin'izay noho ny fahotantsika, fa mamindra fo sy miatra. Ho anao ary izay mibebaka marina tokoa tamin'ny fonao, raisony teny sofa melankeloka, ho atolotr'andriamanitra anao anio. Amin'ny anaran'i Jesosy, indray mpimasomonja no afizako anao, fa amindra fo lehibe kosa no ampodiko anao. Tamin'ny fihoetan'ny fahatezerako no nanafenako ny tavako taminao indray mpimasomonja, fa amin'ny famindrapo mandrakizay kosa no amindrako fo aminao, ho Jehovah mpanavitra anao. Fa na de findra aza ny tendrombohitra, ary na de hetsika aza ny avoana, tsy mba hiala aminao ny famindrampoko, ary tsy tsoka ny fanekenin'ny fihavanako, ho Jehovah mpamindra fo aminao. Ho velany elokareo noho ny anaran'ny masina, manjanaka amin'izao sisa izao, aza manota intsony. Amen.
1: Sambatra ny olona izay ho velany eliny, sy voasarona ny fahotana. Sambatra ny olona izay tsy izay ny jehovah eloka, ary tsy misy fitaka ny fanahiny.

0: Ny mpanota matsiaro fa navelan'Andriamanitra ny elonyriavana dia say manambara ny fanekem-pinoana. Andehantsika rehetra iombona amin'ny fanekem-pinoana kristianina izay raisantsika amin'ny mino rehetra manerana izao tontolo izao manao hoe:
1: Minon'Andriamanitra raisy tompona ao anatra sy ny tany ao, ary minon'i Jesosy Kristy izanalahy tokana tompontsika izay totorona tamin'ny fanahy masina nateraka fanamivelitsiny nijanana tamin'ny Pontio Pilato, nomona tamin'ny rasy fijaliana, maty karalevina, midina tany amin'ny fiainatsika, nijanana tamin'ny mari-panandrian'ny fahatelo, niakatra ao an-danitra, nipetraka fanaran'Andriamanitra raisy tompona, avy any aviany tsara velona sy ny maty, mino fanahy masina aho, fiangonana masina manerana izao tontolo izao, fiangonan'ny olona masina, ny famelan-keloka, fisatsarana velona maty ary ny fiainana mandrakizay.

0: Ivavaka isika ry hava. Ry Andriamanitra rainay io, tsy mety mangina ny fonay fa te hisaotra anao izay. Manakambara aminay isan'andro ianao, amin'ny alalan'ny teninao, dia indretso izahay miangavy indrindra ny fanahy masina, anjaka ty anatin'ny fonay, azonay mamaky sy miaino ny tenin'Andriamanitra. Naiza naiza tokantrano mandray, zao onjam-peo zao ary vonina hivavaka, anokana fotoana iaino ny teninao, tompo malalo mitenena aminay. Miaino anao izahay, mila ny teninao ampahery izahay, anadio anay, anasitrana anay. Ny teninao no manangana ny farava rehetra, ary ny teninao no mampody fitahina ho anay raha mino izahay. Dia indretso izahay tompo ampaherezo e, indretso izahay vonina ihany koa ampahery ny mpanomponao. Dia ny fanahy masina no hiasa amin'ny ray aman-dreny izay anazava ny teninao ankehitriny, dia mitenena fa miaino ny mpanomponao. Amin'ny anaranao Jesosy. Amen.
1: Hamaky ny soratra masina isika ary iaino ny tenin'Andriamanitra. Arak'izay tao amin'ny Samoela voalohany toko faharoa ny andininy fahadimy amby telopolo ka hatramin'ny andininy fa enina amby telopolo. Samoela voalohany toko faharoa ny andininy fahadimy amby telopolo ka hatramin'ny andininy fa enina amby telopolo. Efa hita dia ovakintsika amin'ny anaran'i Jesosy zany manao hoe: ary izao hanangana mpisorona mahatoky ho ahy, izay hanao araka ny ataom-poko sy ny ataon-tsaitro, ary izaho ampaharitra ny taranany ka handeha eo anatrehn'ny voahositro mandrakizay izy, ary ho avy izay sisa rehetra amin'ny taranakao ka hiankohoka eo anatrehany, hangataka volakely sy mofo iray ka hanao hoe: masina ianao, mba tendreo isan'ny mpisoronao mba azoko sombomofo hoanina. Amen. Fanohizana ny vakiteny. Matioa toko faefatra amby roapolo ny andininy fahadimy amby efapolo ka hatramin'ny andininy faharaika amby dimampolo. Matio toko fa efatra amby roapolo ny andininy fahadimy amby efapolo ka hatramin'ny andininy faharaika amby dimampolo. Amin'ny anaran'i Jesosy. Iza moa no mpanompo mahatoky sy manan-tsaina izay notendren'ny tompony hifehin'ny mpanompony mba hanome azy hanina amin'ny fotoana? Sambatra izany mpanompo izany raha avy ny tompony ka mahita azy manao izany. Lazaiko aminareo, marina tokoa, ho tendreny ho mpanapaka ny fananana rehetra izy, fa raha manao anakapo izany mpanompo ratsy fanahy izany hoe mahatra ela ny tompoko, ka dia mitrapoka ny mpanompo namana izy ary mihinana sy misotro amin'ny mpimamo, dia ho avy ny tompony izany mpanompo izany amin'ny andro izay tsy ampozina sy amin'ny ora izay tsy fantany. Ho tapahiny roa izy ka homeny anjara any ampiatsara velatsihy any no hisy fitomanina sy fikotroanify. Amen. Ary farany ao amin'ny asan'ny apôstôly toko fahafolo ny andininy voalohany ka hatramin'ny andininy fahavalo. Asan'ny apôstôly toko fahafolo ny andininy voalohany ka hatramin'ny andininy fahavalo. Amin'ny anaran'i Jesosy. Ary nisy lehilahy anankiray tany Kaisaira atao hoe Kornelio, kapiteny tamin'ny antokony miaramila atao hoe Italiana, ary mpivavaka tsara sady natahotra an'Andriamanitra izy mba amin'ny ankohonany rehetra, ka nanao fiantrana be tamin'ny olona sady navavaka tamin'Andriamanitra mandrakariva. Ary izy nahita miariary tamin'ny fahitana rehefa tokony ho tamin'ny ora fahasivy atoandro, fa indro nisy anjelin'Andriamanitra niditra teo aminy ka nanao taminy hoe: ry Kornelio, ary nony nibanjina azy izy dia raiky tahotra ka nanao hoe ahoana tompoko? Ary izy nanao taminy hoe ny fivavaka ao sy ny fiantranao dia efa tafakatra ho fampahatsiarovana eo anatrehan'Andriamanitra. Ho ankehitriny manaraha olona kany Jopa ka mpanalao Simona anankiray izay atao hoe koa Petera mitoetra ao amin'ny Simona mpandokotra izy eo amoron-dranomasina ny tranony, ary rehefa lasa ny anjely izay niteny tamin'ny Kornelio dia niantso ireo lahy tamin'ny mpanompony izy sy miaramila mpivavaka anankiray isan'izay nanaraka azy isan'andro. Ary rehefa nambarany taminy izany rehetra izany dia naniraka azy ankany Jopa izy. Amen.
2: Ray masoro, manamasina ilay fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen.
0: Andrea ny efatr'Andriamanitra nampitondrain'ny mpanompony isika niavana, ny hira 5:17 no ndeha hiarahantsika rehetra mitsena izany tenin'Andriamanitra izany. Tompo, mba te hiona aminao ny olonao isika.

Vao aminareo ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'andriamanitra ray sy Jesosy Kristy Tompo. Amen. Ny tenin'Andriamanitra izay angalantsika ny afatra amin'ny teny ity ravana dia arak'izay hitantsika ao amin'ny Matio toko faefatra amby roapolo andinin'ny fahadimy amby efapolo ka hatramin'ny faraika amby dimampolo. Matio toko faefatra amby roapolo andinin'ny fahadimy amby efapolo ka hatramin'ny faraika amby dimampolo a, izay mivaky toy izao amin'ny anaran'ny Tompo. Iza moa ny mpanompo mahatoky sy manan-tsaina izay notendrenin'ny tompony ife ny mpanompony mba hanome azy hanina amin'ny fotoana? Sambatra izany mpanompo izany rahavo ny tompony ka ahita azy manao izany. Lazaiko aminareo marina tokoa, ho tendreny ho mpanapaka ny fananany rehetra izy. Fa raha manao anakapo izany mpanompo ratsy fanahy izany hoe aritrela ny tompoko, ka dia mikapoka ny mpanompo namany izy ary mihinana sy misotro amin'ny mpimamo, dia ho avy ny tompony izany mpanompo izany amin'ny andro izay tsy ampoiziny sy amin'ny ora izay tsy fantany, dia ho tapahiny roa izy ka omeny anjara any ampiatsara velatsia any no isy ny fitomaniana sy ny fikotroanify. Amen. Araka izany ry havana dia ny fananaran'i Jesosy ny mpianany mahakasika ny fiaviany indray. Izany a no azontsika mitindana izao ampahatsoratra masina izao, ary famaridana telo ry havana no ndao raisintsika avy amin'izany. Ka ny famaridana voalohany izay hitantsika eto dia izao hoe manao ny asa nanendrena azy amin'ny fotoana hiavian'ny tompony mpanompo mahatoky ary andray valosoa ho Jesosy tamin'ny mpianany. Manao ny asa nanendrena azy amin'ny fiavian'ny tompony ny mpanompo mahatoky ka handray valosoa ho Jesosy tamin'ny mpianany. Hitantsika izany amin'ny andininy fahadimy efapolo ka hatramin'ny fahafito amby efapolo. Eto karavana dia mahita fa ity Matio toko fiatra amby roapolo tia dia manao fampianaran'i Jesosy miakasikany amin'ny fiaviany indray, ary mitaona mihitsy izy hoe miambena ozy fa tampoka ohatra ny fiavian'ny mpangalatra izany fotoana hiavian'ny zanak'olona izany. Ary eto izy dia manao fanoharana indray a ny amina hoe misy olona anankiray ozy izay nampiandraikitra ny mpanompony a ireo le olona fihezany, zany hoe ireo misy olona zany de hoe maka olona anakiray izy hoe ianao zany no miandraikitra anireto olo reto a fa andeha de zo avy ny andraikitra manome sakafo andreo a de mikarakara andreo a de zay zany no asa ataonao, de lasa izy. De efa misy efa programa mihitsy zany a, satria hoe amin'ny fotoanany zany efa misy programa mihitsy zany hoe eto omena sakafo reo olo reo a, zao ny atao andreo olo reo a, zao ny atao andreo olo reo, de lasa izy. De rehefa miverina izy ka mahita le mpanompo, io tokoa le mpanompo amin'ny fotoana tsy ampozina, amina ora tsy ampozina zany izy rehefa miverina, de eo izy fa mahita le mpanompo ny tendreny a, manatanteraka tsara atsaka sy andavany mihitsy le asa, tena misakafo ara-dalàna daholo ny mpiasa rehetrarehetra, ara-potoana mandeha tsara ny asa rehetrarehetra. De tena sambatra ny mpanompo zany izy, tena sambatra zany izy satria ho tendreny zay le valosoa, ho tendreny ho mpanapaka ny ankohonany rehetra mihitsy zany io zany, satria olona mahatoky manatsaina, izany no anambarany azy eto, manatsaina ozy izy, manatanteraka ny asa araka ny tokony izy. Ary io olona io zany a de le ambara hoe manana conscience professionnelle, tena mandeha amin'ny fahatahorana mihitsiny, tsy mieritreritra hoe inona na hoe zao, fa de manatanteraka tsaka sy andavany a amin'ny fotoana rehetra ny asany, ka na amin'ny firy na amin'ny firy tonga le tompony a de hita miasa eo izy. Zay le mahampanompo mahatoky azy. Inona ry havana ny lesona antsika tsoahana avy amin'izany? Isika koa ry havana de tadidio fa tian'Andriamanitra ho mpanompo mahatoky, ary tia no hita manao ny asa zay nampanoviny antsika amin'ny fotoana rehetra zay atongavany, ny fotoana iaviany raha tonga izy mijery antsika. Ohatra fotsiny zao hoe raha tonga tampoka ny fahafatesana zany manko zao de fotoana anakiray koa atongavan'ny tompo amintsika. Manahoana vitanao ve ny mission nampanaovin'Andriamanitra anao? Maty amperinasa ve ianao tena hoe tena mbola eo ampanaovana ny asa mihitsy, ao anatin'ny fotoana mbola fikonokonona fanaovana ny asa mihitsy izy no nalain'ny tompo? Maty amperinasa ve? Fa raha izay de tena sambatra ianao, tena sambatra ianao, satria rehefa tonga ny tompo de mbola eo ampanaovana ny asany ianao tamin'ny fotoana zay nangalana ianao. Ary amin'izay fotoana izay a
de omeny ilay fiainana mandrakizay ianao, omeny ilay fiainana mandrakizay ianao. Mila mahita anao Jesosy amin'ny fotoana iverenany eny amin'ny rahalanitra, na amin'ny fotoana zay angalana ianao any aminy, manao ny asany, manompo azy. Rehefa tonga ve izy, mbola mivavaka ianao, mbola mandray fanasan'ny tompo ve ianao, sa efa ao anatin'ilay fotoana efa leo efa efa iray volana zay, dimy volana zay tsy mivavaka, na koa ao anatin'ilay efa heritaona zay tsy nandray fanasan'ny tompo mihitsy? Tena tian'ny tompo, mbola ho hita ianao ry havana, mbola hita manatanteraka ny asany, mbola hita manompo azy mandrakariva. Ary zay zay ny tiany hotoetrantsika mahatonga antsika ho mpanompo mahatoky. Mila faharetana zany ity le hoe mahampanompo mahatoky ity. Misy fanomezam-pasoavana be diaibe ny ravana amen'Andriamanitra antsika, misy fanomezam-pasoavana be diaibe. Ary reny fanomezam-pasoavana reny de tahaka ny hoe fitaovana enti miasa eo amin'ny tanimboalobokany, ao anatin'ny fiangonany, ety amin'izao tontolo izao ety. Ka tena sambatra ianao raha hitan'ny tompo amin'ny fotoana iaviany, mampiasa mampiasa izany fanomezam-pasoavana zay nomen'Andriamanitra anao zany, anatanterahanao ny adidy tsy andraikitra samihafa zay iantsony ny tompo anao. Mahafinaritra ny ravana, misy olona efa 50 taona izy io no nampianatra sekolalahady, zany hoe nanomboka tany amin'ny fahatanorana hatrany amin'ny fahanterany, de eo foana izy mampianatra sekolalahady. Ary tena efa antitra, tena efa antitra, efa tsy mahavita ny ninona ntsony zay vao mijanona am'izany asa izany. Tena mahafinaritra zany, ary tena andray valosoa lehibe avy amin'Andriamanitra zany. Ndraindray moa tsy hitan'ny olona ny zavatra zay ataonao, ndraindray tsy ankasitrahan'ny olona, fa Jesosy Kristy no maniraka sy miantso. De tanterao, tanterao, inona ny antso na asa fanompoana izay efa nanoranao tena ry havana, na mety koa nanendren'ny tompo anao? Asa mety ho any amin'ny antokom-pira, mety mpitarika any anatin'ny sampana, mety mpandrindra samihafa, dekona na mpiandry sy ny toy izany. Move amin'izao fotoana izao, mbola eo ampanatanterahana tsara ny asanao ianao, sa efa hoe nakapozy kely aloha, ny ato kely aloha, nijanona kely aloha sy ny toy izany? Raha tonga ny tompo, satria efa nataony tao anatin'ny tanimboaloboka ny anao, inona ny asa, inona ny asa ndreketanao? Ary tena fampietreretana angezabe ane zany ho antsika rehetra, fa eto ara zany manao mahazo tsinika mainka fa ny tsy manao. Satria mety misy olona mihitsy, misy olona manko sasany mieritreritra ny tenany hoe zay tsy manao nininy zay, ka zay zany tsy eo, tsy omena tsiny zaiko, zay ka misy nininina ataonay amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Vo mainka ianao mahazo loza, satria mitovy amle olona hoe tsy manao ninina ihany lay olona zay asina miasa de mijanona. Mitovy ihany zany, mpanompo mahatoky tsy mijanona izy, na inona na inona mitranga, na roviana roviana ny tonga ny tompo, tena manao foana izy. Ndraindray manko mety misy zavatra mandreraka tokoa anatin'ny fiangonanao, de zao zany a Jesosy ny mpanjinina, hoe Jesosy no miantso ahy, Jesosy no maniraka ahy, Jesosy no anaovako an'ity. Satria raha ho avy izy a, mbola tiako, tiany ho hita, mbola eto foana ihany a. Ka tena ndraindray tena mahavesatra mihitsy ianao, te hialy ianao, te hijanona ianao eo anatrehan'le asa. Fa izao ny mpanompo mahatoky ry havana, tsy mitsokady, mijanona eo foana izy, satria misy mission ampanaoviny tompo azy eo, de tsy mialy eo izy raha tsy amin'ny fotoana zay hatongavan'ny tompony. De mba toy izany tsika, mba toy izany sasy ianao. Ny fitoriana filazany tsara ravana, tsy ilaozany olana io, tsy ilaozana disadisy io, fa izao aza mijanona, aza miala, fa toizy ohatrany ny asa masina zay ataonao, fa mbola tiany Jesosy ho hita mitory filazany tsara ianao amin'ny fotoana iverenany, ary mbola tiany ho hita miazona ny finoana ianao amin'ny fotoana hatongavany. Tampoka, tsy ampozina, tsisy mahafantatra. Mety ora-pitso, mety afaka heritaona, mety afaka 10 taona, 20 taona, 30 taona, fa izao miomana isan'andro isan'andro toy ireny olona hoe ho avy rehefa fioreniny tompo. Izay zany le mpanompo mahatoky zay, izay izay. Ny fantanina mipetraka amiko sy aminao ary zany de izao hoe manahoany zasy ianao io anatrehan'izany afatra zany? Mbola miasa ve sa efa makaina? Mitondra anao ary havana amin'ity anio ity, toizo ny asa e, toizo ny asa zay nanyraha ny tompo anao, aza mijanona mihitsy raha tsy tonga ny tompo.
ary ataovy tsy tahaka ny hoan'ny olona fa ho an'ny tompo izay ny antso sy ny fidy ary nanendry anao ka nanevanao ny eny ho amin'izany asa fanompoana izany. De ho hitanao fa rehefa tonga izy de andray ny valisoa ianao araka ny tononkiratsika o miasasaka aiza jesosy anao herinao, na misy mafy aza izy tsy andao de matoky tokoa fa jesosy ombanao ka izy vokatsoa hifalianao. Rehefa tonga jesosy tompon'ny asanao amalosoa ny mpiasany, mandrakizay dorino hifalianao rapanompo tsara mahatoky re. Angataony fanahy masina ry havana anome antsika an'io faharetana io, faharetana sy saina mandinika hoe anao ny asan'ny tompo a de manao manao manao tsy mijanona mihitsy raha tsy tonga ny tompo maka. Ny famarinana faharoa zay hitantsika tokoa nefa ny de izao hoe mbola oela vao tonga ny tompoko ho ny mpanompo ratsy fanahy ka tsy manao ny asana mpanaovina azy izy ho jesosy tamin'ny mpianany. Mbola oela vao tonga ny tompoko ho ny mpanompo ratsy fanahy ka de tsy manao ny asana mpanaovina azy izy ho jesosy tamin'ny mpianany. Hitantsika izany amin'ny andininy fahavalo ambe fapolo a sy ny fasivy ambe fapolo. Raha vakila ny anaran'ny tompo de ozy manao hoe fa raha manao anakapo zany mpanompo ratsy fanahy izany hoe maharitrela ny tompoko ka de mikapoka ny mpanompo namana izy ary mihinana sy misotro amin'ny mpimamo. Eto zany tsika de mahita fa misy mpanompo anakiraiky io zay ambara eto hoe ratsy fanahy. Io mpanompo ratsy fanahy io ndray a de mitovy ihany le andraikitra nomena ohatran'le anakiray teo zany, fa le anakiray teo tena miasa miasa miasa foana, io le mahatoky. Fa no mifanohatra amizay zany de ratsy fanahy. Io ndray a dia nomena le andraikitra izy de lasa le tompony, le tompony zany le mpampiasa azy nandeha de tonga de eo koa izy de tsy zavatra ataony, tsy manatanteraka le andraikitra izy. Zany hoe raha tokony amme sakafo an'ireo olonreo de divan'ireo olonareo, edivan'ireo olonareo ary kapohana ozy izy ampijaliany. Misy fanarota-pahefana zany ataony ao, fanarota-pahefana ary vo maika koa ara loza satria ilaozany ao zany le asa, ilaozany ao le asa. Mety mandray karama ihany izy a, mandray karama ihany izy satria hoe miasa izy zany, ohatrany hoe miasa izy nefany a lozany mandeha misotro, mandeha misotro mamo ary amin'ny namany ary zany ny ataondraharaha fa le asa zany tsy vitany. De zay le antsoina hoe ratsy fanahy. Ary izy io de mieritreritra hoe sy mbola roviny iny voatonga eo, mbola vo lasa vo eo mihitsy iny, tsy miverina iny raha tsy tamin'ny farany izy zao dimy volana vo miverina, mbola dimy volana mbola tsy miverina iny e. Ohatrany hoe manao kajokajo ohatran'izay izy zany de mieritreritra hoe tsy matahotra, tsy matahotra ary tena manaonao foana mihitsy. Ratsy fanahy no anambarana azy eto. Inona ny lesona antsika tsoahana avy amin'izany? Tandremo ry havana, zava-dozany zany antsoina hoe mpanompo ratsy fanahy zany tena zava-doza. Ndraindray tokoa mantsy misy ny olona mieritreritra hoe roviana vao faty, mbola roviana vao faty. Antsoinao izy andao anao ny asan'Andriamanitra, andao anompo an'Andriamanitra, andao hitory filazantsara. Aa, za mbola roviana vao faty ozy, mbola tanora, mbola tsy amizany aloha zao, mbola alo loatra raha zao a de fanao an'izany. Fa ianao nga tompon'ny ampitso, nga fantatra hoe roviny ianao no ialy eto. Raha hoalain'Andriamanitra ny fahatantaranao zany de inona no ambaranao? Tsy nanao ny asan'Andriamanitra fa variana. Ary zany anie ny tena mahavony olona maro amin'izao fotoana zao e, variana amin'ny zavatra isan-karazany, variana amin'ny velotena, variana amin'ny filalaovana, variana amin'ny faharatsiana, variana amin'ny filokana sy variana amin'ny fitsangatsangana ny sasany. De apetraka mihitsy aloha ny akanjo fotsy fanompoana fa mbola lasa aloha mandeha any, adino hatramin'ny vady aman-janaka, avelatra amin'ny vady aman-janaka fa lasa aloha manao ny anany de mbola roviana vao tonga ny tompo. Tandremo e, tandremo ravana fa zava-dozany ny toyany io rehefa avy eo e, tena zava-dozany toyany vao fitaomana antsika zao ibebaka. Mba tsy mpanompo ratsy fanahy ianao, mba tsy mpanompo ratsy fanahy ianao. Ary ti ny tena zava-doza le mpanompo ratsy fanahy de zao mba mpanompo ihany izy, mba ao ihany izy manao ny asan'Andriamanitra ompiona izy, sanginy ny ataony miady fotsiny. Indraindrany ny asan'Andriamanitra ravana tena mampalahelo e, variana miady, mampiady olona, miady etsy miady ero, fifosany etsy fifosany ero, zany no andaninany fotoana. Tsy le famahanana ondry raha tokony hoe izy zany tokony any amin'ny fampianarana, any amin'ny fiarahana mivavaka,
tsy izany ny zavatra misy fa fandanim-potoana amin'ny ady sy fandaminana ady sy korotana fotsiny natao raharaha efa mpanompo ratsy fanahy zany, efa mpanompo ratsy fanahy zany raha zao tenin'andriamanitra io, satria famanana ny ondry no atao fa tsy fiadiana amin'ny ondry. Rehefa tonga ny tompo, rehefa tonga izy, tonga tampoka ane izy, tonga tampoka izy, ary eo tena miariary mihitsy, miariary mihitsy hoe efa zao daholo ny ratsy nataony ty olo ty tato. Misy any ravana tena tsy mieritreritra an'izany, tsy mieritreritra an'izany hoe izao zavatra zay hanolorako tena sy anantsoin'Andriamanitra anazy zao any hanaovana raporo any izao e, hanaovana tatitra eo anatrehany any izao e. Ohatrandre ny mpampiasa rehetrarehetra zay mitondra tatitra reny rehefa nanao mission ambassadeur de tonga de manao tatitra, izany ane isika io anatrehan'Andriamanitra e, mbola manao tatitra. Fa tsy hoe tsisy be dio tsy maninona na tonga na tsy tonga, manao alasa fay le asa fanompoana, rehefa te ho tonga tara de tonga tara, rehefa te ho tonga zao de zao, rehefa tsy te anao de tsy anao, rehefa avy de avy, rehefa tsy avy de tsy avy. Ie, fa peritreretana lehibe ho antsika zao ryavana, mba te ho mpanompo mahatoky ve anao? Zany ny fanontaniana mipetraka amiko sy aminao, mitaonanao ary amin'ny teny, ndao ibebaka, andao iova, fa tsy mety le hoe manao ny asan'Andriamanitra nefa manao an'le izy alasa fay. Andriamanitra ne tsara sady mpanao ny tsara, zay miara-miasa aminy zany de mila manao zavatra tsara ihany koa, zay ny dikany, ary tena tsara ho an'ny tompo. Fa tsy hoe io nga andraisana karama, io nga zao zao de ny sasany dekona izy fa tsy tonga manao ny asa mihitsy ny ratsy rehefa fotoan-dehibe, na antokom-pihira izy fa tsy tonga mihitsy izy raha tsy akaikaiky fivoahana. De lasa ohatran'izany ataon'ny olona tsirambina ny asa fanompoana, ary zany mahatonga fitorina filazantsara ny ray tsy andeha, tsy mandeha, satria le olona ao a olona ohatrany terena sy forcé na sy kamokamo, tsy manao le conscience professionnel amin'ny mahampanompo mahatoky, fa lasa ohatrany mpanompo ratsy fanahy hafahafa zany daholo. Fotoana zao ry havana, tsy mifampitsarytsika na mifanenjika fa eo anatrehan'izany tenin'Andriamanitra any domafy ny tratranao hoe tompo isoraty anatiko zany, afao amin'izany a mba ho isan'izay mahatoky anao, ka ho tendrenao handovan'ny fanjakanao de le fanjakana mandrakizay mihitsy. Ny famaritana farany zay hitantsika tokoa nefa ny de zao hoe ho avy amin'ny ora tsy apozina ny tompo ka hikapoka lay mpanompo ratsy fanahy, ho Jesosy tamin'ny mpianany, ho avy amin'ny ora tsy apozina ny tompony ka hikapoka ilay mpanompo ratsy fanahy, ho Jesosy tamin'ny mpianany. Tantsika zany andinin'ny fahadimampolo ka hatramin'ny faraika amby dimampolo, raha verina vakina tosy manao hoe de ho avy ny tompony zany mpanompo izany amin'ny andro zay tsy ampoziny sy amin'ny ora zay tsy ho fantany, de ho kapaina roa izy ka homeny anjara any amin'ny mpiatsara velatsia, any no isy ny fitomaniana sy ny fikotroanify. Etitra de mahita fa le mpanompo ratsy fanahy tao zany rehefa tonga ny tompony am'le fotoana tsy apoziny, am'le ora tsy apoziny mihitsy, asa mety hoe am'y ray maraina tampoka eo zany ohatra mba manontona alina izy amin'io mamitampona mihitsy le mpiasa atsy a nona mirangorango tsisa hoe tsisy sakafo, izy amin'io mamitampona io a tratra izy, tratra tao daholo ny adalany. Io moa tsisy hoe caméra de surveillance fa ny am'izao zao efa lasa caméra de surveillance ny miasa, fa ny tam'izany zany de tonga tampoka fotsiny manao visite inopine de tratra teo tesitra le tompony, fa iny ty ataonao fa zao ngany nanendrenanao, tonga de nalaino izy de nikapainy. Le nikapainy moa zany de hoe nikapohokapohiny mafy, kapohany mafy mihitsy, kapohany mafy mihitsy a de alefana le mipiatsara velatsia. Ay zany fiatsarambelatsia fotsiny zany le izy rehefa tena jerevana, lasany amin'ny anjara mipiatsara velatsia any misy ny fitomanina sy ny fikotroany fosy izy. Rehefa tena jerevanao io toerana io a de nitiny Jesosy ambara aminio de tena le fary hafy solo fara mihitsy amin'ny fotoana iverenany any amin'ny lanitra zany, zay rehetra hita tsy mitoetra, zay rehetra hita fa tsy araka tsy ao anatin'le maritrefy de ho atsipiny any amin'ny fary hafy solo fara. Zany hoe le fahatokavana any amin'ny lanitra io zany de fotoana hamaliny, hamaliny ny olona araka ny asany avy. Inona ny lesona antsika tsoahana avy amin'izany? Mampatahotra ny ravana zany e, ary zany tahotra sy hovitra zany no tokony hamenao antsika isan'andro isan'andro
amin'ny fandehanana maha kristianina tsika hoe raha tonga ny io ny tompo efa vonina vao za efa vonina ve aho zany mahatonga ny tononkira tsika hoe izao va jesosy mba hisy any ianao ny solika fitaizako moa misy va izao e very ry fanahiko ka aza mety hafa-po amandra-pahafantatra ao fa jesosy no anao tena ho avy tampoka amin'ny oratsapozinao ny ravana ny tompo e zany fahafatesan'zany any jerevo reny zavatra nitranga tany venezuela tany japon orory tany anatin'ny segondra vitsy fotsiny de tonga de mirodana ny bildinna be coince eo daholo ny olona amina rivony maty tonga tampoka embao mbola ao anatiny fotoana mijery tele mihinakanina mahandro sakafo somokomokotra hoe de mbola ivoaka de ikarakara zao de sasany anatin'ny dosiny iny samy mana zay maharepitra sy mahasepitra azy fa mila mieritreritra mandrakzay ny mandrakmandrakarivany mandrakzay isika ary zany mahatonga ny mpanao salamo milaza manao hoe andriamanitro ampianaro ahy anisan'ny androko sisa nanako fo endry ampianaro ahy anisan'ny androko sisa nanako fo endry fa amin'ny fotoana tsapozinao ny atokavan'ny tompo ny atokavan'ny fahafatesana misy olona reny tsy mireny mbola maty retritriny be deibe am'ireny tsy mieritreritry ny ho faty zany fa mivoaky ny trano ohatra ny olona rehetra fotsiny de mieritreritra andeha hiasa mamanana programma rehefa miverinao ariva de mila hitako madio trano io sy ny toy zany fa tsy tafaverina tsony fotsiny zava-dozany eryavany zany ary zany anefa ny zavatra hitranga amin'ny oratsapozinao izy amin'ny fotoana tsy fantatra ny fotoana atongavan'ny tompo ary am'izay fotoana zay raha tonga manao inspection izy inona inona no azonao aseho azy inona no azonao entina so zay mbola variana ao anatin'ny loto sy ny faharatsiana sy ny fahadalàna rehetra isika so de mbola milona ao anatin'ny faharatsiana de ny lotonao sy ny faharatsianao ve no asehonao azy efa fahaverezana mandrakzay zany ndriavana fahaverezana mandrakzay zany atadio tsara fa ny ray segondra ao arinany afatesan'ny olona de efa tara loatra ny omaly efa lasa ny rapitso mbola tsy fantatra ny anio tonga eo anatrehanao ny tompo miantso anao izy hibebaka miantso anao izy iova miantso anao izy hiala amin'ny faharatsiana ka hiverina amin'andriamanitra meteza hibebaka ryavana am'izao anio zao am'izao ankehitriny zao meteza hanadio ny fiainanao ka hanala zay zavatra hitra tsy nambolen'ny tanan'andriamanitra manelingelona ny fandehananao mankany an-danitra zany nambaran'ny tenindreo ray aman-dreny hoe isory dolo tsy zavatra hitra manakatsakana ny dianao tsy andehananao mankany an-danitra fa zavatra tsy azo sangisanginy zany tsisy zavatra azo iverenana ntsony zany fa rehefa lasa de izay ny vita indray mandeha anytsika ny miaina eto de ny aorinan'izay ny mandrakzay am'izay amboary ny fiainanao ry avana amboary ny fiainanao ny fantanina mipetraka amiko saminao zany de izao hoe efa voaomana ve ny mandrakzay anao hoany am'ny lanitra ve sa ho any am'ny fahaverezana mitaonanao ry avana andiny tena andaontsika iomana tsy naman'izay hoemotra ho any am'ny fahaverezana isika fa naman'izay mino sy miroso ho amin'ny famonjena ny fanahy de angataony fanay masina hiazona anao hitarika anao fa vitanao raha miankina amin'ny herin'andriamanitra ianao raha fitinina zany zay rehetra nambara teo de izao voalohany a manao ny asa nanendrena azy amin'ny fiavian'ny tompony ny mpanompo mahatoky ka andray valosoa ho jesosy tamin'ny mpianany izao sy anao toizo ny asa tanterao ny fanomponao mirotsaha midira amin'ny lalindalina fa tsy hanenenanao tsy hanenenanao ny manao ny asa an'andriamanitra fa andraisanao valosoa zany rehefa tonga izy ny faharoa de hitantsika teo koa hoe mbola hoela vao tonga ny tompoko hoy ny mpanompo ratsy fanahy ka tsy manao ny asa nampanaovina azy izy ho jesosy tamin'ny mpianany tandremo ry avana tandremo izao atakalo izao tontolo izao ny maharitra aza takalo ny mandalo ny lanitra fa manana anjara amin'ny fiainana mandrakzay ianao ary efa nomen'andriamanitra anao ny zanany ho faty mba hamonjy ianao raiso ny anjara famonjenanao ry avana azavariana am'izao tontolo zao azavariana miady isika kristianina azavariana miady sy mifanenjika isika kristianina fa andeha isika hifantoka amin'ny mission zay nampanaovin'andriamanitra antsika ary ny farany ho avy amin'ny oratsiampozina ny tompo ka hikapoka ilay mpanompo hita fa tsy manao ny asa nanendrena azy ho jesosy tamin'ny mpianany tandremo ry avana tampoka tsy ampozina ny fahafatesana rehefa tonga izay fotoana izay aorinan'izay hoentinao anatrehan'andriamanitra tsara inadolo ny asan'ny tananao sy ny nataonao rehetra de ozy mpanao mpanoratra mi bokyny mpitoriteny hoe mifaliry zatovo izy
ataovy zay mahafalifaly fonao, fa nefa tadio fa hoentin'andriamanitra ho tsara iny ianao amin'izany rehetra izany. Meteza hiala, meteza hibebaka, andao hivavaka sy anatonan'andriamanitra isika, fa ho amin'ny ihany misy ny tena fiainana. Ho azy ry rano ny voninahitra. Amen.

0: die wahre besiegt.
1: Adi mantra re na yom sota na uzai, tira na usi mankalaza na u, manana ta na isa na unsa na undi na u, manu kula zena na isa na undi na u, miwana ya tan tumpu ni fanano masana, aiza na ya misafidi ni lala na tsara, alia na i, aiza na ya nchua mitunda te na tsara arakani sita pu na u, ilai na u indinda, izay mpianatra ao mba hifampahery, izay fiangonana ao mba hifampahery, hifampahery amin'ny alalan'ny vavaka, hifampahery amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra, hifampahery amin'ny zavatra maro samihafa. Ady manko natrehanay eto amin'ity izao tontolo izao ity, ka raha tsy mitambatra izay, raha tsy miombona izay a, fa voazarazara dia horesy ihany sanatry. Anketini, ki ampresu hefti zai, ampresu fusi fanani, panumpu nao tsarera yav, bai fan pa yeri, ka ameta ka paikadi, bai fanuana, ifamptantana, a ifanu livta, uamni famunzena ni fana. Tia umeona ya tantua, ni hir nao Jesu Christi, aiza nay mifampahery anekenay ny sitraponao, amantaranay, ankatoavanay izany sitraponao izany. Fa ny sitraponao irery any a, izany no fahombiazanay, izany no hero anay. Vavaka izay a, ho an'ny fiangonanao, naiza naiza misy zany fiangonanao zany, mitory anao Jesosy Kristy. Naiza naiza misy ny fiangonanao, mijoro vavolombelonao, dia ampianary izay hifampahery eo amin'ny teny fitoriana ny filazantsara, ampianary izay hifampahery hiatrehanay ny fahavalo, dia ny fahavalo iombonana mba hazahoanay ny fandresena. Tafiwery ary izay mpanomponao, iatrehanay izany fahavalo izany mba hanananay ny fandresena amin'izao avy izao, andraisanay ny famonjena ary andraisanay ny fiainana mandrakizay. Vavaka izay ho an'ny firenenay mandalo fahasairanana, ny olona tsirairay noho ny fidangan'ny vidim-pinananay ny fandresena amin'izao avy izao, andraisanay ny famonjena ary andraisanay ny fiainana mandrakizay. Vavaka izay ho an'ny firenenay

0: iany no anananay fitahiana ary ny fanarahanay ny sitraponao no andraisanay ny famonjena. Vavaka izay Tompo, naiza naiza misy anay, ninona taonay, dia iara-mandeha aminao zany no fanirinay, iara-mandeha aminao amin'ny fotoana ho avy rehetra. Noho ny amin'ny anaranao ry Jesosy Kristy Tompo, mametanay ny fangatahanay ary amin'ny anaranao koa no hanononanay ray vavaka nampianarinao anay manao hoe:
1: Iaranay izay any an-danitra, orasina ny anaranao, ho tonga ny fanjakanao, atao ny sitraponao, izay an-tany ny an-danitra, mironay izay an-tsasatra aminay, ary manelany ilay, tahaka ny amin'ny sy ny fataminay, ary azatotranay amin'ny fakapanana, fanalafahana ny ratsy, fanao fanjakana sy ny hery,
2: amarana sahady zao fiarahana manompo an'Andriamanitra izao sika rehavana malala fampompoavahana zay ny ombonanao tamin'ny fiangonan'i Jesosy Kristy teto Madagasikara. Itiam-pamaranana de makasitraka anao zay tokantrano mpanompon'Andriamanitra nataiza nataiza niara-niombona taminay tamin'ny alalan'izany vavaka izany. Andriamanitra ny ampahery anao, ny tokantranonao, ny fiainanao manokana, ny ankohonana rehetra amin'izao andro ho sisa izao, ary dia manateny izay rihavana mbola eo nampifaliana amintsika rehetra amin'ny andro manaraka raha sitrapon'ny Tompo. Ny hira efitsekeny mafanampy ny 24 no ataontsika dia andray ny afatra sy ny tso-drano apetraky ny ray aman-dreny isika.

Raiso amin'ny finoana riavana, ny tsodrambitry nonona ho anareo a, amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompony. Ary Andriamanitry ny fiadanana, izay mitondra amin'i Jesosy tompontsika, mpiandriondry lehibe, hiala tamin'ny maty, mitondra andrany fenekena mandrakizay. Izy anie no ahatanteraka anareo amin'ny tsara rehetra, hanao ny sitrapony, ka hiasa ao anatinareo, izay ankasitrahana eo masony, amin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Amen. Ho an'Andriamanitra irery any nyeny voninahitra, amin'ny anaran'ny Ray sy ny zanaka ary ny fanahy masina. Amen.

0: FM, raiky amin'ny 60 teboka roa megahertz.
1: Fandaharana karnetizy eto amin'ny radio feon'ny filazantsara.
2: Arahinao isaky ny alarobia hariva amin'ny 3 ora sy sasany. Famerenana amin'ny alahady hariva amin'ny 5 ora.
3: Fato izao ny tiavan'Andriamanitra izao tontolo izao, nomen'ny zanan'ilay tokany batsofery izay rehetra mino azy fa anana fiainana mandrakizay. Jaona toko fahatelo andino fahenina ambin'ny folo. Amen.
1: Fandaharana karnetizy eto amin'ny radio feon'ny filazantsara.
4: Salama tompoko!
5: Salama tompoko!
4: Merhaba anareo ankizy rehetra, tonga eto amin'ny fandaharana karnetizy izahay androany. Avy amin'ny fiangonanay izao moa ianareo ankizy?
5: FJKM Kamafa!
4: FJKM Kamafa vato fotsy ny fandaharantsika dia miaraka amin'ny sekolalady rehetra tsy mifidy finoana dia tonga eto izy ireo androany. Sorana ny teknisiana Daniel Gabin izay mifarimbona amin'ny fampitanany fandaharana. Tsy adino ianareo mpiaino ny ray aman-dreny sy ny mpakafy rehetra na eo am-pivarotana any anaty fiara any an-trano fiadanan'ny tompony ho amintsika tsirairay avy. Ankizy malala, tonga eto sekolalady androany, misy ny fifampizarana ireto ankizy avy amin'ny FJKM ireto, misy ihany koa ny hira, ny ankamantatra, ny fampianarana, izany rehetra izany atao anaty fandaharantsika, andeha isika hanomboka ny fandaharana amin'ny alalan'ny vavaka. Ahoana natao ankizy rehefa mivavaka?

0: Radio Femme-Ville-Assensal, FM 41.2 Nekker.
1: Ich bin ein Technischer, mit sich an ihrem Seyira, nach Nacht, der Bete, der Seyira. Die Androhne ist sicher, dass ich von Lurana von Dara, ne? Ja, da kann ich mich ja, auf die Aumni, die Kulelade in FGKM, Kathedrale Mafal, Vazavana, Vatfutsi, ja. Saita tsikiri vatfuts fiangonana ngeza dengeza eri vatfuts naona musika mandray asireo satria sika kambana anatina FFKM koritiana voalohany toko fafolo ny andiny fafito mifolo mandeha vakiko amintsika mairay atsika izany koritiana voalohany toko fafolo ny andiny fafito mifolo tapania faktozo amin'ny anaran'i Jesosy dia tena iray ihany isika na dia maro aza. Amen. Na dia maro ara isika dia tena iray satria samy ao amin'i Jesosy avokoa, ao amin'i Jesosy avokoa isika rehetra. Dia misaotra ny fahatongavanareo mitanjona, dia miampianatra ny ankizy alalan'Andriamanitra, alalan'i Jesosy, mampivelatra amin'ny toetra tsara ananany, mampianatra aza amin'ny fomba tsotra sy marina ny fampianarana sekoly alahady. Dia andeha ho raisintsika ireo namantsika ireo tonga soa eto amin'ny fandarana kaliny ankizy. Salama tompoko.
0: Salamo.
1: Iza ny anarandry?
0: Amira.
1: Firy taona Amira?
2: Amin'ny taona.
1: Ay, efa ela fiandriana hianatra sekoly alahady? Tsy maheno ny courant? Eny tompoko. Raha vao manao ohatra izao ny loha dia tsy maheno ny micro. Efa ela mianatra sekoly alahady? Eny tompoko.
0: Eny tompoko.
1: Ie, rehefa ty amin'ny radio ny raha dia miteny satria raha vao manao ohatra izao ndray dia tsy maheno ny micro. Ie, dia tsy enina any an-trano ny feo. Kilasy fahafiry amin'ny sekoly alahady?
0: Kenkado.
1: Ah, dia inona kena atao amin'ny sekoly alahady? Ina kiny ataonareo rehefa alahady?
0: Manao
1: sekoly alahady. Ay ve, fa ina kiny atao amin'ny sekoly alahady?
0: Manao lesona.
1: Ay, lesona momba n'iza kiny atao?
0: Atamasera.
1: Ay, atamasera. Aiza atamasera mipetraka?
0: Any amin'ny sahetena.
1: Dia misy inona kita amin'ny sahedena?
0: Fanotanian'ny devoly.
1: Ay, tena nahoana?
0: Ozyny tenan'ilay devoly hoe hoany ty voankazo ity fa tsy maniny.
1: Dia mihinana ve zareo?
0: Ie, dia ozyny teny Jesosy hoe mampatavy be ireny.
1: Dia nohasin'Andriamanitra tamin'ny sahedena da masiava avy eo. Dia inona kely toetra tokony ananan'ny ankizy mianatra sekoly alahady?
0: Mba tokony hahay.
1: Tokony hahay? Ary tokony hahay vavaka koa ve tsika?
0: Ie.
1: Dia inona koa?
0: Dia tokony hahay lesona, dia tokony hahay mamaky teny.
1: Dia endry tsara. Dia mazoto mivavaka. Eny Amira, inona ny toetrandreo any ankizy any an-trano anao Ira? Eny tompoko.
0: Eny tompoko.
1: Ie, Amira, miteny foana raha vao hetsiketsika ny loha dia tsy hita ny ankizy any an-trano mihaino radio. Nalefaso ary ny Ira, isa roa telo.

0: su, denina na hang su is, den firna tanyam tatanya, dena tonta tan kalen, dena panofam peracha, de akanza, de krar.
1: Ja, wir fahren sehr müde, ja. Den reisen tatan mafnachta de tatata.
0: Je.
1: Sam ist sicher, wir fahren sehr nan nanje mata de mana. Rehefa nandeha nanotontsika nilosona tamin'kisoa teo a dia rehefa niverina amin'andriamanitra tsika ki dia manao
0: sambatra
1: ie ndri koa ve efa nanao fahotana
0: ie
1: dia ahoana ki nataontsika rehefa manao fahotana
0: fona amin'i jesosy
1: fona magnazo famelan-keloka ve tsika
0: ie
1: magnazo famelan-keloka tsika fa tena mibebaka marina sy manenina dia mahazo famelan-keloka sady zany
0: ie
1: dia tsy mamerina ntsony e
0: ie
1: mielo toko ia ina natolotra ny oanakiza nyatrano
0: irany dia akamatatra
1: ataovy anakamatatra enonay
0: inary zany eo arina ny lambamena hoanina ny tavikena arina ny chokola
1: ny chokola ndraiky inarina fa za aloha dia le chokola e ina valin'izay raky izy tsy ony marina
0: ie
1: marina ony iainao ame hira ary zahay malisia a isy zaho a telo

fandaharantsika. Lohahevitra dia ny hoe azavariana amin'ny réseaux sociaux, ny télé, ny dessin animé sika rakizy. Izany tokoa no fanandro iainantsika amin'izao fotoana izao andeha ho resahana ato anatin'ny fampianarana. Filipianina toko faefatra ny andinin'ny fahavalo ny andeha ho vakintsika amin'ny anaran'i Jesosy. Farany rahalahy, na inona na inona marina, na inona na inona manan-kaja, na inona na inona mahitsy, na inona na inona madio, na inona na inona mateotia, na inona na inona tsara laza, raha misy hatsara-panahy ary raha misy dera

farany roapolo andiny fahenina zahay efa henontsika matetika vakitozao ny anaran'i jesosy zara amin'ny lalana tokony alehany zaza ka na rehefa antitra aza izy dia tsy hiala amin'izany amen salama rankizy malalo tonga soa indray fandaharantsika faly zahay miaraka aminareo ao anatin'ny fampianarana isika hianatra tenin'andriamanitra andro

fehizahita amin'ny izy ireny raha ankizy. Inona no lazainy tenin'Andriamanitra andeha hiara-hianatra isika? Nda ho ary vavaka. Jesosy malalo, misaotra anao amin'izao fampianarana dia anarana ny teninao izao. Ny fahendrena izahay hahafantatra izay tsara sy izay tsy sitraponao. Ampio izahay ankizy hiaro ny masonay, ny sofinay ary ny fonay mba tsy ho voataona ny ratsy. Atao fitianao mihoatra noho ny zavatra rehetra izahay amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Raha ankizy izay miaino any an-tokantrano, tianareo ve no mijery dessin animé? Sika rehetra miaraka mamaly hoe ye. Tena tiana ankizy ny dessin animé a. Tsy miova mihitsy ny fahita lavitra ao an-trano ao a, iadiana ny télécommande a, izany no iainantsika. Maro amintsika koa ny tia mijery fahita lavitra na mampiasa finday. Tsy ratsy avokoa ny mijery dessin animé raha ankizy a. Misy aza mampianatra zavatra tsara, misy mampianatra manisa, mampianatra alfabe a, mampianatra fahalalam-pomba. Tena misy number blocks ireny a, tena tsara ho an'ny ankizy. Tsy ny dessin animé rehetra ny tsara. Efa fantatritsika fa misy ankizy maditra ao anatin'ireny a, sy ny video rehetra ao anatin'ny TikTok ihany koa na Facebook a no mendrika ireny ankizy. Misy ny mampianatra tsy fanajana ray aman-dreny a, misy ny herisetra sy miady a, ao anatin'ny dessin animé io.

diso ny fihetsika tsy mendrika raha mijery ireny foana antsika ankizy dia mety hanomboka te hakatahaka na ny fiakanjo na ny fihetsika ao anatin'izy ireny. Nefa ny araka ny teny izay nivakintsika teo dia izay zavatra marina sy madio ihany a no tokony ho saitsaintsika. Dika izany fa tian'Andriamanitra isika hisafidy izay tsara ho hitany masotsika sy ho reny sofontsika. Ny maso sy ny sofina dia varavaran'ny fotsika rankizy. Zavatra hitantsika matetika dia lasa miditra ao am-po dia lasa miraikitra ao. Ny zavatra henonao matetika mety hivoaka amin'ny fiteny, amin'ny fihetsika andavanandro. Raha mijery zavatra tsara izany isika dia hianatra tsara. Izay ilay hoe fantarina amin'ny voa ny hazo. Fa raha mijery zavatra ratsy foana ianao a mety hanahaka izany ihany koa ny toetra ety ivelany. Eo ny ray aman-drenintsika migaga hoe taiza ity zanako ity no nahay ohatran'izao, aiky ny zavatra jereny amin'ny dessin anime. Noho izany dia mila mitandrina isika. Aza adino Jesosy a rankizy a eo amin'ny fiainantsika inona ny sitrapony. Indraindray misy ankizy a mahavita mijery TikTok efa ho tapakandro, mahavita mijery tele tontolo andro. Isika moa izao anatin'ny vakansy. Fa nefany a jerentsika ray aman-dreny marina ve ny zavatra tena jereny ankizy? Fa rehefa tsona hivavaka isika dia kamo tomona aminaina tsy mahapetraka ao am-piangonana satria to zavatra hafa ny manazarantsika ny maso sy ny sofina. Rehefa lahady dia na dia efa ao am-piangonana dia mbola mijery écran ihany. Rankizy malala tsy tokony solontsika amin'izy ireny Jesosy a na soloana fahitalavitra. Teny Jesosy isika amaky baiboly a hivavaka, hianatra sekoly alahady, anao hira fiderana, ilalao miaraka amin'ny namantsika ihany koa, anampy any dada sy neny. Izany no mampitombo antsika amin'ny finoana sy ny fahendrena. Ny afatra ho antsika ray aman-dreny a ry dada sy neny izay miaino anay, nomen'Andriamanitra anareo ny andraikitra hitaizany zanaka araka ny sitrapon'Andriamanitra. Noho izany a jereo sy fantaro izay jereny a sy enoiny a. Aza vela hijerirery izay zavatra rehetra ao anatin'ny findainy ankizy a. Efa maro a ny fomba atao mba hanarahana maso izany a. Na izay zavatra jerena raha dia afaka arahantsika maso a, afaka manontany informaticien isika dia ampio izy hisafidy a izay mendrika sy maso a. Ary indrindra tao mivavaka sy amaky ny tenin'Andriamanitra isan'andro isan'andro. Fampiarana ho antsika rankizy a dia mametraka fotoana isika hijerena tele sy finday a. Misy fotoana ihany koa isika mamaky baiboly na mamerina ny lesona tany amin'ny sekoly alahady a. Mivavaka ny maraina sy hariva. Aza adino mandeha mivavaka na dia ririnina ny andro na dia fialan-tsasatra, mila manokana fotoana ho an'Andriamanitra isika. Dia ary soa ny ray aman-dreny rehetra ao anatin'izany fitaizana izany tsy mora, nefa dia napetraka Andriamanitra amintsika. Dia miraro soa antsika rehetra tompo. Iara hivavaka isika. Jesosy malalo, misaotra anao tamin'ny fampianarana androany dia ampiona ankizy rehetra hisafidy tsara izay jereny masony a sy izay horeny sofiny a. Aza velo voataonany ratsy ny ankizy kely. Ampio izahay ho tia vavaka, ho tia ny baiboly ary ho tia ny fiangonana ihany koa. Taio ny ray aman-dreninay mba hanana fahendrena hitaizany ankizy araka ny sitraponao amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Rarosoa antsika rehetra amin'izao fialan-tsasatra izao a, mandra-piona rankizy a amin'ny fandarana

0: Nino izay fa mbola miaraka aminay eto fandarana ianareo a? Misy ireo ray aman-dreny tompona andraikitra izay manatitra ny ankizy amin'izao fandarana izao a, dia isika hiaraka iresaka amin'izy ireo miaraba to.
1: Miaraba tompoko, miaraba antsika eto amin'ny radio feon'ny filazantsara izay a avy eo amin'ny sekolalady katedraly mafaly fahazavana Antsirabe.
0: Ny tompoko izany anaranao a, dia inona ny andraikitra ao ao amin'ny sekolalady?
1: Zoky Clara ny anarako a, dia filohan'ny sampana sekolalady a ao amin'ny kamafa zany a ny tenako.
0: Miaraba ny filoha tompoko tonga soa, mahafinaritra tokoa rehefa fandarana toy izao a, saorana ny amin'ny fandavan-tena fanaterana ny ankizy a, fahatongavana ihany koa manatrika ny fandarana.
1: Dia fifaliana koa anay a, izany mora ankizy io, fifaliana ho anay rehetrarehetra ny miarahaba antsika mpiaino a sy mpanaraka an'izao.

0: mpianatra. Ny sekolalady eo amin'ny kamafafato fotsy dia maromaro tokoa izay eo an mahatratra eny amin'ny efapolo sy eninjato isa, izany hoe raha ho tonga eto izany izay dia tena tsy ompy ity toerana ity. Fa izay izany no misoratra anarana, fa ny tena mazoto izany dia eo amin'ny dimampolo sy efajato eo. Dia ny isam-pampianatra amin'izay an dia fitopolo. Ny vehivavy ny tena mandrafitra betsaka mpampianatra sekolalahady, fa ny lehilahy amin'izay an dia ataontsika eo amin'ny anaky dimy eo ihany kosa.
1: Tompoko e, raha ny ny lahy sy ny vavy mampianatra amin'ny sekolalahy dia hitoviazana maro tokoa. Ny vehivavy manolo tena dia manentana ny lehilahy izay maheno fandahana manolo tena ihany koa mpianatra ny ankizy. Eny tompo, manao hoana ny vaovao amin'ny kamafavato fotsy mba hozaraina aminay an? Manao hoana ny fampianarana sekolalahady an? Inona no mba afaka zaraina aminay hoe ny fomba fampianarana, ahoana ny fandaminana amin'ny mahafolo izay an? Inona no mba afaka zaraina amin'ny fiainantsika?
0: Eny tompoko, misaotra betsaka. Ny vaovao mahafaly ary indrindra tena hoe isaorana anareo tato amin'ny radio fanofilazana tsara ihany koa. Dia ny fiarahantsika miasa tamin'ny nangalanay ny tanora matsy ny taotsy farany teo a tamin'ny volana marsa. Nanana viana ny sampana sekolalahady an amin'izay nitenentsika hoe eninjato mahery izay an anao fanamiana. Dia saotra ny tompo an hanomezana voninahitra an'Andriamanitra fa tanteraka soamatsara izany. Ary nareo teto amin'ny RFF moa no anisany niara-niasa taminay an azo soamatsara ny fanamiana ho anay eninjato mahery ireo. Dia izany moa dia tsinona fa hoentina hanaovana ny asa fampandrosoana ny asan'Andriamanitra izany an. Ary anatanterahana ihany koa ilay hiraka hoe mandehana taovim-pianatra amin'ny firenena rehetra dia fitaovana ireny an azona maneho izany an fa iray misy fiombonana izany an amin'ny sampana sekolalahady mitovy daholy. Dia isaorana be dia be antsika teto amin'ny RFF, isaorana radio koa mitanora masy ny taotsy. Izay ny vaovao anankiray. Raha ohatra ndraika ny fampianarana sekolalahady an dia manana fandaharana tahaka ny any amin'ny fampianarana eny amin'ny sekoly, sekolim-panjakana moa izany na sekoly an sampana sekolalahady an kamafa. Izany hoe misy izany an hoe enim-bolana voalohany, dia misy lesona enjehana ao anatin'iny enim-bolana voalohany iny an, dia misy enim-bolana faharoa, dia misy lesona koa enjehana ao anatin'ny enim-bolana faharoa. Ka isaky ny tapitra ireo enim-bolana ireo an dia misy fanadinana ohatra ny any amin'ny sekoly rehetrarehetra ireny ihany. Misy fanadinana, dia misy bulletin, misy filazam-pahaizana. Dia rehefa mizara ny filazam-pahaizana iny an dia misy porte ouverte antsoina mihitsy ny ray aman-dreny. Tsy ataontsika ambanin-javatra izany fa ataontsika ohatra ny reny mitaizana zanantsika any amin'ny sekoly ampianarana ny zanantsika ireny an. Dia izay izany an anisan'ny tanjon'ny sekolalahady an kamafa, dia ny ahafahan'ny ray aman-dreny hoe tsy manao ambanin-javatra ny fitaizana ny ankizy sy ny fanabeazana raha tsoratra masina izany an tsy atao ambanin-javatra noho ny any amin'ny sekoly. Satria moa inona ny anton'izay? Be dia be ny teknôlôjia amin'izao a hoe ataontsika hoe fandrosoana, ny réseaux sociaux, ny facebook, ny isan-karazany izay ny kilalao isan-karazany ireny. Ny farany teo antsika izao dia nare vaovao vao mamay be hoe nisy namono tena ilay zaza, satria io miankina amin'ilay hoe manga. Dia ireny rehetrirehetra ireny izany an dia efa ny sampana sekolalahady izany dia hoe ahoana ny fomba hitezana sy hanabiazana ankizy ara-tsoratra masina mba hanana finoana. Dia mbola kely izy mba tsy hahatonga azy a ho tonga sa mitanjona amin'ny zavatra tahaka an'ireny.
1: Eny tompoko, mankasitraka na amin'ny fizarana samy manana ny fandaram-potoana tokoa mandritra ny taona anankiray ny fampianarana sekolelahady, satria isika ao amin'ny FJKM no miaraka miresaka amintsika eto a, dia misy izany izay hoe isaky nenim-bolana amin'izao fialan-tsasatra izao moa izany tapitra ny fianarana sekolelahady.
0: Mbola toizako le teo a, isaky nenim-bolana voalohany a dia faharoa, dia tonga izany ny fanadinana mamarana ny taona na ny atao hoe fanadinana nasionaly izay iarahana amin'ny fohibe ny sampana sekolalahady eran'ny FJKM mihitsy, iarahana eran'ny Madagasikara, eran'ny tany eto, satria fa misy FJKM koa ny andafy any. Dia ny fanadinana izany amin'io iraisana ny sujet izany a, dia iraisana dia vita tamin'ny misy mbola manaotsa ao amin'ny alahady a ny fanadinana izany a nasionaly a, dia ny ankamafa moa izany a efa vita tamin'ny alahady teo ilay izy a, dia efa miditra amin'ny fialan-tsasatra lehibe tahaka ny any amin'ny sekoly a, dia miala sasatra ny ankizy izao a, dia any amin'ny fidiran'ny mpianatra amin'ny sekoly mpanjakana indray a, dia velona miditra mianatra indray ireo mpianatra sekoly alahady.
1: Eny tompo, mahafinaritra ilay fampizarana, tena tsapa mihitsy hoe zava-dehibe ao anatin'ny fiangonana ny fampianarana sekolelahady a, zava-dehibe ny ananany ankizy finoana, mitanjona ny azahoan'ireo ankizy ireo fiainana mandrakizay a, mitombony amin'ny finoanan'Andriamanitra ihany koa, imason'ny sekolelahady rehetra amin'ny fiangonana rehetra. Dia mahafinaritra maino izay fampizarana izay a, mety tsy misy famoriana ray aman-dreny any amin'ny fiangonana hafa na dia misy sekolelahady, mety tsy manana bulletin fa ao anaty fandarana kalina ankizy tsika rehefa mandray mpampianatra ohatr'izao a, na ao anatin'ny biraon'ny sekolelahady, dia miezaka foana manontany hoe ahoana ny ataonareo, so dia mba tsara ihany koa ho an'ny sampana izay miaino antsika ho fanatsarana ny sampana, fomba fitantanana, ny fikarakarana filohan'ny sekolelahady moa ny miaraka amintsika eto a, dia isaorana azy ny amin'izay fampizarana izay a, mba misy hoetiny hafa ihany koa manatsara ny sampana, misy afatra ve ho an'ny ankizy izay miaino antsika na ho an'ny mpampianatra ihany koa.
0: Ny afatra ho antsika raiky izy a, dia sahala amin'izao: mazotoa mianatra ny soratra masina, mazotoa mamaky ny baiboly, indrindra amin'izao fialan-tsasatra izao a, sao dia manadinidiny hoe efa tsy mianatra sekolalahady intsony fa fialan-tsasatra, dia miala sasatra koa ny baiboly, fa sokafana foana ny baiboly a, misy mofinaina isan'andro ireny ho antsika ireny, satria ny tenin'Andriamanitra dia inona moa? Aina ho antsika ho an'izay mahazo azy. Dia tandremo a, aza manadino ny fivavahana mandrakariva, vavaka ho an'ny dada sineny, vavaka ho an'ny ankohonana, dia vavaka koa indrindrandrindra ho an'ny nosintsika, fa voatsiela koa isika no nankalaza ny fetim-pirenentsika. Ny firenentsika raiky izy a, dia tian'i Jesosy ny firenentsika, tianyho sambatra tsika ato amin'ity Madagasikara ity, dia izao a, azadino a ny mivavaka ho an'ny nosintsika, ho an'ny filoham-pirenentsika sy ireo mpitantana rehetrarehetra, ho an'ny mpitondra fivavahana ho antsika rehetrarehetra. Dia ohatr'izany a, dia izay ny afatra raiky izy a, dia aza atao ambany zavatra mihitsy izany hoe fiarahana amin'i Jesosy izany a, satria izay a no maha kristianina antsika kristiana geny ary. Dia tsarovy ihany koa a, tsy hoe tsika mpianatra sekolalahady ihany fa ireo namantsika marobe, mbola marobe ny namantsika ankizy be dia be ny mirenireny ihany a, tena mbola tsy mahalala an'i Jesosy sy Jesosy izy ireny, dia anjarantsika ihany koa mijoro vavolombelona amin'ireny ankizy ireny, na miara milalao amintsika izy, nahitantsika ny fiarahamonina eny eny ary. Fa dia izay ny afatra raiky izy a.
1: Mankasitraka tompoko ny vahiny teto amin'ny fandarana.
2: Radio FM firazanisany, FM 91.2 MHz.
1: Mankasitraka anareo any an-tokantrano izahay a, niaraka taminay androany a, amin'ity fandaraka lenkizy ity. Misaotra lenkizy rehetra, mirary fialantsasatra sambatra, milamina tsara ho antsika rehetra. Mangatsika ny andro a, azadino a, manao akanjo mafana, misaotra dite mafana. Dia mitandrina tsara isika rakizy satria dia maro ny gripa amin'izao fotoana. Dia mitratra ny fidirana indray isika. Farana fandarana isaorana ny sekolelady avy eo amin'ny FJKM katedraly Mafaly fahazavana vato fotsy izay niaraka tamintsika teto tamin'ity anio ity a, ny fampizara indray a, ny fiainan'izany sampana sekolelady eo amin'ny FJKM izany. Misaotra anareo mpiaino rehetra, dia azadino a mampihatra izay izay fampianarana enontsika teto rakizy a. Masotoa mandeha mivavaka, na dia fialantsasatra ary izao dia mandeha mivavaka isika rehefa lahady a, sady mamerina ny lesona amin'ny sekoly lahady. Dia isika hivavaka hamarana izao fandarana izao. Misaotra anao izahay Jesosy ny amin'ny fitiavanao, omenao fandarana kalin'ny ankizy. Taio ny ankizy rehetra mba hitomba amin'ny finoananao. Taio ihany koa ireo ankizy izay mbola tsy ao anatin'ny valanao Jesosy, ianao mahay ny fomba hiantsoana azy ireny, ampy mizara ny fahasoavanao. Dia taio izahay mandritra izao fialantsasatra izao. Taio ihany koa ny ray aman-dreny izay mitady vola ny amin'ny fanomanana fidiran'ny mpianatra. Misaotra ny amin'ny fitiavanao amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Mankasitraka antsika rehetra, saorana ny teknisianina Daniel Gabin izay miara-miasa ny amin'ny fampitana ny fandarana. Manao velomantsika rehetra manaraka indray o, veloma tompoko.
2: Radio FM firazany sary FM 91.2 MHz.
3: Fandaharana kalin'ny ankizy eto amin'ny radio feon'ny filazantsara.
4: Arahinao isaky ny alarobia hariva amin'ny 3 ora sy sasany. Famerenana amin'ny alady hariva amin'ny 5 ora.
5: Fa toy izao ny tiavan'Andriamanitra izao tontolo izao, nomeny ny zanan'ilay tokany Batjovery izay rehetra mino azy fa hanana fiainana mandrakizay. Jaona toko fahatelo andinin'ny 5:40. Amen.
3: Fandaharana kalin'ny ankizy eto amin'ny radio feon'ny filazantsara.

0: hihira ho an'i Jehovah raha mbola velona koa, hankalazan'Andriamanitra raha mbola miaina.
1: Antsampanahy
0: fandaharana arainao eto amin'ny radio feo filazantsara isaky ny alahady amin'ny 7 ora hariva. Tompona andraikitra sy mpanatontosa voahirana randria miaro soa.

Jesosy namalika nanao taminy hoe, raha misy ty ahy dia hitandrina ny teniko izy ary niraiko ho ty azy ary ankao aminy izahay ka onina ao aminy. Amen. Tenin'Andriamanitra izay voasoratra ao amin'ny filazantsara araka ny Jaona toko faefatra ambin'ny folo ny andininy fahatelo amby roapolo, izany novakiana tamintsika izany ry havana ary entina ihany koa anorenana izao fandarana antsampana izao amin'ity takariva ny alahady ity. Ampifaliana no iarabanantsika rehetra tsy ankanavaka amin'ny anaran'i Jesosy. Mahatratra indray izao andro vaovao anio izao, dia ity andro alahady andro tsara, andro fitsaharana, andro ny tompo ity. Naiza naiza toerana misy anao, na eto Madagasikara na ny ampitan-dranomasina lavitra any, dia faly hatrany izahay manonona ny fiadanana ho aminao sy ny ankonanao. Anaraka ireo hira izay entin'ireo antokom-pihira folo misesy indray isika amin'ity takariva ity ry havana, andraisantsika ny hafatra avy amin'ny tenin'Andriamanitra ny alalan'ny toriteny ankira toriteny velona izay entin'ny tompo ampaherezana antsika indraika, dia manasantsika ary anaraka izany hatramin'ny farany. Eto-piandohana dia tsara raha mivavaka isika ametraka izao fandarana izao eo ampelatanan'ny tompo. Ivavaka isika tompoko. Misaotra anao izahay Jesosy Kristy tomponay io, ny amin'ny fitiavanao sy ny famindramponao ka nanomezanao anay indray izao fotoana takariva izao, izao alahady izao, ahafahanay mpianakavy ny finoana midera sy mankalaza ary manome voninahitra anao. Misaotra izahay satria ny fahasoavanao no mbola matoy izao anay, ary izany famindramponao tsy hitalana izany no mbola manaraka anay mandraka kehitriny. Misaotra tompo fa na dia olombelona tsy mendrika azy izahay, na dia tsy tanteraka azy izahay, na dia tsy marina azy izahay, dia ianao mbola tianay ary mbola milaza ianao fa fitiavana mandrakizay no nitiavanao anay. Ankehitriny dia mamindra fo aminay mamelany eloka ianao Jesosy, ary raha anaraka izao fandarana ntsampana izao indray izahay, dia ankininay sy apetraka ifeno ampelatananao izany fotoana izany mba ho voninahitry ny anaranao rery ihany. Fantatray fa manakambara aminay ianao, teny amin'ny teninao ilay teny fiainanao anay, ny teninao ilay fanilon'ny tongotray sy fanazavana ny lalanay, ny teninao ilay mampijoro anay amin'ny finonanao, ary indrindra ihany koa mamelombelona ny fanantenana ty anatinay ny amin'ny fiainana mandrakizay. Koa atreo feno ary izany, ary matoky izay fanofanainao masina no efa hialoha ao amponay sahady ahafantaranay izay sitrakao tokony ho ataonay amin'izao mbola fahavelomanay izao. Dia amin'ny anaranao Jesosy no entinay maniry sy mangataka ny vavaka. Amen. Fa ny mahery efa nanao zavatra lehibe tamiko, ary masina ny anarany, ary ny famindrampony dia amin'izay matahotra azy hatramin'ny taranaka faramandimby. Nanao asa lehibe tamin'ny sandriny izy, nampiahaka ny mpiavinavina tamin'ny fiheveran'ny fony izy. Mankalaza kristianina faritra ny sisin-dalana FLM Antsirabe Antapotanana.

Ary ra Kristy motorina fa anatsangana tamin'ny maty. Ahoana no ilazany sasany eo aminareo fa tsy misy fitsanganany maty? Fa raha tsy misy fitsanganany maty, na dia Kristy aza dia tsy natsangana. Ary raha tsy natsangana Kristy, dia foana ny toriteninay ary foana koa ny finoanareo. Tsy hitakatray, antokom-pira ako ny paradisa FLM marimanana manandona.

Mandra fo amiko Andriamanitro araka ny fahasoavanao. Araka ny haben'ny fiantranao, vonoiny fahadisoako. Sasao madio mba ho afakeloka, ary diovy aho mba ho afa-pahotana. Fa tsaroko ny fahadisoako, ary eo anatrehako mandrakariva ny fahotako. Taminao dia taminao ihany no nanontako, ary izay ratsy eo masonao no efa nataoko. Mba ho marina ianao raha miteny, ary tsy hanatsiana ianao raha mitsara. Indro tamin'ny eloka no niterahana ahy, ary tamin'ny fahotana no torotoronina ahy ny reniko. Famindram-po, atokom-pira mamy kry masy.

Aoka tsisy eo aminao izay mampandeha ny zanany lahy na ny zanany vavy amaky ny afo, na mpanao fakatovana, na mpanandro, na mpanao skidy, na mpanana ody, na manao masimbava, na mpanadina amin'ny manao azy ho tsindrin-javatra, na mpanao atsarana, na mpanontany amin'ny maty. Fa fahavetavetana eo mason'i Jehovah izay rehetra manao izany zavatra izany, ary izany fahavetavetana izany no androan'i Jehovah Andriamanitra azy eo anoloanao. Aoka ho tanteraka amin'ny Jehovah Andriamanitra ianao, fa ireo firenena izay efa horohainao ireo dia miaino ny mpanandro sy ny mpanao fakatovana, fa ianao kosa tsy navelan'i Jehovah Andriamanitra anao izany. Meloke aho e! Tanora taratry ny famonjena be tafo.

koa matoky mandrakariva isika ka fantatsika fa raha mitoetra eo amin'ny tena dia tsy mitoetra any amin'ny tompo fa finoana no andehanantsika fa tsy fahitana eny matoky isika ka aleontsika ny tsy hitoetra ao amin'ny tena fa ny hitoetra any amin'ny tompo koa dia ataontsika ho voninahintsika ny mba ankasitrahany antsika na mitoetra na tsy mitoetra fa isika rehetra dia samy tsy maintsy ho hita toetra miariary eo amin'ny fitsaran'i kristy mba handraisan'ny olona rehetra izay zavatra nataony tenany dia araka izay nataony na tsara na ratsy mandinia katelema ako ny famonjena flm vohijanahary

fa ety isika tsy manana tanana maharitra fa mitadiny ho avy koa tamin'ny finoana ho ampinga izay ahazoanareo amonony zanatsipika mirehitra rehetra alefan'ilay ratsy ary raiso ny famonjena ho fiarovan-doha sy ny tenin'andriamanitra ho sabatry ny fanahy. Mandalo ny eto antokopira afifa fifoazana.

mitsangana ny azavafa tonga ny fahazavanao ary ny voninahitr'i Jehovah efa miposaka aminao. Fa indro ny aizina manarona ny tany ary ny aizipito manarona ny firenena. Fa aminao kosa no ipisahan'i Jehovah ary aminao no isehoan'ny voninahiny. Moa sitroka akory va ny fahafatesan'ny ratsy fanahy ho Jehovah Tompo, fa tsy ny alany amin'ny alehany mba ho velona izy? Fifaliana lehibe, antokopira AF FLM mahavelona.

dia nitodika nijery azy Jehovah ka nanao hoe mandehana amin'izao herinao izao ka vonjeo ny Israely amin'ny tanany Midianina. Tsy efa naniraka anao va aho? Koa mahereza sy matanja, aza matahotra na mivadi-po fa momba anao Jehovah Andriamanitra ao amin'izay rehetra aleanao. Mandehana amin'izao herinao izao, adokopira zasy pafy.

fa ny fanjakantsika dia any an-danitra ary avy ihany koa no hiandrasantsika mpamonjy dia Jesosy Kristy Tompo, izay hanova ny tenany fihetrehan-tenantsika ka hitovy endrika amin'ny tenany voninahiny araka ny fiasan'ny heriny izay ahaizany ampanaiky ny zavatra rehetra ho azy. Ary amin'izany ry rahalahy, sady malalako no mahamaninay, fifaliako sy satroboninahitro, tomoera tsara ao amin'ny Tompo ianareo ry malalako. Tsy itomany, andokom-pihira miaramila ny Kristy Fortefin.

indro omenatra sy angay azy rehetra tezitra aminao ho tsinotsinona izy eny olevina izay miady aminao ho tadiavinao izay mifanditra aminao ka tsy ho hitanao ary ho tahaka ny tsinotsinona sy ny zava-poana izay miady aminao fa izaho jehovah andriamanitra ao no mitantana ny tanana ho akavanana dia ilay manao aminao hoe aza matahotra izaho no hamonjy anao tanotany re antokom-pira antsa ny lanitra fanantenana

Atreto indray riavana no mamarana ny fandaharana antsampanay tamin'ity takariva ny alahady ity. Isaorantsika lehibe Andriamanitra ny amin'ny fahatanterahana izany fotoana izany, ary ianao mpiainoantsaina ihany koa dia isaorana nanaraka izany hatramin'ny farany. Inoana fa voaraintsika ny afatra rehetra avy amin'ny tompo tao anatiny ireny toriteny ankira toriteny velona izay nomenao antsika ireny. Ho an'Andriamanitra irery ihany ny voninahitra ny amin'izay rehetra vita sy tanteraka, ary ho amintsika rehetra kosa ny fiadanana. Ivavaka isika eto am-pamaranana. Misaotra betsaka Jesosy fa tanteraka indray ny fandarana antsampanay tamin'ity takariva ny alahady ity. Misaotra ny amin'ny fanatrehanao rehetra. Misaotra ny amin'ny taridalana avy aminao fanahy masina. Ary engane Tompo, ny teninao rehetra izay norenesinay teto mba tsy hisy andalo amin'ny sofinay fotsiny na koa mety ho fahazarana ihany no andraisanay azy, fa tena mba hitoetra betsaka ao anatin'ny fonay, ampitombo anay amin'ny finoana sy ny fitiavana anao, ampitombo anay amin'ny fanolorantena ho anao, mba azahoanay mandova ny fiainana mandrakizay. Dia mamindra fo aminay Jesosy mamelany elokay, ary mbola kininay sy apetraka ifeno ampelatananao hatrany ny fiainanay manontolo, indrindra fa ny fiainam-panahinay, mba tena hitoetra betsaka amin'ny finoananao izahay, ary aharitra hatramin'ny farany amin'izany ihany koa. Dia ianao no hamangy ny fonay tsirairay avy, ary indrindra Jesosy Tompo anome fanantenana anay, fa izay rehetra miaraka aminao dia tsy maintsy mahita ny voninahitra ao, ary indrindra ny fiainana be dia be ao aminao dia ny fiainana mandrakizay izany. Dia misaotra ny amin'ny fitiavanao ilay tsy niova omalisy anio ary mandrakizay. Amin'ny anaranao mavonjy no anaovana ny vavaka. Amen. Hitay anao anie Jehovah ka hiaro anao. Ampamirapiratra ny tavany aminao anie Jehovah ka amindra fo aminao. Anandratra ny tavany aminao anie Jehovah ka nomeanao fiadanana. Amen.

0: hihira ho an'i Jehovah raha mbola velona koa, hankalazan'Andriamanitro raha mbola miaina.
1: Antsampanahy
0: fandaharana arainao eto amin'ny radio feo filazantsara isaky ny alahady amin'ny 7:00 AM. Tompona andraikitra sy mpanatontosa voahirana Randriamiarisoa.

0: FM 91.2 MHz.
1: À tout le temps là où ils ont.
2: Dissocié,
1: Vatsupanashi.

vavaka isika andriamanitro tsy mitsahatra misaotra sy midera ny anaranao masiny izahay fa tsara ianao ary mandrakizay ny famindramponao avao zo mandrakarivo izahay mba hanana toetra mifanaraka amin'ny sitraponao hiteny aminay indray ianao anio ka omeo fo mandala ny teninao izahay mba hiorenanay hatrany amin'ny finoana velona anao amin'ny anaran'ny jesosy kristy zanakao malalanao no angatahanay izany

Andriy Ravana dia ny filazantsara ny Lioka no handraisantsika vatsim-panahy. Lioka toko faharoa ambin'ny folo andininy faharoapolo. Lioka toko faharoa ambin'ny folo andininy faharoapolo. Toy izao no fivaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Fa Andriamanitra kosa nanao taminy hoe: ry adala, anio alina no halaina aminao ny fanahinao, ka ho aniza izay zavatra no harinao? Amen. Andalan-tsoratra masina iray no sotonina avy tamin'ilay fanoharana nataon'i Jesosy ny amin'ilay lehilahy manan-karena izay nahavokatra be riavana no atolotra antsika eto anio. Nitobaka izay tsisy tokoa ny vokatra teo aminy, ka nampirehare azy fatratra. Fa nisompotra efa nananany aza dia tsy ampy hitehirizana izany vokatra niavosa izany, ka nahatonga azy ny teny anakapo hoe: handrava ny trano fitehirizako aho ka hanao izay lehibe kokoa, ary ao no hamoriako ny variko rehetra sy ny fananako. Tsy nianina tamin'izany ihany ny fikasany, fa vao maika nampian'ny teny firarihana sy fiheboheboana koa aza nilazany hoe: ry fanahy ô, manana fananana be voatahiry ho amin'ny taona maro ianao. Mitsahara, mihinana, misotro, mifali. Tamin'izany indrindra hoy Jesosy no nilazan'Andriamanitra taminy hoe: ry adala, anio alina no halaina aminao ny fanahinao, ka ho aniza izay zavatra no harinao? Raha misy zavatra tena mampibontsina ny olona riavana dia ny fananana vola mankarena. Zavatra tena manova ny toetsain'ny olona tokoa izany. Ny Taolo razambentsika aza dia nanamarika ny fahamarinana izany raha nilaza hoe: ny omby mahi sy lelafiny namany. Fatra-pitodika loatra amin'n'ity nofo ity ny olona, ka zary manadiny ny fanahy. Io fanahy io anefa no nentin'Andriamanitra nanavaka ny olona amin'ny zava-boariny rehetra. Tsapany Taolo zany ka namaritany mazava hoe: ny fanahy no maha olona. Io fanahy io no ilay endrik'Andriamanitra nolazainy raha nikasa hamoron'olona izy, ka nanao hoe: andeha isika hamoron'olona tahaka ny endrintsika, araka ny tarihintsika. Araka ny voalaza ao amin'ny Genesis toko voalohany andininy fahaenina amby roapolo. Fa inona moa nefa no nahatonga an'Andriamanitra namorona ny olombelona? Nataony zany mba hananany zanaka mano azy ka ho sambatra mandrakizay. Indrisa nefa fa zavatra tena manahirana ny olona tokoa ny fiaina amin'ny fanoavana sy fankatoavana ny tenin'Andriamanitra sy ny didiny ary ny sitrapony. Fa vao misongadina kely ny famiratry ny masoandro mpiainandra olombelona, dia tsy misy zavatra katsahiny sy banjiny fatratra ankoatry ny tenany, ny fiainany, ny hareny. Ny mampalahelo indrindra aza dia ny fiheveran'ny olona ny tsy fisian'Andriamanitra mba hahafahany migalabona amin'izay tiany hatao. Ny sasany ray mihevitra an'Andriamanitra ho ela famaly, ka tsy mba matahotra akory milona amin'ny faharatsiana. Ny tody vao ela ve hoy ny sasany no tsy hanaovan-dratsy? Riavana, tsy mahakosoka velively ny fisian'Andriamanitra
sy ny heriny tsy toa ny fiheveranao azy ho tsy misy. Ka tandremo ihany lahy ny fanindraindrana itianao fo ity, fa sasanangy samy hafa ny nofo mandrakizay. Andriamanitra no mahavelona sy mahafaty, izy no ilay mpitsara marina tsy azonao isodivirana, fa ny asany manaraka azy hoy ny soratra masina. Ka mbaka tsaho hatrany ny asa fanompoana manandratra ny voninahitr'Andriamanitra, fa aza de sondriana amin'ny mena miraviravy eto amin'izao tontolo izao. Eto no sehatra ahafahana mandiny tena ka izorana amin'ny fibebahana. Ka mba araraoto dia ny mbola mamelatra ny faharipony aminao Andriamanitra. Mitadiavan'i Jehova dia ny mbola hita izy, miantsoa azy dia ny mbola akaiky izy, araka ny Isaia toko fahadimy amy dimampolo andiny fahenina. Tsarovo tsara ilay fanoharana nataon'i Jesosy ny amin'ilay manan-karena sy Lazarosy. Fa tara loatra ianao raha toa ka efa hiharany didim-pitsarana manameloka mandrakizay vo mahatsiaro miantso vonjy amin'i Jesosy. Hamaly anao tokoa izy saingy valiteny hentitra no holazainy aminao manao hoe: miala amiko ianao mpanao meloka, fa tsy fantatro ianao na avitaiza na avitaiza. Engany ka hananatra anao ampitiavana hatrany Andriamanitra, ka hampiasa ny fanahiny masina hiteny aminao hoe: mibebaha fa efa akaiky ny fanjakan'ny lanitra. Fa raha miverina ianao de ho raisiko indray. Voninahitra ny ho an'Andriamanitra raisy zanakary fanahy masina izay azy hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay. Amen.

0: amin'ny anaran'andriamanitra ray sy zanaka ary ny fanahy masina.
1: Amen.
2: Iara-mivavaka isika tompoko. Ry iray masina any an-danitro, misaotra anao izahay noho ny amin'i Jesosy Kristy zanaka ao malala noho ianao niaro anay nandritra iny andro iny tamin'ny fahasoavanao lehibe. Ary mangataka aminao izahay ny mba hamelanao ny fahotana rehetra raha nanao ny tsy marina izahay sy iaro anay amin'ny fahasoavanao amin'ity alina ity. Ka dia atolotra eo ampelatananao ny zavatra rehetra, na ny ara-tena na ny ara-panahy. Momba anay anie ny anjelinao masina mba tsy hanankery aminay ilay fahavalo masika. Amen.

0: Raha ampitsidia manina fotoananao indray zahay eo amin'ny 1.6 tebokaro megahertz.
1: Radio feon'ny filazantsara mitondra ny feon'ny fiangonana loterana malagasy.
2: Radio feon'ny filazantsara manabe ny olona rehetra ny maha olona feno azy.